אולי רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

פס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית אז תפסיקי כבר לבכות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: תשאירו, תשאירו יותר חזק, תשאירו יותר חזק, יותר חזק.
1: איי איי איי, איי איי איי,
0: בלי כפיים, בלי כפיים. להחזיק פשוטים, להחזיק פשוטים.

0: מוזיקלי.
1: תצחק את זה או תבכה, אל תתגעגע. עוד שנתיים סוגרים עוד אלף, העתיד לבוא יחלוף גם הוא. תצחק את זה או תבכה,

האם אתה שמח? תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה.

נועם הלוי. אורח זמני על כדור הארץ. הישר מן המאדים לאמפי וול, נועם הלוי.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, השכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית התחממות קלה. מחר, שווי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימנו זלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
2: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש מספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפון שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
0: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו הזקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
3: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
4: אבל ישראל לוודאי יכולה להכריע את איראן?
3: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.
4: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
3: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
4: המוסד עבד על זה?
3: אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה.
0: העיתון Wall Street Journal מדווח כי לפני המלחמה באיראן בנתה ישראל מוצב צבאי במדבר עיראק כדי לתמוך במתקפה האווירית ולסייע לחלץ אנשי צוות אוויר שמטוסם יופל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח צהל הציב במקום כוחות מיוחדים. הצבא גם תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
5: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
4: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
5: כן.
4: מה הוא עשה מאחורי גבו?
5: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
0: בכביש אחת לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים, נשפחה לפנות בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
6: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: והתחזית התחממות קלה, יעשה מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקריית

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום ראשון בשבוע, כף ג' באייר, תפשין פי וו. העשירי לחמישי, 2026. גם בבוקר הזה המלחמה כאן נמשכת, והסכם הפסקת האש יוצא מהכלל. יש הסכם שלא להפסיק את האש ולו לדקה אחת, גם בבוקר הזה. גם בבוקר הזה נורא מיירט אל עבר מטרה, וגם בלילה נורו מיירטים לעבר מטרות, וגם אתמול שלושה פצועים, אחד באורך קשה. גם בבוקר הזה אנחנו בתוך עשן המלחמה, שלא יהיה ספק. קודם כל זה אומר לכולנו, שומרים על עצמנו, נזהרים, לוקחים בחשבון מקומות מוסתרים, לוקחים בחשבון מקומות מוגנים, לוקחים בחשבון שהמלחמה פשוט לא הסתיימה. גם בבוקר הזה, בבוקר הזה את המוזיקה עבורנו בוחרת זוהר לידר, אני אביו שפירה, רימת העיתונים כבר מונחת, אפילו חוברת אחת של אחת המחלבות שנותנת מתכונים. רוצים מתכון? קרקר גבינה מטובל לדוגמה, או שלוש דרכים להגיש גבינת צ'טר צ'טלה. לא מכיר גבינה כזאת, לא אכלתי מעולם ורציתי היום לעשות גבינות. בקיצור, בוקר רגיל לגמרי במדינת ישראל, בוקר בא חלק גדול מהעם איננו יודע מלחמה מהי, וחלק קטנטן יודע גם יודע. כן, גם בבוקר הזה. כדי להתחיל את הבוקר הזה אנחנו בוחרים במוזיקה. יש לנו גם אורחת אחת שתהיה כאן איתנו בשעה 8:40 בערך. ואנחנו יוצאים לדרך כדי להספיק.

נועם ביטן, לקראת האירוויזיון שבא עלינו לטובה בסוף השבוע הקרוב, מאחלים לו בהצלחה. מישל, מי זו? כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום, לבנון, שישה לוחמים נפצעו מרחפני נפץ, שניים במצב קשה. ארצות הברית שוקלת העתקת כוחות מהאזור לתוך ישראל והקמת בסיסים כאן. מהדקים שיתוף פעולה, אמריקאים בוחנים את המהלך, משום שבישראל ביכולתם לפעול ללא הגבלות. גורם בכיר, יש כוחות שלא יזוזו מכאן, כי גילו שישראל היא מבצר שנוח להשתמש בו. לילה חשובה לכתבת הצבאית. מהיום עד הבחירות, בליץ חקיקה בכנסת, יפתח היום כנס הקיץ האחרון של הממשלה הנוכחית. נדב שרגאי, ליברמן שם את עצמו לפני המדינה. באמת נדב? באמת? הורי ימנו זלקה לתת את העונש החמור ביותר, היום כנראה מתחיל הדיון בעניינם של האנשים הצעירים החשודים ברצח ימנו. להחזיר טובה לישראל היא כותרת גדולה גדולה גדולה כאן, או בעצם לא כל כך, אחרי שנים של חשש מחרם. 22 צעירים דרוזים מהגולן משתתפים במכינה קדם צבאית ראשונה מסוגה. הדור הזה ישראלי לגמרי, מספר אחד מראשי המכינה. עידן אבני ידידנו היה שם עם הצלם אייל מרגולין. בריטניה, מפלגת הימין של נייג'ל פארג' בהישג היסטורי. אנחנו נבדוק. מסתמן, האבטלה באיראן חצתה את רף ה-50%. לנתון שהגיע לביון המערבי תהיה חשיבות ביכולת המיקוח של טהרן. דיווח, ישראל הקימה מוצב חשאי בעיראק שהתגלה וחוסל עיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, טראמפ עורר ציפיות להסכם עם איראן שלא ממהרת ליישר איתו קו. ארצות הברית תקפה ספינות איראניות במצר רומוז בעודנה ממתינה למענה מטהרן. שני חיילים נפצעו קשה מרחפני נפץ בלבנון. תיעוד, שוטרים שיקו פרקליט ערבי לא הותקפו קודם לכן. פניו החבולות של סלח נעמה אין פרצופה של המשטרה, והתמונה, תמונת זוועה כאן בעמוד הראשון של עיתון הארץ. שנתיים ושבעה חודשים אחרי השביעי לעשירי, נתניהו נזכר, ביטחון ישראל מופקד רק בידיו. לא, לא, לא, לא, לא, אל תקפצו, הוא לא אחראי, הוא רק אחראי. הוא לא אחראי, הוא רק אחראי. הוא לא... השרים ידונו במינויים פוליטיים בהגבלת מחאה, ובביטול הסכמי אוסלו, חוקים חדשים הולכים לבוא על המדינה שלנו. טראמפ הכריז על הפסקת אש בת שלושה ימים במלחמת אוקראינה, ועל חילופי שבועים רוסיה חגגה את יום הניצחון במתכונת מצומצמת ותחת הבטחה כבדה. מבצע השפעה זר על חברה ערבית לקראת הבחירות הפיל בפח ארגונים. עומר בן יעקב על כך. מתנחלים בליווי חיילים הורו להוציא גופת פלסטיני מהקבר. הפנטגון הפיץ מסמכים בעניין האבמים וסרטונים מטושטשים לחלוטין. בעיתון ידיעות אחרונות, הכנסת חוזרת, החקיקה דוהרת. היום נפתח כנס הקיץ האחרון לפני הבחירות על הפרק פיצול תפקיד היועמ"ש, הכפפת מחש לדרג הפוליטי, חוק ההתקשרות ועוד. הדילמה של נתניהו, האם לקדם את חוק הגיוס, אייזנקוט, התרחיש האופטימלי, איחוד שלי עם בנט ולפיד, אמיר אטינגר, על כך יחד עם יובל קרני. ארצות הברית הודיעה סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל צפוי להתחיל ביום חמישי, אבל בינתיים נמשך הירי לצפון בעוד צהל תוקף עמדות חיזבאללה.
שישה חיילים נפצעו מרחפני נפץ, לוחם מילואים. כרגע אין מענה לאיום הזה, רק להתחבא ולהתפלל. מקורות זרים, בסיס קומנדו סודי של צהל בעיראק. טיפול נמרץ, זה חדר ההמתנה לגן עדן. רחל בייר, היא בת למשפחה גרמנית נוצרית, חובשת קרבית במילואים, אחיה אוריה זיכרונו לברכה, לוחם מגלן, נפצע אנושות בתמרון בעזה ונפטר בבית החולים. גל גנות הצטרפה אליה למסע שליחים במדים בברלין. במקום להכניס אותו לחופה, קברנו אותו לקראת הגשת כתבי האישום של רוצחי ימנו בנימין זלקה. אלה הכותרות, אם אתם רוצים, יש לנו גם מעריב פה על ה... רק שלא העיתון הנייר, ולכן אולי נקריא לכם חלק מהכותרות, אולי עוד נתעסק בזה. התלקחות פנימית, נתניהו השריונים והח"כים המודאגים, הליכוד בדרך לפיצוץ. שלב אחר שלב תצטרך לעשות חושבים, כלכלן מסביר איך הנפגעת הגדולה ביותר במלחמה עם איראן. דרך אגב, ארצות הברית, אם אתם רוצים לדעת. משפט נתניהו עולה שלב, הגיע התור של נוני מוזס. ישורת אחרונה, הם כותבים פה. מתי טוכפלד, יש ארבעה חוקים שחייבים לעבור. אחרת נתניהו עלול להפסיד בחירות. מה, הוא לא? לא? סנור, מינוי גופמן והתקרית בבאר שבע, קריסת הממלכתיות של גופי הביטחון, גם הם זוכים כאן לכותרות. אלה הכותרות, כותרות בלבד, אנחנו ממשיכים. מדמואזל, אחי מישל. לי, תולדנו, הבת של אבי.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ואם לא הבנתם, השירים כאן הם של מתמודדי האירוויזיון האחרון, המתמודדים בדרך לאירוויזיון, כנראה כולם, או שבעצם לא, בעצם לא, זה לא בדיוק, טוב, אנחנו נבדוק את זה. בהמשך, אנחנו בינתיים מתקדמים ומתחילים עם הכותרות של עכשיו, של העיתונים עכשיו, ונתחיל בעיתון הארץ דווקא. שנתיים ושבעה חודשים אחרי השביעי, תראו, אתם שואלים למה אני לא מתחיל כאן בצפון, כי לא ממש כתבות על הצפון ועל המצב כאן, יותר טוב לעצום עיניים, למה לראות הכל כל כך ברור, למה להשקיע בדבר הזה, אפשר לעצום עיניים ולא לראות. אז אנחנו נתחיל עם יוסי ורטר ועניינים אחרים. שנתיים ושבעה חודשים אחרי השביעי לעשירי, נתניהו נזכר, ביטחון ישראל מופקד רק בידיו. בנימין נתניהו הפך שלשום את אחד משלושת הלווים שקבע יחד עם בני משפחתו בשמיני ואולי אף בשביעי באוקטובר, לא להודות באחריות אישית, לא להתפטר, לא לאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית בתגובתו, אלא עתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, הוא עבר לכאורה לנייט הראשון. האחריות על ביטחון המדינה ואורחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, רק בידיו, נאמר שם. בסוף המנדט החוקי והדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה ואזרחיה הוטל בידי הציבור על ראש הממשלה, ורק עליו. כבר שנתיים ושבעה חודשים שנתניהו מסרב להודות באחריותו למחדל הטבח, ותופל אותה ישירות או במשתמע על אחרים, מתפתל, מסתתר מאחורי סיסמאות כמו כשל מערכתי, וכולנו נצטרך להשיב על השאלות הקשות, הכל במבט צופה פני ועדת חקירה, פתאום רק בידיו. מה הוא לייט בלומר? וזו אינה פליטת פה, זה מסמך שהוגש לבית המשפט הגבוה לצדק. למעשה, נתניהו התבטא פעמים רבות ברוח זו. הקברנית, הוא האחראי הבלעדי. כך כתב לוועדת וינוגרד, כך אמר בנאום במליאת הכנסת, כשקרא לאהוד אולמרט להתפטר, אם במקרה היו שואלים אותו בשישי באוקטובר, הוא היה מייחס את שנות השקט הביטחוני של מדינת ישראל למדיניות שלו, להחלטות שלו, לניסיונו הרב השנים, ורק בידיו. ואז פתאום הכל בבום אחד, הנפלאות של החברים הביאו להגיד כי הוא לא אחראי, הצבא היה אחראי, לא העירו, לא משכו. אז תראו, כבר עכשיו מתגלגלים בכותרות העיתונים וכותרות הרדיו העניין שראש הממשלה לא מיודע על ידי הצבא, והצבא מחליט החלטות בניגוד לדבריו של ראש הממשלה, ולכן צריך לבחור רק אנשים שהם עושי דברו, כאלה ש... וכל הסיפור הזה כדי להכין את מינויו של ראש המוסד רומן גופמן, כדי שיהיה ברור למה מונה לתפקיד ראש השבק זיני. הדברים האלה ברורים וחזקים וקשים, ושוב ושוב ושוב לקראת מה שהולך להיות כאן בארבעה חודשים הקרובים, עד שניכנס ממש לתוך הבחירות. אני לא יודע מתי יהיו הבחירות, אם בעוד 5.5 חודשים או בעוד 4.5 חודשים, אבל זה הזמן פחות או יותר, אין מה לעשות. וצריך לדעת שעכשיו הכל יהיה שקרים וסיפורים וכו'. אז אחד כזה עלה לי הבוקר בפיד, והוא מופיע כאן, והוא פשוט מוטרף לגמרי. הסיפור של עידן עמדי, עידן עמדי מצא את עצמו ברשתות החברתיות אומר לא להצביע לשמאל אלא לימין בלבד. לא ייתכן שבן אדם שנפצע קשה כמוני, כתוב שם, יצביע לשמאל. זה ברור לגמרי, זה ברור לגמרי. עידן עמדי ממליץ להצביע רק לימין. עידן טוען שעכשיו התביעה כבר בדרך, למי שאחראי לעמוד הזה בעמודי הפייסבוק, הטוויטר, כל האחרים. התביעה כבר נכתבת בימים אלה, והיא תהיה תביעה גבוהה, וכל ההכנסות הלכו לארגון נכי צהל, כך כותב עמדי. אבל עכשיו נצטרך מאמצים על אנושיים כדי לדעת להבדיל בין שקר לאמת, בין שקר לאמת. איך עושים שקר, איך עושים אמת, איך זה עובד, מה עושה מה, מי מול מי. נצטרך עכשיו למצוא את הדרך, והדבר הזה הוא לגמרי לגמרי לא פשוט, לגמרי לא פשוט. אני מניח ומקווה שנצליח כולנו, גם בימין וגם בשמאל, לא לתת לאלה לשקר. אז עכשיו כאן אני עושה משהו שאני באופן אישי לא אוהב אותו, זה להגיד זה גם כאן וגם כאן, זה גם בשמאל וגם בימין. ואומר חברי הטוב, כן כן כן, מוצא דוגמה אחת איפשהו באיזשהו נבח. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני אומר, ואני בשמחה מוכן לקבל כל שקר מכל כיוון שהוא, גם מהימין וגם מהשמאל, כדי להביא לכם איפה להיזהר. רוב רובם של השקרים מגיעים מהצד הימני, מה לעשות, מכיוון אנשים שזאת העבודה שלהם, להביא לכם הוכחות של כל מיני שקרים, שהצבא לא דיווח לראש הממשלה, שהשב"כ הסתיר ממנו, שכולם רצו להפוך אותו, שעידן עמדי תומך רק בימין, ועוד כאלה רבים רבים רבים. אתם תראו עכשיו ותקראו עכשיו על זה שנפתלי בנט איננו מתאים, ומי שמתאימה היא מאי גולן. אנחנו נגיע עוד לקראת ההחלטות המאוד קשות שיש לראש הממשלה לעשות. רק בקשר לרשימה שלו, זה לא יהיה פשוט. וזוהי יובל רפאל, וזאת יובל רפאל. זה מקום שני או שלישי בשנה שעברה באירוויזיון. Piano ever plays, and even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high.

כן, ואנחנו רק נספר לכם שבידיעות אחרונות, סוף שבוע של אש, רקטות וכטב"מים ליישובי הצפון ותקיפה של חיל האוויר, גם מעבר לקו הצהוב, מיירטים מחוץ לאטמוספירה, אין מענה לרחפנים מאלי אקספרס, זה סיפור שאנחנו כבר שומעים אותו, כמה וכמה ימים, שישה לוחמי צהל נפצעו בסוף השבוע, חלקם בישראל, חלקם בדרום לבנון, מרחפני נפץ ששיגר חיזבאללה על פי הנתונים. מאז חידוש הלחימה יותר מ-100 לוחמים ולוחמות נפצעו מרחפנים, רב סמל במילואים, היי שנמצא בשירות מילואים, פעיל בלבנון, הרשת שאנחנו פורסים מרחיקה את הרחפן כך שאם הוא יגיע אליי הוא לא הרג אלא רק כפצע. מחלקת המדינה של ארצות הברית, סבב שיחות אינטנסיבי בין ישראל ולבנון, התקיים ב-14-15 במאי, והדברים האלה קורים כאן אצלנו. אין לנו הרבה דיווחים שאומרים לאן זה הולך. לאן זה הולך, שואלים אותי כל בוקר לאן זה הולך, ואני אומר לכולם שאני יודע בדיוק כמוכם, ממש כל ה... מחשבות שלנו, איך זה קורה, מה קורה, אבל לא הרבה יותר מזה. העמידה במקום, העמידה במקום של צהל, הבנייה, העובדה היא שנבנים מחפורות, וחיילים ומכונות נכנסים בתוך המחפורות עכשיו, ומה שנפגע אתמול הוא כלי עבודה צהלי, שתפקידו לחפור או לפרוץ או לעשות, כלי צמא, ציוד מכני הנדסי כבד, נפגע בפגיעה ישירה, לא היו שם נפגעים חיילים, אבל זה ממש לא משנה. העובדה שזה קורה, שצריך לפרוס רשתות, רק מראה שאנחנו באמצע מאי, או לקראת אמצע מאי, חודש האביב, וכמעט עוד מעט קיץ, והטמפרטורות שהולכות לעלות בימים הקרובים, שוקעים לנו לאט לאט בבוץ הלבנוני. תגידו, לא היינו כאן? לא היינו שם? לא בילינו שם? לא ספגנו שם? לא הניחו לנו מטענים שם? לא ירו עלינו שם? לא שמו לנו מערבים? לא נסענו עם קליימור על הנונים? בטח שנסענו עם קליימור, למי שיודע מה זה. בטח שפחדנו פחד מוות, בטח שהתמגלנו כמו אני לא יודע מה, בטח ששקענו לנו בחורף, בבוץ הלבנוני, עוד חורף כזה, ואוי לנו ואבוי לנו, נצטרך, למרות השנאה הגדולה של הימין בישראל, נצטרך עוד אהוד ברק אחד שיחלץ אותנו משם, וכמה שיותר מהר, תתחילו לספור את החיילים, אם זה בסדיר ואם זה במילואים שנופלים שם, ותבינו למה אסור לנו להישאר שם. מי שחושב שאפשר להתגבר על חיזבאללה ולמחוק אותו, פשוט לא מבין את העניין. גם הידיעות שבאו אתמול בעמודי החדשות של הטלוויזיה והרדיואים, כאילו הקהל בלבנון, שמעתי את זאת בערוץ 12, הקהל בלבנון, העם בלבנון, שונא יותר ויותר את חיזבאללה, לא ממש ישנו דבר. פשוט לא. אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של סרב פלוצקר, למרות שאני יודע שאני לוקח הימור נוראי, כי מוזכרת שם גרמניה של 1945, ולא, מיד תבוא, אל תשווה, כן, אנחנו כאן כן משווים וכן משווים. הפעם לא אלינו אלא דווקא לאיראן, לכן תקשיבו אולי בשקט. זהירות פנאטיות, הוא כותב סבר פלוצקר. ההנהגה האיראנית לדעת המומחים מפוצלת ושסועה בין מדינאים לפנאטים, בין ריאליסטים לאסלאמיסטים. האחרונים, רובם מפקדים של משמרות המהפכה, משטרות הביטחון, מצאו עצמם בעמדות הובלה בחירות, מסכלים
כל הסכם פשרה עם ארצות הברית, הם מקבלים יותר ויותר מאפיינים של פנאטיות קנאית, נוסח המשטר הנאצי ההיסטורי, ניתוק מהמציאות, אמונה בניסים, אדישות למצב הכלכלי והחברתי האמיתי של תושבי ארצם וצבאם, הרג המוני של מתנגדי המשטר, הם מוכנים להקריב את עתידה של איראן ולהשלים עם חורבנה, כפי שראשי הנאצים היו מוכנים במרץ אפריל, תחילת מאי 1945. להקריב את גרמניה ולהשלים עם חורבנו, והתמידו בכך עד שחיילי בעלות הברית דפקו בכוח על דלתות מפקדותיהם. ביממה האחרונה של אפריל 45 כותב ההיסטוריון וולקר אולריך בספרו 8 ימים במאי, שעות לפני ההתאבדות של היטלר בבונקר הפיקוד המבוצר בברלין, פיזרו מטוסים אמריקאים דפי תעמולה מעל העיר מינכן עם קריאה לאזרחים לצאת לרחובות ולהפיל את השלטון הנאצי, ובכך למנוע שפיכות דמים שסופה ידוע מראש. במענה לקריאה פתח ארגון מחתרת ליברלי אנטי נאצי מקומי קטן במערי, ואף הצליח להשתלט על אחד מתחנות השידור, אבל הפצרותיו לתושבי ותושבות מינכן להצטרף למרד נותרו ללא תגובה. איש לא מרד. תושבי מינכן והאזור העדיפו להמתין, כותב אולריך, ההסדר הנאצי הושב בתוך זמן קצר על כנו. המורדים האלה שלא הצליחו להימלט נתפסו ונרצחו, ומי שרוצה לראות זאת באזור איראן רואה את זה ברור, שקוף, חד. ו טוב, יש לנו עוד מעט תורה אחת, בואו נשמע עוד שיר אחד ואז נבוא אליכם עם מורחת. ביחד נקרא השיר הבא, מרינה מקסימיליאן, מכירים? הנה.

0: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
2: שלום, נעים להכיר, אני הפח הכתום המיועד לאיסוף אריזות למחזור.

0: בכוחי יש להשליך את כל האריזות שברשותכם, כשהן ריקות מתחולתן, כמו אריזות מזון, קרטוני חלב ומשקאות, שקיות ניילון, חטיפים, קופסאות שימורים, אריזות של מוצרי טיפוח, ניקיון ועוד. ממני יעברו אריזות למחזור, לכן חשוב שיהיו ריקות. כולנו ממחזרים למען איכות הסביבה. כתום היום, זה ירוק מחר.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: כן, ועכשיו הבטחנו לכם אורחת כאן באולפן, ואנחנו רוצים לנצל את העובדה שאנחנו רדיו של כאן, של הגליל, שמציע רק לכם את הדברים הטובים שיש כאן להציע בגליל. ועכשיו אחרי הפסקה ארוכה מדי לטעמי, אבל כנראה שאני לא קובע, של האוניברסיטה של הגליל. אנחנו מתחילים את הקורסים של האוניברסיטה של הגליל, ואני לא מתכוון לאוניברסיטת תל חי, אלא בעזרת האנשים של האוניברסיטה הזו, לעשות כאן דברים וללמוד כאן דברים נפלאים. ביום ראשון, היום, לא סליחה, מה, למה אני מתחיל? ביום רביעי, ה-13/5, מתחיל בפארק עין הזהב הקורסים הנפלאים, ואחד מהם עוסק בפילוסופיה של האומנות. וכשזוהר שאלה אותי בין כל הדברים מה אני בוחר, עם מי אני בוחר לדבר, זה בכלל לא הייתה שאלה בעיניי. אנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לסתיו רוזנטל, סטודנטית לתואר שני בפילוסופיה, יוצרת ומפתחת הקורס. בוקר טוב סתיו.
4: בוקר טוב.
3: ספרי לנו קצת עלייך.
4: אני סטודנטית לתואר שני, אני יוצרת, כמו שאמרת. אני באה מעמק הירדן, מאשדות יעקב.
3: לא כולם מושלמים, אומרים אצלנו.
4: אבל עם גיחות רבות לגליל העליון, והערכה רבה. ותוך כדי הלימודים, פשוט הקורס הזה התהווה, תוך כזה צורך.
3: אני רוצה לשאול אותך סתיו, כי זה בא מתוך משהו, וכששאלתי ספרי לנו קצת, התכוונתי ספרי לנו קצת על איך מגיעים לפילוסופיה של האומנות. את באה מהאומנות, את באה מהפילוסופיה, איך קיבוצניקית מאשדות יעקב מתגלגלת לדבר הנפלא הזה?
4: אני אסביר. אני גם אגיד שזה פילוסופיה משולבת אומנות, מה שאומר שזה בעצם לעשות איזה שילוב בין שני התחומים. זה לא פילוסופיה של האמנות, זה לקחת מושג פילוסופי ולהתבונן עליו דרך יצירה. לחוות אותו דרך יצירה, יותר נכון. במטרה לפתח איזשהו דיאלוג. ואני חושבת שאני באופן טבעי, אלה תהליכים שאני עושה בסטודיו. אני מעמיקה את ההתבוננות ביום יום שלי, ואלה החומרים בסוף.
3: במה את יוצרת סתיו?
4: אני מפסלת בעיקר בחמר בתקופה הזו. כשאני אומרת בתקופה הזו, זה מתקופת הקורונה, ועכשיו אני בדיוק באיזה מעבר.
3: מעבר למה?
4: מעבר למשהו אחר לגמרי. אני עדיין באיזה תהליך של גילוי, אבל זה הולך לכיווני המופשט, שזה מאוד מאוד שונה, כי כיום אני רושמת על קדים ממש חוויות יום יום, כמו שאני מתרגמת אותם ומפרשת אותם, וזה נעשה בעקבות איזה התבוננות כזו על מושגים.

0: לקחת משהו מהיום יום, אבל ממש ללטש אותו עד שאני מגיעה לאיזה מהות בסיסית, אנושית, קיומית, וזה מה שהייתי רוצה לעשות בקורס הזה.
1: אז בואי רגע אחד נדבר על הקורס, שהוא 6 מפגשים, בני 1.5 שעה כל פעם, בפארק הזהב. מה בעצם את מביאה, ומה צריכים להביא אלה שרוצים לעשות את הקורס הזה?
0: מי שרוצה, קודם כל אני אגיד שכולם מוזמנים,
1: ברור.
0: אין צורך בידע, בניסיון, רק רצון טוב ובגדים נוחים. הם לא צריכים להביא איתם דבר מלבד סקרנות ורצון לגלות, אולי ללמוד, לשמוע, לנהל דיון. ואני מביאה את שאר הדברים, את החומרים, את התוכן.
1: התשובות שיש לנו בתוכנו הן תשובות של חומר או תשובות של מילים?
0: שאלה מהממת. זה יכול להיות גם וגם. יש מי שיותר יותר נכון לו דרך מילים, ויש מי שיותר נכון לו דרך חומר. זה יכול גם להשתנות אגב, ממפגש למפגש, אבל אני חושבת שהם מתאימים אחד את השני, וזה בדיוק מה שאני אשמח מאוד שיקרה. גם שיתפתח איזשהו דיאלוג ודיון, וגם שיהיה לו ביטוי דרך חומר. אבל אין נכון, לא נכון, אין, זה גם חשוב מאוד להגיד את זה. יש בעיקר רצון להיות נוכחים יותר ברגע הזה. מה קורה לי? מה זו המחשבה הזו? בעצם אולי לצאת מהאוטומט, להרער על מה שאנחנו חווים.
1: כמה באמת, ואני קצת מכיר את עולם הפילוסופיה, כמה באמת אפשר ב6 מפגשים כאלה להשפיע על המיינד של אנשים? אני שואל את זה בגלל שפילוסופים בדרך כלל, גם אלה שאנחנו מכירים היותר מפורסמים, כמו עגל ואחרים, היו סגורים בתוך עצמם ולא באמת משתפים אחרי התיאוריה שלהם. הם לא באמת נשענו על תגובות של אנשים, ובקורס כזה בעצם התגובות הן מיידיות, נכון?
0: הן יכולות להיות מיידיות, אבל הן גם יכולות להיות
1: לא, כי אנשים יושבים, את יודעת, אנשים יושבים אחד מול השני, קבוצה של אנשים, אחד שעושה משהו מיד יש תגובה, אחד שאומר משהו מיד מקבל בראש. התגובות הן מאוד מיידיות. זה פותח אותנו או סוגר אותנו?
0: אני מאמינה שדיאלוג הוא פותח, והוא חומר ליצירה אחרי זה, לרעיונות שנשתלים, ולא תמיד אנחנו גם יודעים, אין תשובה סופית בהכרח, אבל יש זרע שהוא יכול להתפתח, ואין איזה ציפייה לפתח תיאוריה ב6 מפגשים.
1: לא, לא, ברור שלא. הבעיה היא, השאלה היא לא אם אנחנו מפתחים תיאוריות, לא נהפך לפילוסופים גדולים מיד בזה, אלא רק נגרום להתאהבות בנושא, אני מניח, כולו, ונפתח דרכים, שזאת המטרה הגדולה. השאלה היא, מניסיונך כמובן, אם זה לא לפעמים גם סוגר, כי אנחנו מקבלים תגובות שלא חשבנו עליהן, ופתאום, אני מכיר את החברה הישראלית, היא מאוד ביקורתית, היא לא פתוחה לקבל, היא פתוחה רק לתת בראש.
0: אני אגיד באופן אישי שאותי זה מאוד פותח. אני מאוד שמחה לשיח מעמיק על כל מה שקורה לנו פה. אני, זאת אומרת, זה הרגל חיים. אני כבר לא יכולה בלי האופן הזה שבו אני מפתחת שיח, שוב, בפלטפורמות שמיועדות לזה, ולכן גם הלכתי ללמוד פילוסופיה, בשביל שזה יזיז אותי ממקומי. אני רוצה את זה, אז אני מקווה להביא את האווירה הזו, וכמובן גם לשמור על ביטחון המשתתפים, וגם כמובן להחזיק את זה כראוי.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל מאזינינו, הקורס הזה פתוח לכולם. כל עלות הקורס הזה, כל כולו, 30 שקלים. מחיר, נדמה לי ארטיק אחד או משהו כזה. כל יום רביעי בין השעה 5-6:30 בערב בפארק עין זהב. איפה אתם נפגשים? תגידי לנו רק מיקום, איפה נפגשים ואיך זה קורה.
0: זה יהיה ממש בכניסה לפארק,
1: בכניסה ליד המסגד.
0: כן.
1: ליד המסגד. כן. חברים, אתם יכולים לחנות במגרש של הכדורגל, נדמה לי שלא משחקים שם בימים האלה, לחצות את הכביש, ולבוא עם ראש פתוח, ואני באופן אישי אומר לכם, אין על פילוסופיה, ולטובת אלה שרוצים, כי בשבילם זה רק טעימה והכרה, ויש להם ילדים קטנים, תדעו לכם שאין משחק מחשב, אין משחקי ילדים של היום שלא נוצרו כתוצאה מסיפור פילוסופי על ידי פילוסופים קודם כל, ואחרי זה כל השאר, אז יעשה לכם כיף להבין את העניין. סתיו?
0: נכון, זה איזשהו טריגר. אני רק רוצה להגיד קודם כל תודה גדולה פרופסור איילת שביט, שהיא ראש החוג לפילוסופיה, תואר שני בתל חי, ולדוקטור שיראל אלקיים, שהיא מובילה את האקדמיה בכיכר, ובלעדיהן זה גם לא היה קורה הפורמט הזה, ובמטרה לייצר פה קורס שהוא פיילוט, וזה במענה למשך הקורס, במטרה שזה יהיה אחר כך קורס שנתי, יותר מעמיק.
1: אמן ואמן, ואנחנו לא נוכל להיפרד כדי שאני לא אקבל בראש בלי להגיד אוניברסיטת קריית שמונה בתל חי, או שנגיד אוניברסיטת תל חי בשביל הזקנים שכמונו שלמדו שם ב-1968. תודה ובהצלחה גדולה. את הקורס הראשון, אבל אחריו אקדמיה בכיכר. אין הילד שביט, אין אין. בהצלחה, סתיו.
0: תודה רבה.
1: הנה, הצענו לכם. אל תגידו שלא הצענו. בואו, יום רביעי הקרוב, שעה 17:00, פארק הזהב. פילוסופיה משולבת אומנות, אומנות משולבת פילוסופיה. ראש פתוח, כי פילוסופים בלי ראש פתוח. הייתי צריך עכשיו להשמיע לכם את השיר הנפלא על שני מלאכים יוצאים מהארובה, אחד נקי, אחד מלוכלך. מכירים כולכם? מי משניהם ילך לרחוץ את פניו? זה שנקי רואה את המלוכלך ואומר שהוא צריך ללכת לשטוף. המלוכלך רואה את הנקי. לא, מה פתאום? להפך. המלוכלך רואה את הנקי ומבין שהוא המלוכלך, כי מישהו ניקה את הארובה לפניו. וכו וכו, מכירים? זהו התרגיל הראשון בפילוסופיה. אנחנו הולכים לדניאל הגלבוע? לא, נלך לאמן. הנה, למה לא שמתי? שמתי את זה, אני כבר לא יודע. בואו נלך לזה. איפה שהכל נגמר. דניאל הגלבוע. איפה שהכל נגמר.

0: בעוד זמן קצר יוגשו כתבי האישום נגד המעורבים ברצח אימן וזלקה בפתח תקווה. בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל מדרום לצור. בעזה, שלושה הרוגים וכמה פצועים בתקיפה של צה"ל. אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו. התחזית, התחממות קלה, מחר, שרבי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אימן וזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד זמן קצר את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימן וזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
2: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין לרגע בצד, לרגע הנכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפון שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
0: בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל ליד העיירה אל-קלילה שבדרום המדינה סמוך לצור. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דווח על שורה של תקיפות נוספות. הלילה והבוקר ירד חיל האוויר מטרות אוויריות חשודות שטסו באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. סגן אלוף במילואים אור שלום, שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הולכת ופוחתת התמיכה של הציבור הלבנוני בחיזבאללה, אפילו בקרב בני העדה השיעית במדינה. בראיון לכאן ליבסקינד וליאיר אטינגר אמר שלום כי זו הייתה טעות קשה לכלול את לבנון בהסכם עם איראן.
3: אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן להגביל את הפסקה או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. ישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה.
0: בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. חמישה חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
4: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח בשבעה באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
0: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. תקרית במפרץ הערבי. אוניית מסע ניזוקה מעצם לא מזוהה בעת ששטה מצפון מזרח לקטר. איש לא נפגע, אך פרצה אש קטנה, אין חשש לנזק לסביבה. בתוך כך, בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, מטען קטרי הועבר דרך מצר הורמוז בדרכו לפקיסטן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מדובר במחלית הנושאת גז נוזלי. בכביש אחת, לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד, הסיבה ליד קריית יערים נשפחה לפנות בוקר לכביש, תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
1: כאן תחזית.
5: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התחממות קלה. יעשה חם מהרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן בחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

בבוקר הזה? כן, כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן ברדיו קול עליון, זוהר לידר על המוזיקה. אני אביב שפירה עם הרמת העיתונים הגדולה. רציתי לתת לכם מתכון מהחוברת פה של אחת מחברות הגבינות, אבל המתכונים ארוכים וכל מה שהם עושים זה מוכרים גבינות של המחלבה שלהם, ואני לא מרגיש שום צורך יותר מדי ל... אז הנה אני משאיר את זה פה, למי שירצה ויבוא הנה לרדיו יוכל להפות כאן בשבילנו משהו מתוך ה... או להכין לנו משהו מתוך הדברים האלה. שעה שנייה, שום דבר לא השתנה באזור, גם בשעה הזאת אנחנו בסוג של כוננות פגיעה ברמה כזו או אחרת. אתם בודקים את עצמכם, אתם מסתכלים סביבכם ולא מופתעים שאנחנו עדיין בענייני מלחמה. המון סיפורים יש לנו לשעה הזאת, המון עניינים. אנחנו כמובן לא עוברים על הכל, לא מתעסקים בהכל, אלא בוחרים לעצמנו, ועכשיו לדעתי נעסוק בצעירים הדרוזים מהגולן, בסיפור שמביא דן אבני, אבל גם סיפורים בכללי, וגם כלכלה תהיה כאן בבוקר הזה. שעה שנייה, כמו תמיד, אנחנו מתחילים עם המוזיקה שזוהר בחר עבורנו. הנה, מתחילים. אמן.

כן, ואנחנו מתחילים בכלכלה, כמו תמיד, ואנחנו קוראים על איראן שהיא מתמוטטת כלכלית, 50% מובטלים, שאיראן במצב קשה, אולי זה מה שיוציא את ה... ולעומתה, אנחנו מדינה עם כלכלה חזקה, העובדה היא שהיום השקל הוא אחד המטבעות החזקים שיש, הוא מביס את הדולר בהליכה. ואנשים לא רוצים בכלל דולרים, הם רוצים רק שקלים, כי מה עושים עם הדולר המצחיק הזה? אז אני רוצה לצנן אתכם, ולהגיד לכם, חברים, תחזיקו דולרים, כי עם שקלים בעולם אי אפשר לעשות כלום, עם דולרים אפשר לעשות הרבה. ומי שמוליך את הכלכלה החזקה הזאת, בנק ישראל, מוליך אותנו לאסון כלכלי כרגע. העובדה היא שכבר פיטורי ענק בחברות ההייטק אי אפשר לשלם. חברות ההייטק נופלות ומתקשות להפוך את הכסף שהעולם מכניס אלינו בדולרים, כי זה מה שיש לו, אין לו שקלים, והופך את זה למשכורות בשקלים, הופך את המשכורות למשכורות עתק, והעולם הזה יתמוטט עלינו, אנשים לא ירצו להשקיע כאן. זה דבר אחד, והדבר השני והרבה יותר גרוע, הם החברות שמייצרות ומייצאות. אי אפשר לייצא במחירים האלה מישראל. ומי שלא מבין את זה, ואני חושב שהסברתי את זה כאן פעם או פעמיים, אני אסביר שוב, מי שגורם לדבר הזה לקרות, הן חברות שאחראיות על הכסף העתידי שלנו. על הכסף העתידי שלנו, כל חברות היצור כסף העתידי, מה שישמור עליכם בעתיד, אין מעוניינות בשקל חזק, אבל זה יגרום להתמוטטות של תעשייה, כבר אפשר לראות את זה, ומי שלא מבין את זה, הנה הדברים, נתי טוקר ראשון, מול שער ריק, מדוע אף אחד לא בולם את התחזקות השקל, בנק ישראל והאוצר יושבים בחיבוק ידיים, מול נפילת הדולר, הם חוששים מתופעות לוואי, של צעדים אפשריים שנעים מרכישת דולרים והורדת ריבית לצעדים חריפים כמו הגבלות על המוסדיים וקיבוע שער חליפין. דווקא האפשרות המועילה ביותר הגדלת השקעות במשק אינה מובד בחשבון תחת ממשלה הנוכחית שמשקיעה בעיקר בבייס. כך כותב נתי טוקר, איתן אבריאל, אין שער דולר נכון. נסיקת השקל הצית ויכוח על שער חליפין הרצוי במשק, מקום משמעותי בדיון תופסים היצואנים שזועקים כי הפסידו מיליארדי שקלים ברבעון. זה נכון, אך כשהדולר היה ברמה של 3.7, לא שמענו אותם מצהירים שהם מפוצצים בכסף. אז איפה נמצא שער הדולר הנכון, שמתחתיו צריך לעזור להם? אין כזה. אם היה, אולי היה צריך להגדיל את המיסוי עליהם בתקופה של הדולר החזק מהרצוי. הנרטיב של היצואנים מסתיר את הצד השני של המטבע. כשהשקל מתחזק, הציבור מרוויח. כשהשקל מתחזק, הציבור מרוויח, זה נכון, אבל כשהמפעלים ייסגרו, בגלל שהם לא יגיעו למקומות שהם לא רווחיים יותר, כי הם קונים חומרי גלם, והם צריכים להפוך אותם לכסף, אז אנחנו... ועוד דבר, איתן, עוד דבר, אם מחירי הדולר כל כך נמוכים, והם אמורים להיות ממש טובים לנו, למה אנחנו לא מרגישים את זה, לא בדלק ולא בדברים שאנחנו קונים במרכולים, רובם הגדול מיובא, שלא תתבלבלו לרגע, ולא בשום מקום, אנחנו פשוט לא מרגישים את החוזק של השקלים, כי אנחנו קונים בשקלים ומשלמים אותו הדבר. ברגע שמחיר הדולר יתחיל לעלות, ברגע שמחיר הדולר יתחיל לעלות, תזכרו, גם המחירים יזנקו כלפי מעלה במהירות עצומה.
מחירי מוצרי החלב, 1% כלפי מעלה כבר. אנו מתקרבים בצעדי ענק לפייבוקס, מייסד קש-קש, קש-קש, מסמן מטרות. מנכ״ל אינטל החדש הצליח להושש אותה והמניה טסה, כעת מגיע רגע המבחן האמיתי. שותפות של קבוצת גבאי טוענת בתביעה, הרווח בפרויקט הוסתר כדי לא לחלוק בו. נכסים בסך 1.2 טריליון שקל, כך הזניק החיסכון הפנסיוני של הישראלים ב-140% בחמש שנים. הנה, זה הסיבה לשקל החזק. כלכלת בחירות, התקף הזעם של סימחון לא משנה את העובדות, מסבסוד המשכנתאות מוטה לטובת החרדים. לטובת מי אתה רוצה שיהיה מוטה? לטובת אלה שעובדים, הם יש להם הכנסות, החרדים. מזה נעימה, כל שר נאלץ לתמוך בהצעות הגרועות של חבריו עבור תמיכה בהצעות הגרועות שלו. רוצים עוד עניין אחד, עוד עניין אחד, שיר אנגל, כאן בדמרקר. תרומות זה נפלא, אך בתי החולים הופכים לפושטי יד, וזה נכון בעיקר לבתי החולים כאן בצפון. התרומה הגדולה ביותר בתולדות מערכת הבריאות בישראל, המרכז הרפואי שערי צדק, גייס תרומה של 200 מיליון דולר מהפילנטרופ היהודי יאן קום, מייסד וואטסאפ, שתשמש להקמת מגדל אשפוז בין 24 קומות. אנו מקווים להשלים 13 קומות הראשונות בתוך 6 שנים, ואת העליונות ב-4. כך בעוד 10 שנים יהיו לנו 1,800 מיטות אשפוז במקום 1,000 כיום. כך אומר נשיא שערי צדק, פרופסור יונתן הלוי, התנאים יהיו של חולה אחד או שניים לחדר, והיא תהיה יחידה עצומה לטיפול נמרץ, עם 100 מיטות, כל אגורה מהתרומה הנוכחית תלך למגדל החדש. עורך הדין דוקטור עדין ניב יגודה, דקן המכללה בנתניה, ומרצה באוניברסיטת תל אביב, אומר, כי תרומות הם דבר נפלא, אבל מנהלי בתי החולים נהפכו בדרך לפושטי יד. זה מנגנון שפעמים רבות משחרר את המדינה מתחושת החובה להשקיע במה שצריך להיות בסיס התקציב. ושוב אני אגיד, ושוב אני אגיד, ושוב אני אגיד, ושוב, מי שמשלם את המחיר זה אנחנו, אתם ואני, ואני ואתם. והסיבה לכך הסיבה לכך היא שאנחנו מתקשים בגיוס של כספים. אנחנו רחוקים מהמרכז, אנחנו פחות מפורסמים, אנחנו פחות ופחות ופחות. וטוב, ממון, ממון, ממון, ממון של ידיעות אחרונות. המהפך של הרצליה פיתוח, תכירו את רוב האסירה, אחרי התעסוקה, אזור התעסוקה היוקרתי של הרצליה שאיבד מזוהרו לטובת גלילות ותל אביב, מחזיר מלחמה בתכנון, מיתוג מחדש, שילוש שטחי המשרדים, כניסה של מותגי קולינריה כמו בית תאילנדי וקפה פופולר ומלונות יוקרה. ראש העיר הרצליה נרדמה, ואנחנו נכנסים לאירוע כדי להעיר אותה. וטוב, יש כאן התמונה הנפלאה של הרצל על המגדל מים בצומת הסירה, מה שנקרא בהרצליה. זה הצומת שבו אני יורד כל פעם שאני נוסע לנכדיי באוטובוס. כן, כן, באוטובוס. בבורסה מסבירים למה הושק מדד המזון החדש. ג'ימיני עדיין לא יודע להכין סושי. ביום שישי יצא לדרך בבורסה בתל אביב שני מדדים חדשים, תל אביב מזון ותל אביב צריכה. המהלך על רקע גל ההנפקות של חברות מזון כמו בלאדי וסוגת,
וכניסת המוסדיים לשותפויות ברשתות מסעדות, יניב פגות, סמנכ"ל סחר בבורסה, הציבור מחפש חברות חסינות מפני שיבושי AI ועם סיכון מופחת. AI לא יודע להכין סושי. לא יודע, לא יודע. אז שילמד. אנחנו ממשיכים. מה שמענו? אמן. אז עכשיו חמצן. הנה.

כן, אנחנו מתחילים עם הסיפורים, זה הזמן של הסיפורים. הסיפור הראשון בשעה הזאת הוא של עידן אבני, יחד עם הצלם אייל מרגולין. אייל מרגולין, הם נסעו לרמת הגולן, עלו שם. 22 צעירים עומדים בחץ צבאית, קוראים הקשב המפקד, ומסנים התחלה של פרק שלא היה קיים עד לא מזמן. לפני שבוע סיימו גדנה ראשון וכבר נכנסו למסגרת של מכינה קדם צבאית, ראשונה מסוגה לצעירים דרוזים, תושבי רמת הגולן. עבורם זה הרבה מעבר להכנה לצהל, זהו רגע של שינוי עומק אישי, קהילתי, זהותי. עד לא מזמן רובם כלל לא היו בעלי אזרחות ישראלית, כעת הם צפויים להתגייס לשירות סדיר בצהל. הראשונים מתוך מאות שצופים שהתגייסו מהעדה הדרוזית, אחד מהם פייז, בן 22 מהכפר בוקטה, כמו רבים מחבריו, העברית עדיין לא שגורה בפיו, הוא יחזק אותה במכינה. עוד לא מזמן היינו בתחום אפור, לא תומכים בישראל בפומבי, כדי לשמור על קרובי המשפחה שלנו בסוריה, מספר פייז, שיש לו קרובים ליד דמשק. אני אוהב את ישראל, ואחרי הטבח בסווידה, אמרנו שאין יותר מה להסתתר. צריך להגן על המדינה, על הכפרים שלנו, על הבית. דאש זה לידינו, כמה דקות והם אצלנו. הצעירים בכפר מעלים סטורי, תומך בישראל, הדור החדש כולו תומך בישראל. ברור שבדור הישן יש עוד זקנים ששירתו בצבא של אסד, הם גדלו על זה, אבל גם הם משנים את הגישה. קינן, 25, ממג'ל שמס, רצה להתגייס לצהל בגיל 18. הוא הוציא אזרחות ישראלית, אבל המשפחה עצרה בעדו. אבא שלי אמר לי, אם אתה מתגייס, אתה לא חוזר הביתה, אתה לא מדבר עם המשפחה יותר. משחזר קינן. הוא פחד מהחרם בכפר, בסוף ויתרתי, זה עדיין קשה. לא, אבל הוא תומך. קינן רוצה, כנען צריך להיות כנראה, הוא רוצה להתגייס להנדסה קרבית. בשנים האחרונות עבד על כלי צמא ואף בנה את מוצבי צהל בסוריה. מבחינתו ירצה להמשיך בדרך הזו גם במדים. המכינה שפועלת ביוזמת מנהל האוכלוסין באגף כוח האדם ובשיתוף האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, מרכזת מהלך שמקדם את הקשר הדרוזי-יהודי, והוקדם 210 שמוצבת בגולן ומשלבת לימודי עברית, כושר גופני, היכרות עם ערכי צהל, תהליכים מנטליים שמכוונת לשירות מלא. מתוך כ-40 צעירים שהחלו את הדרך והגיעו למפגשים שנערכו בחטיבת הערים, נותרו 22 חניכים, כולם מיועדים לשירות משמעותי, רובם כלוחמים בעיקר בגדוד האיסוף הקרבי של אוגדה 210 בגולן. בין הצעירים יש גם מי שמכוונים לגיבוי סיירות ליחידות מובחרות. מי שמובילים אותה הם דרוזים מהגליל ומהכרמל, שעבורם כבר יש חוק גיוס חובה. חליל איוב, מנהל קמפוס לוי בכפר הנוער הודיות, אומר כי עבור הדרוזים בישראל אין בכלל ספק לגבי הזהות הישראלית. אירועי מג'דל שמס, פגיעת הרקטה למי שלא זוכר, ורצח 12 ילדים, הביא את החיבוק של הציבור הישראלי לדרוזים. הוא מספר, מהצד השני של הגבול טובחים באחים שלהם בסוריה. שני אירועים אלו גרמו להם להחליט שהם רוצים להחזיר טובה לישראל. בעבר היה אסור להם לדבר על זה. סגן אלוף סלח חלבי, מפקד המרחב הדרוזי והצ'רקסי במנהל האוכלוסין, מדגיש את השינוי במגמה. בני הדור הצעיר חשים שלעומת הסבים שגדלו בסוריה והאבות שכיבדו את ההורים, הם כבר חלק מישראל. מבחין חלבי, הם גדלו פה, התארו פה בחברה הישראלית, זה כרטיס הכניסה שלהם. עד כה התגייסו בודדים, עכשיו אנחנו עושים את זה מסודר יותר. הכל נעשה בשיתוף ההנהגה המקומית שרוצה לפתוח את העתודה האקדמית. התנאי שלנו הוא שלכל מתגייס תהיה אזרחות ישראלית, הגיוס הוא עדיין בהתנדבות. סהר,
בן 25 מבוק אתה חושב שגיוס צריך להיות חובה גם בגולן. ראיתי אנשים בני 50 אצלנו ששמים את העסק בצד ומצטרפים לכיתת כוננות, הוא אומר. אני צעיר, אז למה אני לא יכול להצטרף? לכיתת הכוננות אפשר רק מגיל 27. אז החלטתי להתגייס, מאז שהייתי קטן, חלמתי להיות בצבא, אני בן המדינה הזאת, אני ישראלי, נולדתי עם אזרחות ישראלית, אח שלי בכיתה י' א', שלחתי אותו ללשכת הגיוס לצו ראשון, מבחינתי כולם צריכים להתגייס וכו. דניאל בן 31, גם הוא מבוקטה, מתאר מציאות שלא הייתה קיימת בילדותו, לא היה אצלנו אף אחד שהתגייס לצבא, החברים שואלים באיזה קטע אתה הולך לצבא, אתה לא מחויב, אבל משהו השתנה. היום כשבאתי עם מדים, גם כאלה שהיו בצד של הממשל הסורי באו ללחוץ לי את היד, רואים את השינוי. ודי, 21 מן קיניה, מצטרף. תמיד הרגשתי ישראלי, אבל עכשיו אני מרגיש ישראלי פלוס, פלוס, פלוס. ואני באופן אישי, כי אני חלק מהחבר'ה הצעירים האלה, מכיר את משפחותיהם, לא נותר לי אלא למחות להם כפיים ולאחל להם בהצלחה, חברים, בהצלחה. בגיוס, אני לא אגיד לכם שאני לגמרי לא מוטרד במה שיכול לקרות, כי החבר'ה האלה מונהגים על ידי אנשים שאם ייפגעו משפחותיהם, וכן כן, משפחותיהם בצד הסורי, הם לא יוכלו להתנהג ממש כמו חיילים ישראלים, אלא יכולים לקחת את הנשק ולקחת את הכל, ולרוץ אל הכפרים האלה כדי להציל אותם, ולא בשיתוף עם צהל, וזה קצת מסוכן בעיניי, אבל אני רוצה להגיד שזה קודם כל חיזוק נפלא למדינת ישראל, ובית נפלות, חיזוק נפלא לכפרי הדרוזים בגולן, וכל מה שאני יכול להגיד ולאחל לכולם, חברים, פשוט בהצלחה. אין לי מילה אחרת.

כן, ועכשיו אני רוצה באותה תנופה ממש להביא לכם עוד סיפור מאוד מאוד דומה. היום בידיעות האחרונות, סבא וסבתא שלי בחיים לא היו מאמינים שעמוד פה במדי צהל. הדוברת היא רחל בייר מגרמניה. גל גנות נסע עם משלחת הסוכנות היהודית לאירופה. בבית הכנסת בבודפשט, בירת הונגריה, נועם, לוחם בסיירת הנחל שהשתקם מפציעת ראש קשה, עלה לשאת תפילה לשלום חיילי צהל. בליבו הוא נשא גם תפילה אישית לרפואת חברו לצוות א', שנפצע באותו אירוע קשה ועדיין נמצא בשיקום בבית החולים. מהשורה הראשונה, בעזרת אנשים, מביטה עליו אבא ברגר, בת 91 שנולדה וגדלה בהונגריה. כי ילדה בת 10 איבדה את כל משפחתה המורחבת ונרצחו, המשפחה שנרצחה בשואה, רק הוריה והיא הבת היחידה ניצלו. זה הייתי בת מזל, לא היינו בגטו, התחבאנו, עברנו בית כל יומיים שלושה, לא הבנתי בכלל מה קורה. כך היא מספרת ונזכרת בבית שבו חיה עד שברחו. הוא היה מול בית החולים הגדול, לשם הביאו את כל החיילים הפצועים מהמלחמה. זה מה שראיתי כילדה. עם סיום התפילה של נועם, בעצמו נכד לשורד שואה, היא אומרת, זה כואב וגם מדהים לראות בחור כזה שנפצע ועדיין מגן על מדינת ישראל. זו לא הפעם הראשונה שאני פוגשת את נועם בין ה-22, הפעם הקודמת הייתה בבית החולים תל השומר, כאשר הגיע עם חבריו לצוות Z1 מסיירת הנחל כדי לבקר את א', הפצוע הקשה ביותר מהאירוע. באסון נהרגו 5 לוחמים, סרן יאיר יעקב שושן, סמל ראשון יאב אדר, סמל ראשון גיא קרמל, סמל ראשון יואב פפר, סמל ראשון אביאל וייסמן, זכרם לברכה. 11 לוחמים נפצעו, 8 מהם באורח קשה. השנה מצטרף נועם למשלחת שליחים במדים של הסוכנות היהודית כדי לשתף את חברי הקהילה היהודית בבודפשט בדרך שעברו יחד עם הלוחמים מגיוס אוגוסט 2023. ההכשרה הקשה וסיום המסלול אחרי שנה וארבעה חודשים ועד לתמרון ברצועה, הפציעה והשיקום שלו ושל חבריו שנפגעו בתקרית הקשה, על ההחלטה שלו לחזור ליחידה ברגע שיתאפשר כדי להשלים את השירות הסדיר, ועל הזיכרון של 5 חבריו שנפלו. הם הולכים איתנו, הם מקור הכוח בשבילנו, זוכרים אותם ואת 5 המשפחות שלהם. נועם הוא אחד מבין 130 חיילים וחיילות שהשתתפו השנה במיזם שליחים במדים. רב סמל ראשון במיל רחל בייר בת 27 השתתפה גם היא במיזם ויצאה ב-19 באפריל למשלחת לגרמניה. שם נולדו סבא וסבתה, 2 זוג נוצרים אוונגליסטים, בחרו להגיע לישראל בשנת 1972 והיו ממקימי צדקה, בית אבות סיעודי במעלות ובית הערכה לשורדי שואה בשבי ציון. זה סיפור של אמונה, לא ממקום של כפירה. הם מאמינים באלוהים, הם רצו להראות לעם ישראל אהבה ופעלו בשליחות שיתפה בייר. תמיד בבית דיברו גרמנית, אף פעם לא הסתרנו זה שהמקור שלנו גרמניה, אבל אנחנו גם ישראלים לכל דבר ועניין. כשבחרה בייר להתגייס למסלול לוחמה, לא הכרתי לפני כן לוחמות, אבל הבנתי שאני אוהבת את השטח ורוצה לתרום כמה שיותר. בשנת 2017 שובצה לשירות כלוחמת ביחידת חילוץ והצלה ושירתה כחובשת קרבית. אתם מבינים כבר מה היה המסלול שלה ואיפה היא עכשיו, רק שעכשיו היא עומדת בפנים גלויות שם בגרמניה ונושאת את המילים לטובת אלה שהכירו או לא הכירו את סיפורה. הסיפורים כאן הם גם על
אוריה שנפצע ב-14 בדצמבר בפיצוץ מטען בדרום רצועת עזה. בתקרית נפצעו 7 לוחמים נוספים. הייתי בסבב מילואים, אבא שלי התקשר ואמר שאוריה נפצע. מספרת כאן, זו חוויה סוריאליסטית, קוראים לזה, היא אומרת, רחל, חדר המתנה בבית החולים, טיפול נמרץ. זו חוויה אני קוראת לזה חדר המתנה לגן עדן. חלק יוצאים ממנו וחלק ממשיכים. אחרי 3 ימים אוריה נפטר, נקמע לו מוות מוחי. זה היה סימן וזמן של חסד. בתקופה לא היה ברור מאליו שיש לנו את מי לקבור. הייתה לנו פרידה, להודות על הזמן עם אוריה, 20 שנה שזכינו בו כאח, סיפרה אחות השקולה. טוב, אני צריך אוויר. מה שמביא לי את האוויר ליד הם חיות שטרפו את הילד שלנו ללא סיבה. העזרה הכלכלית בבית, הטיפול באחים הקטנים והדרכון שחיכה לו בחדר לטיול המתוכנן בחול עם החברים בלטה ושהיבה זלקה, הוריו של ימנו בנימין שנדקר מחוץ לפצריה בפתח תקווה, מספרים הראשונה על האובדן הבלתי נתפס של הבן האהוב והמסור. והסיפור הזה, כמו הרבה מאוד סיפורים, פשוט סיפור קשה. בואו נשמע עוד שיר אחד.

0: טוב עם אביו שפירה ב-105.3
1: 105.3 רדיו כל הגליל העליון.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
4: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
5: לא עובדת בשביל אף אחד.
4: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
6: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 17:00 ברדיו כל הגליל העליון.
0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
7: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
8: כן, כן, אין לנו זמן. כל מה שאני רוצה להגיד לכם, שתאלצו היום לקרוא את העיתונים לבד, המון סיפורים השארתי לכם פתוחים, אבל אין לנו זמן על הניצחון המתגלגל של שרון בשביעי באוקטובר. 99 שנים של גבורה מול הגרמנים, ועוד מלא מלא.

0: סיפורים, מחפשים נתיב חדש בתל אביב, אין איפה לנסוע. לא יודע, אפשר לשאול את יובל לידור איפה לנסוע. בוקר טוב, יובל לידור.
1: שבוע טוב, שבוע נפלא, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, תגיד, אתה מוצא את הנתיבים שם בתל אביב?
1: זה קשה, זה קשה, לא הופך להיות קשה מיום ליום.
0: לא, אני האמת היא שנסעתי אתמול ושלשום, ולא היה כך ברור שם איפה נותר ואיפה הטוב. אין לנו זמן, יש כדורגל נפלא. דבר אלינו.
1: אז בוא נתחיל ברשותך בליגה שלנו כמובן, ותוצאות השבת.
0: והיא מספקת את כל מה שצריך.
1: והמהפך שהיה לנו שוב פעם בצמרת, כשאתמול ברשותך בנצח את הפועל פתח תקווה. סליחה, ו... מה שנקרא מנצלת את המידע והנפילה של ביתר ירושלים מול מכבי חיפה. זה קורה שלושה ימים לפני המפגש הישיר ביניהם בצדי ביום שלישי הקרוב, משחק שיכול לקבוע את זהות האלופה באמת בקרב ישיר, דבר שאני חושב שלא קרה לא מעט שנים בכדורגל שלנו. וזה מושך לנו המון המון, לביתר כמובן יש את הביתיות, אבל הכל ברשב נדמה לי הוכיחה הרבה מאוד חוסן מנטלי, במיוחד גם בשבועות האחרונים, אחרי שהיא לא הצליחה וספגה שער דקה 97 מול ביתר בטרנר, אחרי זה היא מעדה שוב פעם והיא עוד נקודות
0: מול מכבי.
1: מול מכבי, כן, מול מכבי תל אביב. ובקיצור, זה מה שאנחנו מקבלים. אז המצב בטבלה הוא כרגע כזה, באר שבע במקום הראשון עם 72 נקודות, ביתר ירושלים עם 70 אחרי שהיא אתמול מפסידה 3-0. אם אתם רוצים להתעכב על ההפסד הזה שביתר ירושלים, יש הרבה מה להגיד עליו. אני חושב שהיא פשוט הגיעה לא מוכנה. המשחק הזה לא הבינה את מכבי חיפה.
0: את הכבוד. את הכבוד ששיחק אצל ברק בכר.
1: זה לא רק הכבוד. מי שראה את מכבי חיפה במשחק של נגד הפועל באר שבע, שהפסידה גם כאן בתוספת הזמן בגלל קרן שלא בדיוק הייתה, ראה שמכבי חיפה מתנהלת קצת אחרת מאיך שהיא שיחקה לפני ובמשחקים בתחילת הפלייאוף נגד הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב משחקים שהיא הפסידה גם נגד ביתר ירושלים וגם נגד באר שבע עצמה, ויכל לראות ולכוון ולראות שמכבי חיפה ערוכה בצורה אחרת, מתחילת בצורה אחרת, ואתמול גם ביתר ירושלים עשתה לא מעט טעויות אגרתיות שהן לא מתאימות לרמה הזאת.
0: יובל, אנחנו משחק בדיוק.
1: הדרבי של תל אביב שנגמר בתוצאה אחת אחת, אחד הדרבים הכי חצדדים שאני ראיתי בטח
0: הכי מה?
1: הכי חצדדים.
0: אוקיי,
1: הפועל תל אביב הייתה 3 רמות מעל מכבי, לא נמצלה את היתרונות שלה, הגיעה למיליון מצבים ולא נמצלה אותם. מי שמכיר בכדורגל, יש מדד שנקרא אקספטינג בגולס, כמה גולים אתה אמור להבקיע. הפועל תל אביב הייתה אמורה אתמול להבקיע 2.5 שערים, ובקושי הבקיעה 1, כי יש לה בעיה אולי של מחץ בחלק ההתקפי, כמו שסיום בעיקר, לא של מחץ, כי היא מגיעה למצבים. מצד שני, מכבי תל אביב התמודדה, וזה הזמן מדקה 20, והיה לא נעים לעין לראות. אני מתחיל עם מה שאמר יריב ורדה בפני המשחק, שזה היה משחק שהוכיח בקבוצה יותר טובה בעיר, למרות שהוא לא נגמר בתוצאה כזאת.
0: יובל, אנחנו הולכים לאירופה, אנחנו מתקרבים למשחק היום.
1: בתחתית. ראינו שעשה אחת אחת בקריית שמונה, בקריית שמונה כתגיד, עם אלירסה שכבש עוד שער, מלך השערים של הליגה, ואלירסה בקריית שמונה קיבלו עליו הצעה מסין של 1.5 מיליון דולר, שזה גם כן הצעה מאוד יפה ותכניס כסף לשם הקופה, וחממה לגדל, קריית שמונה צריכה להצמיח ולגדל שחקן העונה, שזה די מדהים.
0: בהחלט, בהחלט.
1: והערב הזה, המשחקים נוספים בתחתית, כולל הקרבות בין הפועל חיפה לאשדוד, אולי מי תסתבך בכל זאת, אולי תראה בליגה.
0: לא אולי, זה מי שמי שמפסידה שם, אין לה, בעיניי אין לה תקומה.
1: אוקיי.
0: זו דעתי.
1: וגם...
0: גם טבריה, שנראה כאילו היא ניצלה לגמרי, תילחם היום עוד... עוד אחד כנראה, עוד
1: פעם אחת. יש לנו את סריה נגד נתניה, נתניה שלי סיימה את העונה.
0: כן.
1: ועוד חבר אחד חשוב, הפועל ירושלים, במסיים הליכוד שלנו והישרות של הבליגה, שנסה לסגור את הסיפור מול סכנין בבית.
0: בהחלט, וסכנין נראה שהיא מוותרת לכולם, או לפחות ככה הייתה התחושה עד עכשיו. יובל, אנחנו באירופה.
1: קדימה, אנחנו באירופה.
0: אתה קדימה. אתה רוצה לה...
1: נתחיל באנגליה.
0: אוקיי, קדימה.
1: שם מנצ'סטר סיטי נרצחת אתמול את ברנטפורד 3-0 ומסתמקת בפער לשתי נקודות מארסנל. יש לה למעשה את אותו מספר משחקים כרגע, סירה, יש לה, כן. היא כרגע עם משחק אחד
0: עודף.
1: כן, על ארסנל. לא, עם אותו מספר משחקים כמו ארסנל, עם 35, היא שתי נקודות מארסנל. ארסנל תשחק היום עם וסטאם, ויכולה לשלוח שוב פעם פער של 5 נקודות, עשינו 3 מחזורים לסיום העונה, סיטי באמצע השבוע תשלים את המשחק החסר שיש לה, מכיוון שהיא פסיכה בחצי גמר הגביע. עוד אתמול, מונמוט שממשיכה בעונה המופלאה שלה ועשתה עוד צעד בליגת האלופות, נסביר גם למה. אם אסטון וילה שעלתה לגמר הליגה האירופית תזכה בליגה האירופית, תבטיח לעצמה כרטיס אוטומטי לליגת האלופות, וחוץ מזה אנגליה
0: תקבל עוד קרוטק.
1: אנגליה קיבלה 5 כרטיסים לליגת האלופות בעונה הבאה, זאת אומרת שאם אסטון וילה לא תסיים ברביעייה, מה שזה נראה ככה, אז כנראה שבון מופיעה קבוצה השישית בליגת האלופות.
0: כן, בהחלט, מגיע להם. בון
1: מתחנה, מצפון עד מצפון.
0: אני לא יודע, אני אוהב כאלה קבוצות.
1: סנדרלנד ומנצ'סטר יונייטד סיימו ב-0-0, ברייטון הביסה את וולפס.
0: יובל, בוא נלך לספרד, שם המשחק המרכזי היום.
1: הקלאסיקו שבו גם ברצלונה יכולה למעשה להבטיח לעצמה את האליפות. זה יערך בזאת היום.
0: להסביר למאזינים, פשוט מול ריאל מדריד, קרב ראש בראש.
1: בוודאי, כן, לא צריך יותר מזה, בהחלט.
0: אוקיי, באיטליה.
1: באיטליה, אינטר שכבר למעשה הבטיחה את האליפות. נצחה אתמול בחוץ את לאציו במה שאמור להיות פרומו לקראת גמר הגביע האיטלקי. נצחה אותה בחוץ ונראתה מצוין.
0: גרמניה
1: 3-0 בגרמניה. קודם כל לראשונה זה באמת תקופה מאוד ארוכה, כל היורדות יקבעו במחזור הסיום, ומבחינת הצמרת אין לי זה משהו חדש. גרמניה, אגב, גרמניה ביום חמישי שהיו הפסידה את הכרטיס החמישי לליגת האלופות לטובתה של ספרד.
0: בהחלט, אנחנו רגע בצרפת.
1: צרפת, אתה יודע, פריס סן ז'רמן
0: תמשיך לקחת אליפויות כמו...
1: בדיוק, והיא כמובן עלתה לגמר ליגת האלופות, ארסנל, וקרה בשבוע.
0: אנחנו בכדורסל, וקודם כל גליל עליון שניצחה את רעננה
1: ביום חמישי,
0: ולקחה קצת אוויר, אם כי חבר'ה, כל מי שמיד קופץ, עוד לא נשארה בליגה, שלא תהיה אשליה.
1: אבל גליל עליון היום תחזיק אצבעות למכבי רעננה, שתנצח את מכבי רעננה כדי שזה יהיה...
0: כן, אבל זה לא יעזור, גליל עליון צריכה לדאוג לעצמה, יובל, היא צריכה לנצח עוד שני משחקים כדי להיות בטוחה, אם לא היא תירד ליגה. זה לא... צריך להזכיר שנתניה וקריית אתא, קריית אתא ניצחה ביום שישי את הרצליה, צפוף שם. יובל, יש לנו דקה להסתכל על ה-NBA, בבקשה.
1: אז עוד לפני ה-NBA, אני חושב שהערב בירושלים מערכת ראשון לציון.
0: כן, פחות חשוב. בוא נלך ל-NBA, כי אין לנו זמן.
1: בסדר גמור. ב-NBA, אוקלהומה עולה הלילה ליתרון 3-0 בסדרה שלה מול הלייקרס, ומשחק בחוץ 131-108, וזה נראה בדרך לפריט, קבוצה של לברון, למינו קדוניץ' לא מצליחה לעשות יותר מדי את העבודה. עוד בכדורסל וב-NBA, הניקס, זה כבר קרה ימים הקודם, הניקס עלו ל-3-0 בסדרה מול פילדלפיה, וגם הם רחוקים משחק אחד מסוויפ. ואתמול בלילה קליבלנד מנצחת את דטרויט 116-109 ומצמקת בסדרה ל-2.
0: יובל לידור, תודה יקירי. תודה, הקפצנו אותך ככה, כמעט הייתי אומר מתוך המיטה, הקפצנו את יובל לידור, הנה אנחנו נפרדים ממנו, אנחנו מסיימים, בואו נשמע את זה. וזה פול טראנק, פול טראק וגיא, לוקחים אותנו בעוד חצי דקה אל החדשות. תודה לכם שאתם איתנו בכל בוקר, שומרים ונשמרים. תודה לזוהר לידר. אנחנו ניפגש גם מחר לשעה אחת. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד לשני, כדי שניפגש רק בשמחות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שתועד דוקר את אימנו זלקה ביום העצמאות מואשם ברצח באדישות. במשפחת זלקה זועמים על סעיף האישום המקל מדי לדעתם. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי היחס של צה"ל לדמוקרטיה חייב שינוי, בייחוד לאחר מלחמה שבה מודע ראש הממשלה. התחזית, מחר, שרב.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום נגד הנערים המעורבים ברצח עובד הפיצריה אימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. הנאשם המרכזי, הנער שדקר את זלקה בסכין, מורשם ברצח באדישות. 15 קטינים נוספים מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. 3 מהנערים מורשמים גם בשיבוש הליכי משפט. במשפחת זלקה זועמים על כתב האישום ואומרים כי הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. בהודעת המשפחה נכתב, הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות היא ביזיון. יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא, כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחורתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כמו כן, לדבריהם, הבדיקה פוגעת בזכויותיהם של מבוקרים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
2: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
3: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
2: כן.
3: מה הוא עשה מאחורי גבו?
2: שיחות עם גורמים בינלאומיים, מידור של ראש ממשלה, לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
0: 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
4: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח ב7 באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
5: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואן. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
6: 105.3 FM

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו. דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
1: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

חמש שלוש אפר.

0: Oi, vovói, this is your name. אוי, בבוי.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. סוללת כיפת ברזל הופעלה הבוקר 3 פעמים ליירט מטרות אוויריות חשודות בשמי דרום לבנון. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השב"כ וצה"ל. התחזית מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה קראה הבוקר לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. עורך הדין אברהם משה סגל, המייצג את הוועדה למינויי בכירים שתמכה במינוי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותה של היועצת בהרב מיארה היא שערורייה שאין כדוגמתה, לאחר שסרבה לייצג שום גוף מן המשיבים לעתירה.
3: יום חמישי בבוקר הוועדה הגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ועד ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריך ייצוג פרטי.
1: אברהם משה סגל אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט בפעם השלישית הבוקר לשמי לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי ככל הנראה שוב מדובר בסיכול של שיגור רקטות או כתבמים לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. מלבנון דווח הבוקר כי 2 סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל ליד העיירה אל-קלילה סמוך לצור. האחריות לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי בסופו של דבר ראש הממשלה אחראי לכל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא גם שאלת האשמה.
4: אני חושב שמי שאחראי בראש ובראשונה על הכשל של 7 באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, ככאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע בצורת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשר שורש הפורענות הוא מתחיל בהתנתקות עצמה.
1: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התעמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בראיון לכאן חדשות ברשת בעת סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
5: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11
6: פשל אורוויזיון.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: לא עובדת בשביל אף אחד.
9: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.

צהריים טובים לכל מאזיניי, מאזינותיי, וקצת מאזיניי. אנחנו משדרות פה מהאולפן, חיה כפול שתיים, ואנחנו מודיעות בכל רם ובהצהרה ברורה, שאנחנו מדינה בהפרעה. הסכמנו על זה, חיה ואני, חיה וחיה. שבעה הרוגים בתאונת דרכים ביום אחד, יום הולדת שערורייתי לבן גביר, וגיא עם חבל קליה, מפכ"ל משטרה שמאשר לקצינים בכירים של המשטרה להשתתף באירוע ששותפים בו פעילי ימין, עבריינים, פוליטיקאים וניצבים במשטרה, והניצבים במשטרה באים להתערבב ולהתחנף, מתוך הבנה שזאת הדרך היחידה והעקומה להתקדם. ניצבי משטרה בדימוס דרשו להעמיד לדין את אנשי המשטרה שהשתתפו בחגיגה, כי זה בניגוד לחוק. מטוס כנף ציון הפך למטוס הפרטי של נתניהו, והנשיא הרצוג טס באלעל. למה? גם אפילו שנתניהו לא טס, נתניהו לא נותן לטוס בו. ואם בטיסה עסקינן, עלויות הטיסה של הגברת, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, ושלושה מלווים כמובן, לכנס לציון יום האישה באום. עיצומה של מלחמה, עיצומו של מבצע שאגת הארי. הטיסה הסתכמה ב-180 אלף שקלים לשלושה ימים. אז מה אם נשים נרצחות? העיקר שהשרה לקידומן וביטחונן נהנית. ולסיום, הגברת העיתונאית במרכאות כפולות, נווה דרומי. היא כותבת שבבחירות הקרובות כולם רוצים את הקול הימני. אצלה זה כולם, כל העם, הם ביביסטים. והיא מזהירה שצריך ימין אמיתי, ואיש ימין אמיתי. ומי זה איש ימין אמיתי? איך בודקים איש ימין אמיתי? זה מי שרואה ברדיפה אחרי דוד זיני, רומן גופמן, רוי כחלון וקובי יעקובי, רדיפה שלא עצמו. רק אנשי ימין אמיתיים מזהים ימנים, מזויפים כמו בנט, כשהם רואים אותם.

0: צהריים טובים, מיכל.
1: צהריים טובים.
0: רוב תודות על ההקפצה המהירה.
1: פה, זה למטרות טובות.
0: כן, פה זה הזוי מה שקורה. אני מדברת עם מיכל ורדיגר, שהיא... איך? ורדיגר? אמא שהייתה שותפה להקמת בית ספר בראשית, שתכף נשמע מה זה הבית ספר הזה, היא מנחה בתוכניות לחינוך בלתי פורמלי בקרן מנדל, והיא לשעבר גם מנכלית שבל עמותה המקדמת שיח דתי בנושא הלהטבי, פעילה בעולם החינוך, ווואו, את ממש, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.

0: הפתיח שלי בתוכנית הזאת הייתה מדינה בהפרעה, ואני רואה שעכשיו אנחנו גם אולפן בהפרעה. את ממש, אני רוצה להגיד למאזינותיי שמצאתי את השם שלך במקור ראשון.
1: אוקיי.
0: שזה עיתון שאני דואגת לבדוק אותו, למרות שהוא לא מהזווית שלי. ומאוד התרשמתי, אנחנו רוצים לשמוע מה מדובר על בית ספר בראשית.
1: כן. אז אני אספר שאי שם לפני, הגדול שלי עכשיו מסיים 12 שנות לימוד בחינוך כזה, אז אי שם זה 13 שנים, 14 אפילו, כי הקמנו גן. אני גדלתי בחינוך הממלכתי דתי, הכל היה נראה לי מאוד טריוויאלי בשיטה הקלאסית שקורית בישראל. ונחשפתי יחד עם עוד כמה הורים, אמהות יש להגיד בעיקר בבנימינה, לתפיסה שנקראת חינוך משלב. חברה הזמינה אותנו לערב בזמנו שהיה של צו פיוס, שכבר לא קיימת מאז, וסיפרו על חינוך של דתיים וחילונים ביחד. והדבר הזה, זה היה ערב שאני הרבה פעמים אוהבת להגיד שאתה נכנס, ויצאנו מהערב הזה שונות ברגע, כי פתאום הדבר המאוד מאוד טריוויאלי, שכולנו נורא נורא התרגלנו אליו, שבמדינת ישראל בגיל 3 מפרידים ילדים ומשפחות למעשה, וקהילות, עד גיל 18 לפחות, פתאום הדבר הזה היה נראה לנו ברגע אחד לא הגיוני, ופעלנו להקים מערכת חינוך חלופית לרעיון הזה בבנימינה. אני זוכרת שהתקשרנו לראש המועצה שהיה דאז, קראו לו אורי דסטניק, ואמרנו לו, אנחנו מתקשרים כחולמים, ומזמינים אתכם לבוא לחלום איתנו. ויצאנו לתהליך, באמת, כאילו, אני לומדת מנו הרבה, אני הרבה הרבה חושבת עליו גם בפרספקטיבה של הרבה שנים אחורה, של לחלום ביחד עם השותפים שלנו וללמוד ולראות מה קורה במקומות אחרים. יש בתי ספר כאלה, לא המצאנו משהו, אבל זה מעט מדי, זה קטן מדי. אז למדנו מקשת ירושלים וממזכרת בתיה ומיחד מודיעין ובשוהם, ואז ברמת גן התחיל לקום. אני נורא מתבאסת להגיד שעברו 12 שנה והתופעה נשארה באותם מימדים קטנים יחסית, כן? אבל, והתאהבנו ברעיון שבית ספר באמת יכול לשאוף להיות מוסד שהוא לא רק חינוכי, אלא באמת משנה מציאות בישראל. וזה מה שעשינו. למעשה הקמנו בית ספר. היום יש בו 6 כיתות, 2 כיתות בכל שכבה. ועשינו גם צעד מאוד מאוד אמיץ, פורץ דרך בישראל, שהכיתה הזאת המשיכה לחטיבה ותיכון, בתיכון חילוני, אבל ככיתה משלבת דתיים חילונים. ולמעשה אני עוד לא הייתה מלחמה, ועוד לא היה רפורמה או מהפכה משפטית, עוד לא היה תחושה שהדבר הזה של כיתוב בחברה הישראלית בהול. אבל אני חושבת שהשנים האחרונות מלמדות אותנו שזה בהול וזה דחוף, וזה לא הנושא הזה של חיים משותפים בישראל, זה לא איזה משהו לשיעור חברה ביום חמישי לשעה בשבוע, זה משהו שצריך לעבוד עליו. זהו, שם אנחנו מונחים מושקעים כבר הרבה שנים.
0: איך תוכנית הלימודים?
1: זה לא היה אנקדוטה.
0: לפי מה תוכנית הלימודים מתנהלת?
1: אז בגדול, המודל שאנחנו בחרנו אז בהקמה ומחזיק עד היום, זה מודל שמאוד מאוד מאמין בסיפור של קבוצות זהות. זאת אומרת, זה לא בית ספר שרוצה להפוך את כולם למסורתיים, אלא זה בית ספר שמחדד שיח זהותי. זאת אומרת, אם מישהו בא והזהות המשפחתית היא מאוד חילונית, אז גם יעסקו בחילוניות, ומה זה חילוניות, ואיך נראית חילוניות בישראל, ואיך נראית חילוניות, ומה הקשר שלה ליהדות. ואם משפחה היא מאוד דתית, אז יתעסקו גם ביהדות בבית של אותה משפחה, וכל הרצף שביניהם. אז למעשה כל הבית ספר הוא הכל בלמידה משותפת, צוות המורים הוא חצי חצי דתי חילוני, קצת יותר חילוניים, כי להביא מורים דתיים יותר קשה תמיד. ובבוקר יש זמן שהוא זמן נפרד זמן, יש שתי קבוצות, קבוצת שחרית, שזה הקבוצה
0: של התפילה,
1: של המשפחות הדתיות, וקבוצת שירה, היא נקראת, או קבוצת תרבות, שנפגשת בבוקר, שמתעסקת, אני זוכרת שעוד היינו בלמידה למודל הזה, והלכנו לקשת ירושלים, פגשנו אז את המנהל המיתולוגי של קשת ירושלים, שאמר, מה קורה בצבא? החבר'ה הדתיים בבוקר מתפללים, והחבר'ה החילונים מסדרים מסדר. אף אחד לא חושב שגם לחילונים מגיע זמן רוח בבוקר? אז פה התפיסה היא שלכולם מגיע זמן רוח בבוקר. יהיה מי שיעשה אותו דרך מקומות תרבותיים, ויש מישהו שיעשה את זה דרך תפילה, שהיא בהוויה שלה משהו רוחני, אבל לכולם מגיע זמן רוח בבוקר, וההתאמה קורית בהתאם לקבוצות הזהות של הילדים. כמובן שככל שעולים בגיל, האתגר הזה נהיה יותר ויותר גדול, אבל כולם מבינים שיש ערך לזמן הזה, ולא אצל כולם הוא נראה אותו דבר. ומעבר לזה, כל החינוך הוא חינוך ביחד, אין סיבה ללמוד מתמטיקה בנפרד, אין סיבה ללמוד אנגלית בנפרד, אין סיבה ללמוד ביולוגיה בנפרד, אין סיבה שחילונים לא ילמדו נביא, ואין סיבה שדתיים ילמדו יותר שעות קודש. הדבר הזה הוא פשוט מאפשר נקודות מבט שונות, איך מתייחסים לתנך, מתוך איזה נקודת מבט, אבל מתוך איזושהי הבנה שהנכסים הם נכסים משותפים, וזה למעשה התפיסה של החינוך הזה. זה לא, אין שיח של הדתה, לא הדתה או הכלנה, לא, זה יש שיח של נכסים משותפים ונקודות מבט שונות. ואני עם כל זה שאני מאוד מאוד מאמינה בזה, גם בחוויית כישלון מאוד גדולה, כי בסוף אנחנו אנקדוטה, זאת אומרת, לא הצלחנו להביא זרם חינוכי שהפך להיות להייווי בישראל, אלא באמת לאיזה כביש צדדי מרשים ומקסים, אבל הוא עדיין כביש צדדי. והלוואי, ועוד ידבקו ברעיון הזה, חוץ ממקומות קטנים וספציפיים.
0: בהתחשב במצב החינוך בארץ, אז אני לא רואה שמישהו נדבק. נמצאים במצב של הצלה מהתהום.
1: אני אגיד שאני בן אדם מאוד של חינוך בלתי פורמלי, זה מה שאני עושה בחיים, זה מה שזה, אז אני אף פעם לא הייתי כאילו הבן אדם שהקים בית ספר בשביל מצוינות לימודית, אבל אני חושבת שאנחנו יותר ויותר מבינים שהמקום הזה של בית ספר כמפעל ידע הופך להיות חלק משני ממה שבאמת אנחנו מקווים שזה יהיה מוסד חינוכי. ואני באמת לא מכירה משימה יותר חשובה בישראל מאשר חיים משותפים. אז הילדים שלנו עובדים בזה בלי להבין שהם עובדים בזה, כי זה החברים שלהם וזה המעגל החברתי שלהם. והילדים הגדול שלי כבר ב-י"ב, הוא דתי במעגל חילוני, הם מוצאים את הדרכים שלהם לחיות ביחד ולהתווכח. אגב, הם וכחנים מאוד מאוד גדולים, זה לא שהם כאילו כל החיים שלהם זה נופת צופים של הסכמות, אבל הדבר שברור להם זה שהחברות לא תיפרד על בסיס חוסר הסכמות. ומבחינתי, אם בית ספר בישראל יודע לעשות את הדבר הזה, אז מתמטיקה, אנגלית ולשון זה האירוע השולי מבחינתי שגם הוא קורה בבראשית.
0: מיכל, אני מוחאת כפיים, את לא רואה. לא, אני באמת, את פשוט מדברת, את מדברת אותי. אבל זה בית ספר פרטי?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה מאוד חשוב, תודה על השאלה. מהיום הראשון הוגדר על הבית ספר הזה, עוד לפני ההקמה, הוא לא בית ספר פרטי, הוא בית ספר ציבורי, אין תשלומי הורים יותר מבית ספר אחר, אין ועדות קבלה, אין אחים ממשיכים, לצערי, כאילו, לצערי אני אומרת, כי אני כל שנה, כל ילד יוכל להיות בהגרלה.
0: יש לכם רשימת המתנה?
1: יש רשימת המתנה ויש הגרלה כל שנה, שהדבר היחידי שקובע זה אחוז הדתיים ואחוז החילונים. לא, אין פה פריבילגיות, אין פה פרוטקציות, אין פה אחים ממשיכים, אין פה, יש פה מוטיבציה של משפחות, והלוואי והדבר הזה יגדל ויהפך להיות, אני כל הזמן צוחקת שאתה יכול לגדול דור שביעי בקיבוץ או ביישוב, ומי שיסד, יש בנים ממשיכים. פה אין לא בנים ממשיכים ולא אחים ממשיכים, יש איזושהי בשורה שמתקדמת לאט אט, והיום מלא משפחות מגיעות לבנימינה, כי הן רוצות חינוך משלב של דתיים חילונים, הם מבינים שזה המניה הכי, הכי בטוחה גם לילדים שלהם וגם לחברה שלנו, שהחינוך של הילדים שלהם יתעסק קודם כל בזה.
0: ואחר זאת אומרת, כל השאר, רגע, אני מאוד, מכיוון שאנחנו יושבות פה באולפן שלנו בבית ספר ברוח דמוקרטית, ש אצלנו יש רשימת המתנה מטורפת, והגרלה כמובן.
1: כן.
0: אבל
1: כן.
0: יש אחים ממשיכים, כן. יש בהחלט אחים ממשיכים. כן. אני, למה אני שואלת, מכיתה, זאת אומרת, אם ילד מצטרף לבית ספר ילד / ילדה, בכיתה כן. א' מובטח להם עד י' ב'.
1: נכון, א' עד, ברגע שילד נכנס לגן, זה מתחיל בגן, אז הוא יודע שהוא כבר במשפח המרכזי של החינוך המשלב, והוא יכול להישאר עד י' ב'. בכיתה ז' שמצטרפים ילדים, אז הם צריכים להתקבל על הבסיס הסיפור המשלב, כי שוב, הכיתה המשלבת שלנו היא סיפור יותר מורכב, כי זה כיתה אחת, מתוך 11 כיתות, כאילו, צריך מאוד מאוד להבין למה נכנסים, אז כדי יש שם תיאום ציפיות יותר גדול מאשר ביסודי. וביסודי, מי שלא בא מהגן, הוא על בסיס הגרלה, אבל כן, ברגע שנכנסת, אתה בתוך המסלול הזה, ואז אתה צריך לקוות שגם האחים ייכנסו שוב, ואני, בגלל שהחינוך המשלב בישראל, לצערי, עוד לא מוגדר כזרם, יש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים, אז זה לא, המועצה לא מחויבת.
0: אין אזור רישום? אין אזור רישום?
1: קודם כל אין אזור רישום, אבל גם, אני אומרת, ילד דתי יודע שגם אם יהיה יותר מדי ילדים בכיתה, מועצה מקומית לא יכולה להגיד לו לא. כי זה זרם, אתה לא יכול להישלח לחינוך חילוני אם אתה משפחה דתית. אף אחד בישראל, לצערי, עוד לא הכיר בחינוך המשלב כזרם ואידיאולוגיה ברמה הזאת, שאני באמת במצוקה. אם הילד שלי לא היה נכנס לבית ספר, אני לא מסוגל היום לשלוח לחינוך דתי שלא מקבל חילונים, או חילוני שלא מקבל דתיים, זה בסתירה מאוד גדולה לתפיסות העולם שלנו, אבל בגלל שאנחנו מבינים שאנחנו חיים במדינה שאנחנו חלק קטן מהסיפור שלה, וחלק קטן מדי בינתיים, אז יש,
0: לא, לא,
1: אני, יש את חינוך, יש סבלונות, לתהליכים ארוכים. כן.
0: טוב, מה אני אומר לך, זה פשוט מופלא, הכל. גם השקפת העולם, גם היכולת שלך להקים בית ספר.
1: לא הייתי לבד, היינו באמת משהו כמו 12 זוגות, אבל בעיקר היינו עם רשות מקומית, שמהרגע הראשון לימדה אותנו שותפות מים, בנימינה עברנו 3 ועכשיו 4 ראשי רשויות, שכל אחד מהם המשיך איתנו בשלב אחר, מתוך שותפות אידיאולוגית, וזה מפרק כל ציניות שיכולה להיות לגבי מנגנונים ומוסדות ציבוריים. עבדנו עם 4 ראשי רשויות, כל אחד מהם התחבר יותר או פחות, אבל כל אחד מהם היה שותף לחזון בדרכו שלו, והשאיר חותם בדרכו שלו, וזאת מערכת שמאוד מאוד מאוד מאמינה בשותפות, וגם אני אגיד, אני הייתי בשותפה להקמה כאמור לפני 13-14 שנה, מאז אני לא בשום תפקיד בבית ספר, אני לא בוועד כיתה, אני לא בזה, אני סתם אמא עם 4 ילדים בתוך מערכת החינוך הזאת, אבל היא מצליחה לשמר איזושהי אנרגיה של הוקרה, תודה ושותפות, יוצא דופן, והלוואי ויהיו יותר כאלה, זאת אומרת,
0: אנחנו משתתפים איתך.
1: כן,
0: שתי אחיות, שתי אחיות שכרגע באולפן מהנהנות בראש.
1: יאללה, אינשאללה, רק שנרבה בשיתופי פעולה עם גופים ציבוריים, לכולנו יהיה יותר טוב בסוף.
0: אז תודה רבה ובהצלחה להמשך.
1: תודה, תודה רבה, תודה.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: הוא במנשר שלי. מכון ון ליר. החליטו לסגור את מדד המגדר ואת מרכז הידע יודעת. בכדי לסבר את אוזניכן, נשים יקרות, תשתית הידע שמכון ון ליר מוציא כל שנה, עליה נשענת העשייה לשוויון מגדרי בארץ. איך אפשר לסגור את המפעל הקריטי הזה דווקא עכשיו? איך אפשר לדבר על דמוקרטיה בלי למדוד אי שוויון? למשל, במדד של 2025 הסתבר לנו, העובדה לא נחמדה, שעדיין מדובר שלנשים יש 35% שכר נמוך יותר מגברים בתפקיד המקביל ובשעות המקבילות. אז אנחנו עכשיו יוצאות בעצומה, בתקווה שבכל אופן לא יסגרו את שני הכלים המאוד מאוד חשובים האלה לגבי העלאת אי השוויון וכל נושא המגדר לכותרות. אבל מתחת לרדאר יש עמותות שרובנו לא מכירות, והן עמותות שעוסקות בנשים. אז אני הלכתי לחפש את העמותות האלה. אני מביאה לכם כרגע שתיים, המשך יבוא. אחד זה ארגון הוגנות מגדרית בשמות הרחובות. בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, קיימת העדפה מוחלטת של גברים בהנצחה בשמות רחובות, ואפליה קיצונית של נשים בהנצחה מהסוג הזה. ואם אתם מסתכלות על זה, כמו שצריך להסתכל על זה, זה חוסר הוגנות בסיסי ועמוק. תגידו לי, מה? רחובות, שמות? הנצחה במרחב הציבורי הוא משאב יקר ועוצמתי. מחקרים מוכיחים שייצוג במרחב הציבורי משפיע באופן משמעותי על תחושת המסוגלות ורמת השאיפות של נשים ונערות, ועל עמדות של גברים ונערים כלפי נשים. ידעתן את זה? לא, גם אני לא. הלאה. פלטפורמת ספורט קהילת שי ספורטס. שמעת על זה פעם, חיה? הנה, גם חיה לא שמע. הקהילה, הפלטפורמה הזאת טוענת שלכל אישה מגיע מרחב לשחק, לזוז, להעיז, בדיוק בדרך שלה, והפלטפורמה הזאת יוצרת מרחבים שבהם כל אחת מרשה לעצמה פשוט להיות היא. דרך ספורט קבוצתי, קהילה תומכת ואנג'נדה שלא מתנצלת. הטענה שלהן, אנחנו כאן כדי להזיז את הגוף ולשנות את הכללים כלפי נשים. עוד עמותה שנקראת נשים לגופן. עמותה ארצית שהיא מובילה עשייה ושינוי בתפיסת הבריאות והגוף, בריאות הגוף והמיניות של נערות ונשים בישראל. היא מייצרת עשייה חברתית לשינוי ולהעלאת המודעות לסוגיות בריאות ומיניות של נשים. מתוך אמונה בנערות ונשים שהן מקור סמכות ביחס לגופן, ולא הרופאים שחושבים שהם יודעים יותר טוב. מסתבר שלאורך השנים נשים נופלות בין הכיסאות במסגרת קבלת שירותי בריאות, והעמותה מייצרת התאמה תרבותית ושפתית לקבוצות אוכלוסייה שונות, עברית, ערבית, רוסית, אמהרית. ועכשיו לסיום המנשר הזה, נקודות של אור, לא? על רקע פערי שכר ותת ייצוג, אחת העיריות הגדולות במרכז, זאת עיריית הרצליה, יצרה בחודשים האחרונים שינוי ארגוני, במסגרתו הקימה מחלקה לשוויון מגדרי רוחבית, שמטמיעה מהפך עמוק בכל תחומי החיים בעיר. מהצבת מנהלות בחמל המלחמתי ועד חלוקה שווה של מגרשי ספורט וייצוג נשים בשמות הרחובות. הבת שלי שיחקה כדורגל והייתה שנה שלמה כמעט הילדה היחידה בקבוצה. הבת הגדולה שלי הלכה למגמת כימיה, והייתה כמעט היחידה שם. מסתבר שאפילו בהרצליה ההסללה קיימת, וזה חייב להשתנות, אמר ראש העיר יריב פישר. ומתוך ההבנה הזאת, הוא עשה שינוי הכרחי לטובת כולם. עבר המנהל הנשי בעיריית הרצליה, שינוי ארגוני, והמנהל נשים המסורתי החליטו שהוא לא הפתרון האולטימטיבי, וצריך לעבור למודל אחר שמשפיע ישירות על תקציבים, תשתיות, שירותים עירוניים. להקצות משאבים זה קל, אומרת סגנית ראש העיר דנה אורן ינאי, שאף מחזיקה בתיק השוויון המגדרי. השינוי האמיתי צריך לעשות בתודעה, ולהבין שזה לא סיפור רק של נשים, אלא של חברה שלמה. ואם לתת לכם דוגמה אחת קטנה, סוללים מדרכות, נוטעים עצים באמצע המדרכה, ואימא עם תינוק ועגלה לא יכולה לעבור על המדרכה, צריכה לרדת לכביש. בשביל זה צריך שוויון מגדרי בתקציבים.

0: צהריים טובים רננה. אנחנו שומעים את הזום. צהריים טובים רננה.
1: שלום רב.
0: אנחנו שומעים את הזום מאחור.
1: כן, אני יודעת, רק רגע, אני איתכם, אני איתך.
0: אז אני עם רננה ירדני, משנה למנכ״ל חברת הנדלן ELG, מתכננת מחוז ומהנדסת שלוש רשויות בישראל.
1: לשעבר.
0: זה לשעבר, ובנוסף את מדריכת טיולים בחול.
1: נכון. אני גם עוסקת באדריכלות וניהול פרויקטים היום.
0: אז איפה את מוצאת זמן לכל הדברים האלה? טוב, אל תתני לי את...
1: חיים פעם אחת.
0: כן, ואני רואה, אנחנו צריכות לראיין אותך ואת בזום.
1: אז... איתך.
0: אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתך על מחדלי המיגון, מכיוון שהבנתי, א', שביתך שלך נפגע, וב', שאת קשורה איכשהו למיגון, ואם את בחברת נדלן, אז נדלן צריך לעסוק היום גם בניגון, לא?
1: נכון.
0: אז בואי תאמרי לנו מה דעתך על העניין.
1: אז קודם כל אני רק אספר שליבי עם הצפון ועם תושבי הצפון, הגליל העליון במיוחד, כמובן, אבל הנה אני מהמרכז, וגם אני אחות לצרה. הבית שלי נפגע ביוני שנה שעברה, במלחמה הראשונה, או הראשונה מבין השתיים.
0: הראשונה בין המאה בינתיים, כן.
1: אני מפונה לכשלוש שנים. כרגע אני גרה בדיור חלופי. אז כך שגם אני חווה את המלחמה מקרוב אישית מאוד. זה דבר ראשון. הדבר השני, שברור שמיגון הוא חלק מהסיפור. החברה שאני עוסקת בה היא בעיקר להשקעת נדלן, היא לא באמת, היא עוסקת גם בביצוע, אבל בעיקר בשלב התב"ע, בשלב התכנון הראשוני לפני ביצוע. אבל זה לא משנה, כמובן שהייתי בפינות האלה כשהייתי בתפקיד כמהנדסת עיר וגם כמתכנת מחוז. המיגון הוא חלק עיקרי, הוא חלק קיומי מבחינתנו, חייב להיות מאורגן. אני חושבת שהמדינה למדה לקחים בזמן האחרון ממש, לגבי גודל של מקלוט, לגבי אפשרות של חדר שירותים בתוך חדר מוגן, לגבי האפשרות בבניינים גבוהים יותר לממק, מה שנקרא מרחב מוגן קומתי, שהוא מאובזר ועם שירותים במקלחת וכו' וכו'. והדברים האלה לאט לאט נכנסים לתודעה גם של מקבלי ההחלטות ברמה הארצית.
0: אבל את יודעת, אני שומעת אותך מתארת את זה, זה משהו כמו אוטופיה, איפה בצפון ניתן לעשות דברים כאלה.
1: כן, כן. בעיקר כשמדובר בצמודי קרקע, כשהבעל הנכס הוא האדם היחיד, מקסימום שניים, שלושה, אני מבינה מה שאת אומרת, ובאמת כאן צריך לתת את הדעת לפתרונות אחרים, ויש הרבה פתרונות אחרים. הפתרון האחד זה למשל בוקס כזה, שהוא בעצם חדר מוגן שמציבים אותו בחצר, שהוא יכול להיות גם צמוד לבית, עם פתח שפותחים אותו מתוך הבית, אל המרחב המוגן. זאת אפשרות אחת שכל בעל בית חייב לקחת את זה בחשבון. ואם זה קריית שמונה, וזה בכל זאת בתים משותפים, זה אפשרי בחצר, אבל אני יודעת שזמן ההתראה איננו נותן אפשרות.
0: אני יכולה להרגיע אותך. הודיעו לנו היום חגיגית שאין התראות. כבר היו עירותים, כבר היו נפילות, אין התראות. אין התראות.
1: כן, אני קודם כל, כמו שפתחתי ואמרתי, ליבי איתכם. אבל אני יכולה להגיד שיש עוד פטנט חדש שאני שומעת עליו, שהוא עוד לא נכנס לרוטינה, אבל ייכנס בקרוב לדעתי, והוא עבר אישור של פיקוד העורף, והוא בעצם למגן חדר מסוים בתוך דירה קיימת, על ידי התזה, שהוא הופך להיות אטום וחזק, וכמובן המייסרים, החברה המבצעת, בוחרת את החדר הכי מתאים לעניין. וזה קשור ליסודות הבניין, ובתנאי שהטיל איננו ישיר, נגד זה אין מה לעשות, כידוע.
0: אני, תגידי לי, שאלה מוקדמת מאוד, למה הלכת לעסוק בזה בכלל? במה שאת עוסקת, בכל מה שאת עוסקת. מה הביא אותך, במה זה התחיל?
1: למיגון? אני לא עוסקת
0: במיגון. לא במיגון, לא במיגון.
1: כן.
0: בתכנון, בארכיטקטורה, אני לא יודעת בדיוק כבר מה.
1: אני אדריכלית ומתכננת ערים. בתור מתכננת מחוז המרכז לשעבר, עסקתי, וגם עבדתי מאז ועד היום גם באזורי הצפון, עסקתי הרבה מאוד בתכנון העתיד, לטווח קצר ולטווח ארוך. לדעתי זה מקצוע יצירתי וחשוב מעין כמותו, וכן הוא חייב להתייחס גם למצבי אמת, כמו שאנחנו חיים היום.
0: רגע, רננה. אני רציתי לשאול אותך, כשהיית בת ארבע אמרת אני אהיה מתכננת ערים?
1: לא.
0: זה היה חלום שלך? איך הגעת לחלום הזה בכלל?
1: אני חיפשתי מקצוע ששוזר ביחד גם את הרמה הפרקטית הנחוצה, כמהנדסת כאילו, וגם את הרמה היצירתית האומנותית של תכנון מהראש. אנחנו יוצרים הרי בניינים מהראש. וזה באמת שילוב פנטסטי, שהוא גם חוצה יבשות מבחינת העניין. לכל מקום שאני נוסעת כמדריכת תיירים, אני רואה עולם, ואני משווה לישראל, ואני לומדת מהם, ואני לומדת כמה להם יש ללמוד מאיתנו, וכולי וכולי.
0: אוקיי. אז גם הדרכת טיולים ככה קפצה לך מתוך ה... אני מנסה לחשוב איך נראים חייך, כן?
1: זה רעיון אישי כזה, אוקיי.
0: כן, גם בוודאי, נו מה. על הממדים, אני כבר, האמת היא שאני החלטתי שבתוכנית שלי לא תיכנס המלחמה בצורה כזאת, אלא רק נשים וחייהם היומיומיים. ולאו דווקא המלחמה, כי מלחמה מספיק דופקים לנו בראש מכל כיוון. אז אני תוהה, איך את משלבת את כל הדברים האלה ביחד, עם היותך אישה, אימא, אני מניחה, אני יודעת.
1: אני אימא לארבעה, אבל ארבעה בוגרים, וביתי התארסה עכשיו, אז בכלל כבר לא צריך באמת לתת יד.
0: אבל את לא התחלת אתמול.
1: נכון מאוד, את צודקת. אז קודם כל לא תמיד הייתי מדריכת תיירים, הסיבה בדיוק זו. כל עוד את אימא בבית עם הילדים, אז לפחות יש לי מקצוע מצוין שנקרא אדריכלות ותכנון ערים, ובו עסקתי קרוב לבית, יחסית.

0: אבל זה,
1: את היית באילת עד שחיסלו את שדה דוב, אני מבינה.
0: עד שלא אלא עד שחיסלו את שדה התעופה אילת, שהוא הכואב לי ביותר.
1: אז אני היה לי בן באילת 20 שנה, ולשמחתי הוא עבר לראש העין שנה לפני שחיסלו את שדה דוב, כי אחרת לא הייתי יכולה יותר להגיע אליו.
0: נכון, נכון. אין ספק שחיסלו את השדה, שהיה בעצם תחנת המוניות החשובה ביותר לעיר אילת.
1: נכון.
0: וכן, העזיבה שלי הייתה סביב העניין הזה בין היתר. בין היתר.
1: אני שמחה שעוד מישהו חשב כמוני.
0: בהחלט.
1: היה במצוקה כמוני. אוקיי.
0: לא בגלל הנסיעות שלי, בגלל שזו טעות היסטרית בתכנון ערים של אילת.
1: לא גם.
0: זה פגע בעיר מהותית. אף אחד מהצפון עוד טסים לאילת, אבל אף אחד מהמרכז לא חושב לטוס, כי זה בערך אותו זמן, ועם הרבה פחות מאמץ.
1: בטח מה.
0: זה תעופה באמצע פה ושם, וזה.
1: ונתב"ג זה טירוף, זה טירוף. ואתה לא מגיע עירה, אתה מגיע שעה לפני העיר, ואז אתה צריך לנסוע לעיר. לא נורמלי.
0: נכון מאוד.
1: אני, כן, אנחנו מדינה לא נורמלית.
0: אגב, הכל היה, אני יכולה לספר היסטוריה, כי הייתי שם, מה שנקרא. ההיסטוריה שם הייתה שהמיקום היה כזה, שפסלו אפשרות של 3-4 קילומטר מצפון אילת. מה יותר רגיוני מכזה שדה? ואז עושים רכבת קטנה, צ'וצ'ו חשמלי, ומקשרים את העיר לשדה תעופה. אבל בגלל כמה עצי דום, בקיצור שיקולים של ירוק על מלא, החליטו לפסול את האפשרות הזו, ולפעמים השיקול של מה חשוב ממה לא תמיד עובד, ואני חובבת ירוק מאוד. אני הרי מדריכה בירוק, אבל עדיין יש לפעמים שיקולים חשובים אלה.
1: אז רננה, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: את עכשיו ממשיכה? מה תפקידך ב...
0: את מוזמנת תמיד לבוא איתי לטיול, אני הלילה יוצאת לטיול נוסף, בזכות זה אנחנו מדברות, אבל היום ולא מחר, כן? כי אני מחר כבר לא פה, אבל אני מצליחה לשלב, כי רוב עבודתנו, כמו גם אתם בצפון, היא דרך הזום היום בעבודות שלנו.
1: אז את יוצאת להדריך טיול ובערב את בזום?
0: נכון, אני קצת משוגעת.
1: טוב, אני הייתי פעם בשמחה לוקחת את ההצעה, היום בשל גילי המופלג ומצב רגליי, אז זה לא בדיוק הולך, כי אני גם לא יודעת איזה טיולים את מארגנת.
0: אז תצלצלי אליי בפרטי, ואני אשמח לנסה תוכנית נוספת על זה.
1: כן, אוקיי. אז תודה רבה. רגע, לאן את נוסעת לטיול?
0: אני נוסעת לאזור הדורדון אשר בצרפת, לשייט נהדר, לפנסיונרים, ואגב יש לי המון נושאים לאחרונה מהצפון, שרוצים קצת לשוף אוויר, מדפנה ומעין זיוון, מפרדס חנה וצפון הרבים מהם, כן.
1: אז בהצלחה בטיול, הקנאה שלי כבר נשפכת, אז אני אגמור את הרעיון שלא תתבעי בה.
0: תודה. כל טוב לכם ושיהיה רק שלום ושקט לצפון.
1: אמן.
0: כל טוב.

על מנת לסיים בכל אופן באיזה הישג היסטורי שלנו אנשים, למרות שזה מעבר לים, ללירון פנן שזכתה, יקירותיי השומעות המאזינות שלי שבנה, היא זכתה בפרס מנהלת השנה בליגת הפיתוח של ה-NBA. כל היום אנחנו שומעים על ה-NBA בגלל דני עבדיה, אבל יש לנו אישה שם. לירון היא גם המנכ"לית של קבוצת קליבלנד, והיא משמשת בתפקיד הג'נרל מנג'ר, התפקיד החשוב ביותר בקבוצת כדורסל יחד עם המאמן. ומאז 2023 לירון היא האישה הראשונה שמקבלת את הפרס, חבר'ה, את הפרס של מנהלת השנה. האישה הראשונה בהיסטוריה של ה-NBA. ומה היא אומרת? אני גאה ושמחה לייצג את הנשים ואת ישראל. אני מבקשת מכולכן למחות כפיים. ועכשיו יש לי כמה מילים נחמדות שמצאתי של טלי ורסנו אייטם על עולם ומלואו. כדי לפגוש עולם, לא חייבים לקנות כרטיס טיסה. לעבור בידוק, לאסוף כבודה, מספיק לשבת מול אדם או אישה זרים ולהקשיב להם. נכון שזה נפלא? נכון. ועכשיו אנחנו נסיים בשיר זה רק ספורט, ולפני זה תודה לחיה שהצילה את השידור הזה, רק שתבינו שגם אנחנו כבר כנראה אולפן בהפרעה, הכל מהרגע להרגע קורה, משתבש, הולך, בא, הכל, אבל עובדה, השידור התקיים, וצריך ממש ספורט בכדי שזה יתקיים, אז תודה לחיה, בריאות שלמה לזוהר, תודה לחגה, מנהלת המקום, כידוע, ושבוע טוב לכל מאזינותיי ומעט מאזיניי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחריי, לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. בימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.
5: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
6: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

טובים, צהריים טובים, חברות וחברים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, גליל עליון מוטש. אין התראות, יש שירותים, ואנחנו פה מחזיקים חיים. חיה לב ארי, אתם על הרוח החיה, יום ראשון, 1:04, יום ראשון, 13:00, זו שעה טובה לנו, שעה טובה לנו להיפגש, לפתוח את השבוע עם איזשהו ערך או איכות שאני רוצה להביא אל החיים שלי, אני רוצה להביא אליכם בשידור, וכמובן להרהר על זה יחד ולשמוע מוזיקה טובה, לקבל השראה מהמוזיקה. ועל אף המלחמה שכאילו אין או כאילו יש שמתרחשת באזורנו, אני רואה את החיים מתפרצים, רוצים לחיות, רוצים ליהנות, ליהנות מהטבע, ממה שיש לנו כאן, מהנכס הגדול שיש לנו כאן בגליל העליון, אנשים טובים וטבע מקסים. ואמרתי, אוקיי, אוקיי, בתוך כל המצב הזה, מה הכי יתמוך בנו? ואין, התשובה היא תמיד בסוף אהבה. אז קראתי לפלייליסט שנשמע קצת אהבה לא תזיק, וזה הערך שניקח קצת אהבה. אני רק אספר לכם שפה במקרה או שלא במקרה, מאחורי הזכוכית מצוי אנדרי, שמלמד אותי אהבה ולאהוב והולך איתי בדרך הזאת. אז קצת אהבה לא תזיק. אנחנו נתחיל עם פטריק סבג וחיים אוליאל.

מה יש לנו? מה יש לנו כבר נגד? נגד שופרי המלחמה, נגד התותחים, הרעשים פה באזור. מה יש לנו נגד מתחכי הנקמה? מה יש לנו נגד המלחמה מבפנים? מה יש לנו נגד המלחמה בגבול? מה יש לנו? קצת אהבה. קצת אהבה. בכל פנייה שאנחנו עושים, בכל שטיפת כלים, בכל ליטוף, בכל מבט רך בעיניים למי שאנחנו עוברים, חיוך. קצת אהבה, קצת אהבה לא תזיק. את השיר הבא של שלום גד עם סולטי, 379, שמעתי ואמרתי, זה יכול להיות גם 845. תקשיבו טוב. היינו יכולים לשמוע את השיר הזה עם 845.

שאתם בוודאי מבינים, 379 זה קו היום מטרופולין, שלוקח מתל אביב למועצה אזורית אשכול. זה בעצם סינגל ראשון מתוך פרויקט מאוד מיוחד של שלום גד, מגילת העצמאות של המוזיקאים. זה הפרויקט שמשתתפים בו ערן צור, רם אוריון, דניאל רובין, אור אדרי, אלי דנון ועוד רבים ואחרים. וזה השיר הפותח של הפרויקט הזה של שלום גד ביחד עם טל סולימן, נקראת סולטי. מעניין לשמוע עוד מהדבר הזה, מהדבר המבטיח הזה, ומי ייתן ומגילת העצמאות של המוזיקאים תהיה גם חלק ממגילת העצמאות שלנו. והשיר הבא, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, היקונו לנמבר של מדינת ישראל באירוויזיון, שהחצי גמר שלו ישודר השבוע, אולי גם הגמר, בשלישי החצי גמר, במוצאי שבת, הגמר ומי ייתן, וזה יהיה האופי שבו אנחנו נאבק אחד בשני, מדינות במדינות, עם מוזיקה, עם אירוויזיון, עם תחרות מוזיקה, עם תחרויות ספורט. עזבו אתכם מנשק ובומים ומלחמות. מישל, תצפו, תצפו ותצביעו.

בהצלחה לנועם בטן. הנה דקלה, שגם לה יש ריליס חדש, חולה מאהבה. אבל מה לי ולרומנטיקה?

יום הרווקים זה של אופר לוי, ששר פעם על יום הרווקים, והמונו, כמובן, איך לא. של שלומי סרנגה.

0: אפילו לא תראה.
1: הנה הנה הנה הנה דקלה, מישהו שמבין משהו ברומנטיקה. מדי פעם אני ככה חושבת לעצמי, אם מאיר אריאל היה היום, מה הוא היה אומר? כל הכאוס.
2: קוראים בזרם את ארנסט המינגווי, תרגם את זה יפה, אהרון אמיר.
1: הוא היה עושה, אם זה, מי זה, אהבה.

קצת אהבה, קצת אהבה, קצת אהבה, לא תזיק. כל אחד רגע, כל אחת, אתם באוטו שם, תחשבו איך אתם מוסיפים אהבה היום. איך אתם מטבלים את מה שיש כרגע. קצת אהבה, לא תזיק.

שיעברו לילות שקטים על כוחותינו פה בגבול, בלבנון, בסוריה, אצלנו כאן, בגליל העליון, שיעברו לילות שקטים, ימים שקטים, חוויית ביטחון.

שנפרח, שנזרח לכל הכיוונים, שניפתח, שנאהב, כי קצת אהבה, קצת אהבה.

אמן, אמן, אמן. בואו, בואו, בואו. בואו כולכם, כל מי שמאזין, כל מי שאיתי, כן, כן, גם את זוהר לידר שם, מעבר לתדר, כל מי שבצד השני של 105.3 FM, כמובן, רק אם אתם לא נוהגים, אם אתם יושבים ליד הנהג, ואם אתם נוהגים, רק תדמיינו, שימו, רגע, יד אחת, יד ימין, יד ימין על הלב. קחו אוויר, קחו אוויר. כמו לנשום אהבה. כמו להכניס פנימה את האלף, היי, בית, היי, קצת, מה יש בי היום לאהוב, איפה אני מוצאת אהבה בתוכי, בלי לחשוב יותר מדי, קחו קצת, תנו קצת, אהבה עצמית, אהבה לעצמנו. אפשר ללחוש על האוזניים שלנו מילים מתוקות כאלה, כמו אני אוהבת אותי. איזה מזל שאני אני. כמה כיף להיות איתי, כמה כיף להיות איתכם, אהובים, כי אנחנו כולנו יכולים לזרוח גם בשעות הכי חשוכות.

האזנו להופ של קוטימן ושל דקל, ומה אני אגיד לכם, זה גם ריליס חדש, וכל עוד יוצאת מוזיקה חדשה והיא כזאת כזאת טובה, זה גם לי נותן תקווה. ואני לא יודעת למה לקח לי כל כך הרבה זמן להביא לכם את השיר האיקוני הזה מעולמות האינסטוש והטיק טוק, אבל הנה הוא מתאים פה, כי אהבה זה נראה לנו שזה משהו שמרגישים, אבל אהבה זה משהו שעושים. אהבה יוצרים במעשים, בכוונות, במבט, בחיוך. אהבה מייצרים, ובשביל לייצר אהבה בעולם כמו שאנחנו חיים בו, לגמרי לגמרי צריך אומץ. הנה חברים, בסוף זה הגיע.

יאללה, אהבה. עזיזה, אברהים, ברקה. פשוט תהנו מהצליל, מהסאונד, מהמוזיקה.

איכשהו זה מרגיש, גם כשאני לא מבינה את המילים או את המשמעות של, של השיר שאני מקשיבה לו, שבשילוב של המוזיקה והטונים והמלל, יש משהו נעים לאוזן, משהו פותח לב. ומעניין אם אפשר שלא לכתוב על אהבה. השם ירחם, הנה טונה.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

קצת, קצת, קצת, קצת, קצת, קצת אהבה לא תזיק. אתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, והתוכנית שלנו ביחד, אני חיה לברי, תכף מסתיימת, 1:51. נשאר לנו עוד דקות ספורות לתוכנית של קצת אהבה לא תזיק. מעשים של אהבה, אהבה נוצרת ממעשים של אהבה. היא לאו דווקא, ולאו דווקא, לאו דווקא רומנטית. בסדר, כל כך הרבה פנים יש לאהבה. מבט רך בעיניים, ציפייה לטוב, חיוך, מגע, מגע, נעים וברשות. הקשבה, תשומת לב, וכל דבר שבשבילכם הוא ביטוי של אהבה, כי זה, זה, זה הזמן לאהוב. מה נשאר לנו?

ואם כבר אהבה ומוזיקה, רגע לפני שנפרדים, רציתי לספר לכם שהשבוע ביום חמישי, ב-14 למאי, מגיע לכפר סולד נתנאל גולדברג עם קולו המלאכי, השמעתי אותו פה בתוכנית, לא מעט פעמים, והוא מגיע למעגל שירה מקודשת, במטרה ככה לרפא, לרקח, ולתת מזור ללב הכואב אחרי הדברים שאנחנו עוברים פה כאן בצפון. אז יום חמישי בערב, נתנאל גולדברג בכפר סולד, יכולים לכתוב לי ואני אשלח לכם ככה לינק להרשמה. זהו, אנחנו מסיימים. אתם יודעים שהשיר בלה צ'או של מקלת רנה היה כוכב גדול בסיום של טקס ישראלי פלסטיני, בשירה שהצטרפה אליה גם אחינועם ניני, וזה כמובן מופיע כרגע בכל הרשתות החברתיות, רגע מאוד מרגש של בלה צ'או. אז רק תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה. כאן חיה לב ארי, אני מסיימת כרגיל עם בלה צ'או. אני רוצה להודות למי שנמצא פה מאחורי הזכוכית, הדר אהרוני התותח ואנדרה לב ארי האיש שאיתי, ותודה רבה לחגית חצב על הניהול ולזוהר לידר על ההפקה, ותודה לכם מאזינים ומאזינות נהדרים ונהדרות. טוב לפתוח איתכם את השבוע, ועד שיהיה פה טוב, ועם כל הטוב שכבר יש.

זוהר מתקנת אותי מרחוק, מהבית, שהשיר הוא שר על ידי נועה, על ידי אחינועם ניני וכמובן מקהלת רנה בוועידת השלום, איך לא, אבל קודם כל אצלנו ברדיו כל הגליל העליון. אני חיה לברי, נשתמע.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, בלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.

אז איך יכול להיות שיש כאן חושך? תיפרד עכשיו כל עוד אתה יכול. מה יקר לך מכל העודף? זרוק שקים שחול את כל...

קח נשימה, הדרך ארוכה, אבל העיניים נשואות אל המטרה, אנחנו רק בהתחלה.

לנו לארצנו, לא ניתן לעוד שואה לקרות. דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס, בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין בהשתלטות על העולם, עם שנאה בלי תכלית. היום ישראל, מחר העולם המערבי. מה עברנו? פוגרומים, אינתיפאדה, פיגועים, לא למדנו. ראינו את החינוך הרצחני, את

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו קול הגליל העליון.
2: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 17:00. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13-16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
3: שמעתי שהתגייסת לנחל.
4: כן, לבניאס.
5: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.

חלומות. מה שלומכם חברים? אוסף יוסף באוויר, אני מקווה שכולכם בטוב שם בחוץ. אוסף יוסף נותן בראש היום, מי רוצה רכבת הרים? אני רוצה, ולכן אנחנו נתחיל עם משהו קצת יותר בועט, שירים אותנו קצת מהכיסא ויתן לנו בראש קצת. מה אתם אומרים? נראה לי שזה הכיוון. אז מה שנקרא, תחזיקו חזק, כי אנחנו מתחילים.

כן, אלה היו נושא המקבט, לייב אין בית שמש. אנקדוטה קצרה, מחר אני נוסע לראות ההופעה שלהם, שלה לכבוד מי רצח את אגנטה פלסגוד, 30 שנים, וואו איזה דיסק מכונן, בתור ילד הייתי שומע את זה, חורש על הדיסק הזה בצורה אינטנסיבית, חלק מי שמכיר אותי היה לנו בצעירותי על להקה, החרדון בעליית הגג, הושפענו על לוט, מלייב אין בית שמש, בכלל נמצא מקבעת, ציור דמות ילדותי, מה שנקרא. לפני זה שמענו את No Fun של הסקס פיסטולס כמובן. התחלה, התחלנו כמובן עם בוקר טוב יבני זונות של פלד ושרדד. איזה כיף. עוד אנקדוטה קצרה, קצרה, קצרה, קצרה, קצרה, אני משמשיך עם מוזיקה. זה השיר הבא, סור ממני, של אלכסנדר פן. אתמול ראיתי דוקו על חנה רובינה, על הבת שלה אילנה, בערוץ 8, והבת היא ביתו גם של אלכסנדר פן, שהוא די התכחש אליה כל החיים. מרתק. אני ממליץ מאוד לראות את הדוקו הזה ב-8, עוד 8. אז אנחנו נמשיך עם סור ממני, תקשיבו לביצוע הזה של גיא לוי, קדימה.

אני נשוי לך יפה, הכאורה שבנשים. אני קבור בך יפה, נושק לצלוליטיס באספלט שבכבישים. מתנשם בין סורגייך, עם קיצו של כל יום מאובק ומעריץ כל פצע בפנייך. קוראה ונסדק, אני קוראה ונסדק. אני חש טוב בקרביים את אותה אחיזה. נזכר בעל כורחי כי מכל נשות מולדתי את האחת היחידה שמעזה. האחת היחידה שמעזה. אישה אחת ויחידה לי יפה, גם אם אחשוק באלף אחרות. על ערס דווי בענקה חורקת, את לא השארת לי שום ברירות. הבלה ומקומתה לי יפה, שלא תיתן לי לעזוב אף לא לחלום. להקיץ כל בוקר איתך מוטלת מתחתי, וגזר דין מוות לפתחו של יום. הוא מבליג על מה שעוד יכל להיות לי, פושט ממך את הסמלה. בוכה ומתמכר לך לחספוס שבשדייך, אין לנו זכר אוך ולא חמלה. תבשיל בשר שאת שכחת על הקיריים, אני תבשיל בשר, אוי. אני תבשיל בשר שאת שכחת.

נלטף את כל גופך המיובל, מירחיים קו מותניים עד קו חוף, שוכב איתך כך יפה תוך דמעות, תמיד נזכר שאני קצת יותר קרוב לסוף, כי כל נשות מולדת ילדות הן לרגלייך, אישה קשה ומרירה. אני עוד עובר אורח שהחליט להיות לך בעל, תבשיל בשר שאת שכחת על הקירה, תבשיל בשר.

0: איזה יופי, אמיר לב ונונו כמובן, מתוך מקום שמח, פשוט אמיר לב מין סוג של עד כזה מאחורה עם הקול היפיפה שלו, באמת אינטרפרטציה יפה של השיר הזה. אני חושב שכאילו אמיר לב בביצוע המקורי פשוט מהמם, זה פשוט הביצוע הכי טוב שיש. אנחנו נמשיך עם עוד איזה חתיכת היסטוריה, מה שנקרא. תקשיבו לזה, אתם בטח תזהו.
1: She lived on a curve in the road.

כן, אלה היו פרל ג'ם כמובן. עכשיו 5:33 וזה הזמן פינת התודות. תודה לכל הגליל העליון על הבמה, על התשומת לב, באמת על החופש שרומנותי שזה פשוט מקסים. תודה לזוהר, תודה לחגית, תודה לאדר הטכנאי, אוסף יוסף, כן? כל יום ראשון מ-5 עד 6. אנחנו נמשיך, כן, חברים, אחרי כל התודות והכיף. עם עוד קצת נוסטלגיה שלי, באמת, היה לי את הדיסק הזה, וחרשתי עליו גם מיליון פעם. וזה יהיה טרק קצת ארוך, אבל אני מת על הארוכים, כמו ששמת לב. אז תקשיבו לקלאסיקה הזאת, באמת. איזה יופי.

מה שנקרא, איזה אנרגיות, אני מתנשם כי בונה, נתתי פה באופנה, באולפן, מלא דברים, שהזמן קצת להירגע, בוא נשמע קצת ענבל, כמובן ענבל פרלמוטר, תקשיבו איזה יופי.

כן, זה היה ערן צור, המנון לאדישות מתוך עיוור בלב ים. דיס שגם אני חרשתי עליו בתור ילד, וזה היה פשוט פסיכי. אני כל הזמן מתגעגע, ובכלל, מחר ההופעה שאני הולך לראות אותה, וואי וואי וואי, נפוצץ לכם את הרמוח בתוכניות הבאות עם נושא המקבעת, נראה לי. אין מנוס, זה חלק מ... וואו, אני כולי מתרגש מהעניין הזה. אז כמו בתוך כל תוכנית, סוף. Let's say farewell, והייתם על אוסף יוסף, מ-5 עד 6, 105 אוש FM. נסגור עם כמובן the band, כי אני מת עליהם. פשוט.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: איזה ג'ינגל פתיחה, תקשיב, אנחנו חייבים ג'ינגל פתיחה.
2: אנחנו נעשה ג'ינגל פתיחה, אנחנו נעשה הכל, יהיה לנו כיף, טל ככה אומרת לנו שאנחנו הולכים לעשות, ממש מחממת את המנויים שלנו.
1: טוב, ערב טוב לכולם.
2: ערב טוב, מה נשמע, איך הולך?
1: ערב טוב ישראל.
2: ערב טוב.
1: אתם כאן על הדופק הצפוני, 105.3 FM.
2: סליחה לא הקשבתי. כן.
1: עם ישראל ואופיר ברצועת הסטודנטים, פותחים את הרצועה כמו כל יום ראשון בשבוע.
2: נכון, איזה כיף לפתוח את השבוע ככה, תקשיב אופיר.
1: זה כבר נהיה רוטינה, תמיד שרצועת הסטודנטים כאילו אנחנו מחיים אותה מחדש. נכון. זה נהיה איזה רוטינה כזאת שאנחנו מתחילים להיכנס אליה.
2: וואי, זה מטורף, תשמע, זה עושה לי סדר, ואני מקווה שזה נושא לעוד אנשים סדר, אולי לך.
1: זה עושה בלטם, בעיקר לשדרים, זה עושה כאילו... עושה סדר לשם אנשים זה בלטם.
2: רגע, אז אופיר, אתה תספר קצת מה שלומך, איך עבר עליך השבוע, איך אתה מתחיל את השבוע?
1: וואי, שבוע, היה שבוע מטורף, היה חתונה לחבר קרוב.
2: אוקיי.
1: כן, וזה קטע, זה קטע כשאתה הולך להתחתן, אז אתה כאילו מתחיל להיות ממש ביקורתי בחתונות, כאילו כזה, למה לא היה דיספנסר מים על הבר? אני ממש רציתי לשתות מים והייתי צריך לבקש מהברמנית, לא בכבוד שלי, ולמה האוכל מגיע ככה? והגשה, לא, אנחנו נדבר על כל זה בהמשך, אבל כאילו אתה נהיה נורא ביקורתי, ובכללי זה שבוע נורא עמוס, כי אתה ממש בסגירות אחרונות, התחייבויות ודברים כאלה. אני מתחתן בחמישי,
2: וואו, חמישי תקשיב, הקרוב. וואו, תקשיב, בטח, וואו, איזה חגיגה, אני לא מאמין שאתה פה, כי מבחינתי חתונה זה חודש, אתה לא רואים אותך, לא יודע, כאילו אתה מחוץ לעולם.
1: אז זהו, זה מה שכולם אמרו לי, ואני כאילו כזה, אתה יודע, מה אני אעשה? אני אשב בבית, אני אשתעמם, כאילו, מה אני אוכל סרטים, אתה יודע, לסגור עם ספקים ואנשים ולדבר איתם, זה שעה ביום, כאילו, מקצה לקצה. כאילו, מה, אני אשיג את עצמי עכשיו בחתונה, אני אשתגע, אני חייב לעבוד, אז אני אמרתי, אני עובד עד הרגע האחרון.
2: וואו.
1: ככה גם בחיים שלי, עד שאני אמות. עד הרגע האחרון אני אעבוד, זה המנטרה שלי.
2: יפה. אבל איך אתה מכין אותך, איך אתה מכין את עצמך בעצם לחתונה? אם אתה כל הזמן עסוק בלעבוד.
1: אז עוד לא הכנתי את עצמי, אני צריך רגע איזה שנייה מומנט לעצמי, שאני אקח אותו כנראה השבוע או מחר או מחרתיים כזה, זה כמה שעות לעצמי, גם לכתוב כזה כמה דברים, לכתוב לעצמי, מה זה אומר, כזה, קצת יותר להתחבר לזה מבחינה נפשית נקרא לזה. וזה ממש מרגש. אבל רגע, ישראל, שנייה לפני שנצלול, מה שלומך? איך עבר השבוע?
2: וואו,
1: מה הולך עם האירוע הגדול?
2: וואו, וואו, איזה כיף שאתה שואל. תשמע, זה שבוע מטורף. אני פעם ראשונה שאני מפיק אירוע בסדר גודל שכזה.
1: מה, כמה הציפייה? לכמה אתה מצפה?
2: ציפייה ל-200 איש.
1: אש.
2: כן, כן, זה הולך לעסוק בנושא של... אני לא יודע אם לפתוח את זה כאן עכשיו, כדי לעודד את המאזינים כשאנחנו נפתח את ההרשמה, אז אני אחכה עם זה רגע, אבל זה עוסק בתחום שממש נוגע בסוף לכולם כאן. יש כאלה שעוד מתחברים יותר, הם מתחברים פחות, ואני מתרגש מאוד, כי לעשות את האירוע הזה זה עבורי הגשמת חלום. אני זוכר שלפני כמה חודשים ישבתי וכתבתי את ה... התוכנית לאירוע, וכמה חודשים אחר כך אני זוכה להגשים את זה. והשבוע הראשון היה ממש אינטנסיבי וכזה סטרס, וכזה רגע, לסגור פה, לסגור שם, טה-טה-טה-טה-טה. ועכשיו כזה, הכל אוקיי, סבבה. הכל עובד.
1: יש בסיס.
2: יש בסיס שם בדיוק, הכל
1: עכשיו
2: סבבה.
1: עכשיו זה רק לבנות עליו.
2: בדיוק, אני רגוע יותר.
1: זה בעצם כאילו החזון של האירוע, לפי מה שסיפרת לי, הוא כאילו בעצם להשאיר צעירים פה בצפון, או להראות להם את הדברים היפים שיש פה בצפון.
2: נכון.
1: בעצם כאילו מתוך איזה שהם נושאים פרקטיים, כאילו זה הרעיון הכללי של כל המרחבי שינוי האלה שמצפינים.
2: כן.
1: ובעצם המרחב שינוי הספציפי שלך אמור להתמקד בחדשנות.
2: יזמות. טוב, אתה כבר גילית. אז יזמות.
1: ברור, אנחנו הולכים לפעמים את זה פה עכשיו כל שבוע. מה קרה לך?
2: כפרה עליך. אז יזמות, השראה והגשמת חלומות. זה הולך להיות הנושא שלנו, שאנחנו, אני חווה את המקום הזה כמקום מטורף, שאני מגשים בו חלומות כל הזמן. לשדר ברדיו, תמיד היה חלום שלי. לגור בגליל, תמיד היה חלום שלי. ואני לא היחיד. אני מדבר עם הרבה אנשים, אומרים, וואי, אני מגשים פה חלום, לגור כאן, מה שאני עושה כאן זה הגשמת חלום. וממש יבואו אנשים שלמדו אותנו איך להגשים את החלומות שלנו ואת היוזמות שלנו.
1: זה מטורף, וזה מטורף גם אם זה אנשים גם מהגליל וגם לא מהגליל.
2: נכון.
1: כי בעיניי אחד הדברים חזקים ביזמות זה לא רק למצוא משהו חדש, אלא גם להביא משהו חדש לאזור שלא קיים בו.
2: יפה.
1: זאת אומרת, יזמות לא חייבת לבוא בהמצאה חדשה של משהו, זה אפשר גם...
2: לדעת, לעשות, זה נקרא מודולינג.
1: מודולינג מותאם, מה שנקרא.
2: כן, כן, ממש, אתה צודק.
1: כי אתה חייב להתאים לאזור ולצרכים של האזור, אחרת זה לא זה, אבל זה ממש מעניין, ואני ממש שמח בשבילך, שאתה באמת זוכה להפיק רגע אירוע כזה, בסדר גודל כזה, ולעבוד עם הרבה אנשים בסקייל רחב, זה מטורף, ורק תעוף, ממש.
2: אמן, אמן, אמן. בדרך לכאן, אני ישבתי בדיוואן, שבקרוב זה נמצא ביסוד המעלה, מרחב כזה לעבודה ולימודים, ואנחנו הולכים להפעיל את זה בשיתוף מצפינים, גם בשעות הערב, כדי שיהיה אפשר עוד איפה לעבוד וללמוד. רוב בתי קפה סגורים פה אחרי השעה 3 הכי מאוחר. שמעתי שיש כאלה שמתחילים להיפתח עוד, אז אנחנו רוצים שיהיה מרחב משותף לצעירים. קיצור, אני חוזר משם. סתם, מה שקרה לי עכשיו בדרך, אני כמעט עפתי עם האופנוע. לא, הגזמתי, סליחה, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, הכל בסדר. היה רוח פשוט נורא, נורא, נורא חזקה שבאה מצפון, וכל הדרך אני מנסה לשמור על יציבות, כדי לא לזוז, לסטות הצידה. קיצר, זה היה מאוד מאתגר ומעניין, וכזה, לא ציפיתי שאני אקבל לכתוף רוח כזאת עוצמתית. אבל הרוח הזאת הדליקה אותי.
1: הרוח הרוחנית והנפשית שמרימה אותך למעלה, ועושה עשייה חשובה למען האזור.
2: כן, כן, באה לכבודי.
1: באה באמת לכבודך. והיום, אני אספר למאזינים שלנו, שמי שבחרה את השירים לשידור, זאת ארוסתי.
2: איך קוראים לה?
1: גילי, סון טו בי אשתי ביום חמישי.
2: יס, אז יאללה.
1: אז היא בחרה את כל השירים, ואני כזה אסביר כזה כל שיר כזה למה היא אוהבת, אז את השיר הזה זה פשוט חגיגה שלמה.
2: יאללה, בוא נשים אותו ונשמע.

0: חזרנו אליכם.
1: הדופק הצפוני.
0: הדופק הצפוני.
1: 153 FM, רצועת הסטודנטים.
0: סליחה, לא הקשבתי?
1: בדיוק. אנחנו מנסים פה פיילוט להכניס את הסליחה, לא הקשבתי.
0: כן, אז מי שלא מאזין לנו שיגיד סליחה, לא הקשבתי, אז תתחיל להקשיב. ויש לנו כאן אורחת.
1: אורחת מיוחדת מאוד.
0: מדהימה.
2: די, נו, תמשיכו.
0: כן. אורחת מיוחדת ומדהימה, ואני אגיד שהשידור החי הראשון שלי, הלייב הראשון שלי, היה צריך להיות איתך.
1: נכון, זה היה במלחמה.
2: ויצא איתי, אופיר. איתי זה יצא, איתי.
0: אבל רגע,
1: אני מתנחם בזה שאני הבאתי את הרעיון לעלות לשידור מהר, וזה גם השאלת התוכנית שלנו להעביר מהר.
0: נכון.
1: כי אמרו, אוקיי, ממש רוצים.
2: אבל כאילו, איך החסרת?
0: מלחמה, באמת, מאיה, את זוכרת היטב את המלחמה הזאת? את זוכרת היטב את השידור?
2: אני כאילו, המלחמה נגמרה.
1: זה לא בגלל הטילים, כאילו, היה לי משהו פשוט באיזה...
0: אה, אוקיי,
1: היה לי זה משהו, אני לא זוכר. הייתי בכנסת או משהו.
0: אוקיי. אז מאיה, ברוכה הבאה, מה שלומך?
2: קודם כל, איזה כיף להיות פה. התגעגעתי.
0: לגמרי.
2: התגעגעתי אליכם. ממש.
1: תראה, תעשה רגע הקדמה עליה.
0: אוקיי, אז מאיה קצובר, סליחה. סליחה, אנחנו באווירה טובה. מאיה, שם משפחה.
2: דויץ'.
0: סליחה, שכחתי.
2: שהוא מכיר אותי, יש לו כבר רזומה עליי, אבל השם משפחה עדיין לא מתלבש.
0: אני לא מצליח לקלוט שמות משפחה, אני כאילו, יש לי עניין עם שמות פרטיים, אני רוצה לזכור שמות פרטיים, זה חשוב לי יותר.
2: אז תציג ככה.
0: אוקיי, אז מאיה, מאיה שם פרטי, גם משדרת כאן ברדיו, ומומחית להמון המון דברים, בין היתר עוסקת בתחום של זוגיות ומערכות יחסים, סטודנטית לעבודה סוציאלית.
2: יפה, ישראל, כל הכבוד.
0: אני טוב.
2: יפה, זיכרון, זה עבודה על זיכרון עכשיו.
0: את במקרה גם שחקנית.
2: יפה. לא צריך להרחיב יותר מדי, אין בעיה.
0: אבל הכי חשוב... מאורסת.
1: מאורסת לגבר.
2: שכאן חגגתם לי, בשידור הראשון, אתם זוכרים?
1: נכון, מה הייתה חלק מהקורס שדרים שאני ישראל עשינו, ואנחנו ממש שמחים שאיתנו, איזה כיף.
0: ממש
2: כיף, ממש כיף להיות פה.
0: אז הבאנו אותך כדי שתביא שנייה את הקול הנשי לקראת החתונה, אופיר מתחתן ממש עוד חמישה ימים, ארבעה ימים?
1: ארבעה ימים.
2: מה, ביום חמישי הזה?
0: כן, זה מטורף, ואת מתחתנת?
2: אני תאריך עוד יבוא.
0: תאריך עוד יבוא, בסדר.
1: אז עכשיו אנחנו בעצם עושים לפריוויו לכל מה שעתיד לבוא.
2: מושלם. לא, אתה כבר עברת את כל המסע. אתה יום חמישי זה רק הפן.
1: זהו, יום חמישי זה רק באמת... לשבור את הקוס, להגיד את השם הנכון, ומשם...
0: וואו,
2: זה איזה לחץ.
1: זה לחץ. אבל בחתונה יהודית לא אומרים את השם, אז כאילו מצחיק, מבינים? כי כולם מדמיינים את רוס ורייצ'ל כשאני אומר את זה.
0: נכון.
2: אשכרה.
1: כאילו שהוא אמר בחתונה עם אמילי, שהוא אמר, I love you, רייצ'ל.
2: נכון.
1: אז כולם מדמיינים את זה, אבל בעצם בחתונה יהודית, אני לא אומר את השם שלה בשום שלב.
0: אתה צודק.
2: איזה קטע מטורף.
1: נכון.
2: מה הסיבה לזה?
0: לא יודע. אולי כי מחתנים גם בלי שם, כאילו, לא יודע, הוא שם טבעת עליה, מה זה חשוב מחורים לה, לא יודע, אשתו, אני לא יודע למה. אבל רגע, בוא נתחיל לדבר קצת על החתונה, ולפני הכל, איך אתם ידעתם שזה הזמן? מי רוצה להתחיל?
2: אני חושבת שאופיר יתחיל.
1: את החלטת?
2: רגע.
0: את החלטת?
2: אם החלטנו, וואו. כל עוד שעובר הזמן, אתה כאילו, זה כבר כאילו נהיה מין ברור מאליו כזה, אבל כאילו אתה מדבר על זה, אבל אומר, רגע, אבל אני עוד צעיר ואני עובר את החיים, אז אנחנו לא צריכים את זה עכשיו. זה מין משהו שנמשך כזה, שהוא... כאילו, אני חושבת שהרגע שזה עלה לשיח, זה היה אחרי, כאילו שהוחלט, שהחלטנו, אבל גם זה לקח עוד שנה עד שהתארסנו, זה היה כאילו אחרי 3 שנים ביחד.
0: וואו.
2: אבל זה שיש את ההבנה ויש את הקבלה ויש את הפער לעשות, זה כאילו יש שם תהליך רק בזה.
1: אז אני שמח שמאיה מפרטת משהו מאוד רומנטי ונחמד, אצלי זה לא היה ככה. אצלי פשוט, אני בגילי 5 שנים ביחד, הצעתי לה כשהיינו 4 שנים כמעט וחצי, וכאילו מבחינתי היינו נשואים לכל דבר.
0: כאילו, כל הדרך, כאילו.
1: כאילו, מהרגע שאתה עובר את השנתיים, שלוש, אתה כאילו, די, אנחנו חיים ביחד.
2: זה בדיוק התחושה, זה בדיוק התחושה שכאילו זה מרחף כזה, זה מין כזה.
1: כן.
2: זה מה שבחרנו, אנחנו בחרנו, ואנחנו כאילו יודעים את זה.
1: כן, אתה, כאילו, אתה ביחד, אתה חווה את הזוגיות, אתה עובר תהליכים, אתה כבר גרים ביחד, זה כבר החלטות משותפות הרבה פעמים. אז חשבון הבנק לא משותף, זה בסדר, הקניות כבר משותפות. ואז פשוט, כאילו, מלא חברים שלנו התחתנו, או חברות שלה קיבלו הצעות נישואים וכזה, ואמרה, תקשיב. גבר, יש לך דדליין. וואו. יש לך דדליין עד, עד היום הולדת הבא שלי, אתה צריך, אתה מציע לניסויים עכשיו, ככה או ככה. כאילו אמרתי כזה בחצי צחוק, אבל ידעתי שגם כאילו יש שם איפשהו משהו שבאמת היא רוצה. עכשיו מבחינתי זה כאילו ברור לציין הניסויים, זה לא היה בכתרה או משהו. זה פשוט באמת כאילו אמרה לי, תקשיב. כאילו, אני רוצה להתחתן, אני רוצה
2: ילדים. תקשיב, אתה לא יכול להחזיק אותי ככה. מה זה האדישות הזאת שכולם...
1: אנחנו כבר ארבע שנים...
3: אתם הולכים לחתונות.
1: אנחנו כבר, אז היינו ארבע שנים ביחד. כאילו, בוא, גבר, לאן זה הולך? כאילו, אני גם צריכה ודאות, אני צריכה לדעת, אני רוצה כבר להקים, היא עכשיו בת 26, היא רוצה להקים משפחה בקרוב. כאילו, בעוד שנתיים כזה, היא תגיד פחות.
2: יש לנו די סיפורים מקבילים בסוף. אני קולטת את זה.
1: בדיוק.
0: מה זאת אומרת? גם את בת 26?
2: לא, זה אני לא. אבל אתה יכול להגיד עליי שאתה רואה אותי, בת כמה אני נראית לך?
0: 25?
2: יפה, נו, אתה מבין? מה זה משנה?
0: הוא אמר 26, אמרתי לא, אבל... סתם.
1: אז יש פה כאילו את העניין הזה החברתי גם, שיש איזשהו לחץ חברתי, שאתה רואה את כל החברים שלך מהסביבה הקרובה מתחילים להתחתן. הרבה מהחברים שלי כבר נשואים, או עוד שבוע, שבועיים נשואים. באמת, יצא לנו רצף של חתונות, שלוש שבועות, שלוש חתונות של חברים מאותו מעגל קרוב שגדלנו ביחד. כאילו אנחנו חבורה כזאת של חבר'ה שגדלו ביחד, אז זה באמת היה איזשהו עניין, וכאילו גם לי זה כזה הרגיש כזה של אוקיי, בוא אתה עכשיו כאילו נמצא, אני לא רואה את עצמי עם מישהי אחרת, אני לא רואה את עצמי כאילו מתחתן עם מישהי אחרת, אני מצאתי את שאהבה נפשי ואת תאומה נפשי ושאיפות ועניינים, וגם כל ה...
0: תשמע, זה מתורה, אחי,
1: לא, תראה,
2: זה מתורה. הוא זורק את זה כאילו, אני מזאתי את שאהבה נפשי. אני כבר מזמן, אני פשוט טבעת, לא כללתי.
1: כי זה לא, כי היה לי דברים הרבה יותר חשובים, היה לי כאילו איזשהו צ'קליסט אישי כזה של לגור ביחד, ושל לעבור רגע משברים ביחד, ותודה למלחמה, שסדרה לנו הרבה משברים לעבור. וכאילו היה איזשהו מין צ'קליסט בראש כשהתחלנו לצאת כדי שנרצה שהיא תהיה אשתי, אז כאילו הצ'קליסטים האלה עבר ופשוט המשכתי, והחתונה היא לא, היא לא כאילו, היא מה שאני מאוד מצפה לו, היא מה שאני מאוד רוצה אותו, אבל זה לא משהו שנתתי לו חשיבות כאילו ממש גדולה בהתחלה. עכשיו יש לזה חשיבות כשאני עוד ארבעה ימים מתחתן, אבל בהתחלה זה לא היה זה, ואז כי הבנתי ורציתי להציע, הלכתי גם לקנות טבעת עם אבא שלה, שזה היה ממש נחמד. וכאילו, והלכנו לאיזה מקום, היינו אז בפינוי בתל אביב, והלכנו לבורסה ליהלומים, וקנינו שם טבעת, וזה מצחיק, עשו לי הנחה גם, כאילו יצאו איתי גבר, יאללה בסדר אתם, נושאים הנחה.
0: אתם מפונים.
1: כן, ואחרי זה פגע במקום הזה טיל איראני, ככה שאני גם לא יכול להחזיר את הטבעת הזאת. אז כזה, כל מיני אירועים קוסמים. כן, אירועים קוסמים שקורים, וזהו, וכאילו, וזה שמה. כאילו, וזה שמה, ברגע שאתה חווה זה מהסביבה, ואתה מחליט ללכת על זה, כאילו, והצעתי לה גם, כאילו, הכי ספונטני שיש, לקחתי אותה למקום שלה, כאילו, היית הטבעת אצלי איזה חודש, לא ידעתי איפה, מה אני רוצה, מה פה, מה שם. היה איזה יום שישי אחד שאמרתי, כאילו, די, סופה שזה אני מציע, כאילו, אני יוצא הביתה, יוצאים הביתה ומציע. במקרה, כאילו, אמרתי לה, יאללה, בואי ניסע למקום שעשינו בו את הדייט הראשון שלנו, בגלבוע. כזה, עשינו דייט בלילה, ושם יצאתי לה, לבד, בלי כאילו רעש וצלצולים, אני רואה מלא כאלה שעושים מרי מי ושטיח אדום וזה, לא, רק שנינו בחור, מול הקיבוץ, בגלבוע, זה היה טיל. וואלה, ממש אהבתי, התרגשתי ברמות.
0: כאילו לא תכננת, כאילו זה היה לך בראש, אבל לא תכננת כלום.
1: לא תכננתי כלום, כי ידעתי שאני רוצה שזה יהיה כאילו באמת מהלב. לא רציתי עכשיו כאילו, אתה יודע, להתחיל עכשיו פרויקטים והפקות וזה, כי זה גם לא אנחנו כל כך. אתה מבין? זה לא אנחנו כאילו עושה עכשיו איזה הפקה מטורפת, וזה מקום שלנו הצנוע הפרטי. אחרי זה, שבוע אחרי זה עשינו מסיבת אירוסין אצלי בבית, באו כאילו מלא חברים, זה היה בדיוק יום לפני ליל איראן, לפני עם כל אבי. כאילו זה היום חמישי, חמישי שלוש בבוקר, עם כל אבי.
0: מטורף.
1: כן, כן, ממש.
0: וואו.
1: זה היה חתיכת אירוע.
0: תשמע, זה מרגש אותי בעיקר לשמוע שאתה אומר... שמצאתי את שאהבה נפשי, את כל אשר לי, כאילו זה, אני חושב שזה שאיפה של כל, שלי לפחות, שאני מחפש את האחת, את זאתי שאהבה נפשי, שהיא הנשמה התאומה שלי, שהיא משלימה אותי, וזה מרגש אותי, אתה יודע, אני מסתכל לך, אתה אומר מצאתי אותה, אני אומר אוקיי, סבבה, יש תקווה, יש תקווה, כאילו הכל בסדר, היא תגיע, היא תימצא, והכל.
1: אני פשוט חושב שזה, לפעמים נותנים קצת יותר מדי משקל, כאילו, תמיד יש לך את הפומו הזה של יש משהו אחר בחוץ, כאילו זה, אבל לא, זה אשליה שהיא כאילו, שבעיניי כאילו היא לא קיימת. כאילו מצאתי מישהי שהיא תואמת הסט ערכים שלי, את המידות שלי, כאילו היא רואה, אנחנו די דומים כאילו בדברים שאנחנו עושים, תמיד אומרים ניגודים נמשכים, לא יודע, אנחנו מרגיש שאנחנו די דומים, יש לנו... אבל...
2: אני חושבת שזה בדיוק המקום של הלחץ החברתי. שברגע שיש הרבה הרבה סביב ההצעת נישואים וסביב החתונה, שהרבה דברים צריכים להיראות בצורה מסוימת, והכל צריך להגיע לצורה מסוימת. אז אתה כאילו אומר, רגע, מתי אני אבין שזה, כאילו זה הרגע שלי, להתחתן בצורה הזאת? וכאילו ממש יש שם איזו תמונה של הצעת נישואים, שהיא בתכלס, בזוגיות, זה לא נראה ככה. זה אשליה... ממש כמו שאתה אומר, אני לא רואה אותי מציע לה עכשיו על שטיח אדום. אני לא רואה אותי עכשיו עושה שכולם יראו ולמען יראו ויראו ויצלמו וכאילו, זה לא החוויה בזוגיות. כאילו, החיים הם תכלס. כאילו, הם אחרים לגמרי. וואו. הקן הפרטי וה... זה נראה לי העניין גם אולי שהרבה יותר קשה לעשות את הצעד הזה, או שיש כל כך הרבה תהיות ומחשבות של אני אציע לה, רגע, מה זה אומר, רגע, מה זה, איך זה מצטייר, איך זה צריך להיות, כמה משקל יש לך לבצע.
1: על הגבר.
2: ברור. וגם אני חושבת,
1: לא, זה לחץ
2: וגם,
1: עצום.
2: וגם הלחץ גם אצל האישה, רגע, הוא לא הציע לי. אז רגע, אז מה זה אומר? שנייה, אז איפה אני במערכת הגדולה הזאת? ומה זה אומר? אם אני לא התחתנתי בגיל הזה, או אם אני לא עשיתי חתונה כזאת, או אם אני... כאילו, זה כל כך הרבה...
0: שאלות כבדות משקל.
1: זה מעניין אותי עכשיו לשאול אותך, כאילו, האם יש לחץ, כאילו, גם... בסוף, כשאתה רואה הצעות ניסויים, נגיד, באינסטגרם או כזה, יש כאילו את התגובה הקבועה של האישה, שהיא שמה ידיים על הפנים והיא בוכה. מעניין אותי כאילו אם זה כזה, כי התגובה של גילי הייתה, מה? אני לא מאמינה, אתה רציני? אתה לא עובד עליי? אתה רציני איתי?
2: אני בדיוק הגבתי כמו גילי. הוא הציל לי את הדבת ואני אומרת לו, מה? ואז הוא אומר לי, נו, מאמי, כן. אז אני אומרת לו, מה? מה? עכשיו? מאמי, עכשיו? מה? כאילו לא הבנתי את הסיטואציה, כאילו אתה מציע לי עכשיו? כאילו, אתה ממש...
0: וואו, כאילו, היה לי ברור שתגיד כן, גם לך נראה...
2: זה הסיטואציה שאתה אומר, רגע, מה זה להוריד, כאילו, מה זה לרדת לברך? פתאום כאילו זה לא גובל עם המציאות. אתה מבין מה שאני אומרת? אם אתה, הצעת נישואים נראית כ... אתה צריך לרדת על ברך ולהציע. אז כאילו, רגע, איפה התקשורת היומיומית שלנו? כאילו, זה כאילו מין תלוש כזה מהמציאות. הנה, הוא יורד על ברך ומציע, ואתה כזה... מה? כאילו, זה הרגע, כאילו, זה הרגע מדובר, זה עכשיו, זה כאילו, אני עכשיו אמורה להגיד כן.
1: עכשיו זה קורה, עכשיו אני אמורה להתרגש את הבת, להתקשר לכולם, אני מתחתנת.
0: אז רגע, אז את חושבת שעדיף לא לכוחה בערך?
2: אני פשוט חושבת שעדיף להבין, כאילו, באמת לנסות להסתכל בראייה יותר רחבה על הסיטואציה הזאת. זה לא... זה, יש מה שאנחנו מדמיינים, או מה שמראים לנו, או את הצורה של האשליה, של איך נראה את ההצעה, איך התונה אמורה להרגיש, איך זה לפני, איך זה בדרך. כאילו, יש פער נורא נורא גדול, כמו איך זוגיות נראית שאתה מוצא את הנסיך והכל כזה, טוטים ושלבות, לבין כאילו המציאות ש...
0: שוטפים כלים.
2: שוטפים כלים, וחיכוכים, ועושים הרבה כאילו אתגרים, וזה המציאות. המציאות היא, אף אחד לא קורא הברך ביומיום שלו, כן?
0: כן.
1: אני עדיין קראתי ברך.
2: נכון, גם הוא קרא ברך.
1: לא, הרגשתי שצריך להיות איזה משהו, כאילו רגע לשבור את השגרה הזאת שאתה מדברת עליה, אבל כן, זה היה נורא מצחיק וזה היה נורא יפה, כמעיד על עצמי. כן, זה היה נורא יפה.
0: זה היה נורא יפה לראות את התגובה של גילי.
2: רומנטי, רומנטי.
0: אז עכשיו לשיר הבא שלנו.
1: השיר הבא שלנו זה שיר שגילי מאוד אוהבת.
0: צפר צפ.
1: ואני מת על הפתיחה שלו. ישי לוי, האחד והיחיד.
0: אישה נאמנה.

0: איי, איי, איי.
1: איזה שיר, אישי לוי הגדול.
0: אישה נאמנה.
1: לא, לא, תקשיבו, הוא טיפוס אחר אישי.
0: כן, לגמרי, לגמרי. וואט, שמע, עכשיו מאיה סיפרה לי את הסיפור של ההצעת נישואים, איזה טרפת, כאילו, כמה מנסה,
1: איך הכל השתבש לטובה.
2: זה פשוט הדבר הכי מצחיק שיש, זה אין לתאר.
1: אני גם יודע, כאילו, ראיתי קצת את יונתן, אז כאילו, אני יודע, כאילו, מי הטיפוס.
0: הוא כוכב, כאילו, אני מבין.
1: לא, במקרה, כאילו, הלכתי לחבר לשבת אצלו לראות כדורגל, פתאום יונתן הגיע, ואז כאילו, אומר, אתה יונתן של מאיה,
0: יו.
2: בסוף אנחנו בצפון, כן?
0: נכון, כולנו מכירים את כולם. וואו, אז רגע, אז עכשיו שניכם מתכוננים כזה, אתה כבר סגרת את כל הספקים שלך מלפני שנה וחצי.
2: הוא עשת את כל העבודה הקשה כבר, הוא עשת העבודה הקשה.
1: זהו, אני פה להדריך, אני...
0: מדריך חתנים וקלות.
1: בדיוק, הוא עצמי כמנטור.
0: היית כבר אצל מדריך חתנים?
1: הייתי בהדרכת קלה.
2: די, נו, די.
1: אבל אני בצור. הייתי בהדרכת קלה, תקשיבו, אתם...
2: למה יש הדרכת קלה? בוא תסביר.
1: אז אני אמרתי כאילו למה... אז אני אמרתי, אני רוצה ללכת להדרכת קלה, כי שמעתי ששם אומרים כמה הגבר הוא טוב. כי ככה היהדות עובדת.
2: אתה מבין איך מוכרים את זה?
1: כי ככה היהדות עובדת.
2: בכלל הדרכת קלה, כמה הגבר הוא טוב. מה עם הקלה? מה הדרכה בה? מה איתה?
0: מעניין, מעניין.
2: הדרכת קלה, הגבר מצוין. קודם כל...
0: רגע, אני מבין שעברת בהדרכת קלה?
1: לא, לא, לא.
2: אני לא יודעת, זה נראה לי מעניין.
1: אני סתם, אני מגזים. מספרים, כאילו ממש דברים על ה... דיברנו, כאילו אנחנו, אני הולכים להתחתן בית סוהר, שזה כאילו רבנות שהיא כאילו
0: דרך הרבה... בית סוהר, לא בית סוהר, נכון? אוקיי.
1: שמע, יש את האירוניה הקטנה.
2: גם אני הופתעתי.
1: יש את האירוניה. צוהר, שזה ארגון רבנים שהוא כאילו אלטרנטיבי, הוא דרך הרבנות הראשית, אבל הוא יותר ליברלי. ובאמת ישבו מולנו בעל ואישה ודיברו איתנו מאוד יפה, נתנו לנו איזשהו קטע מה... נראה לי מהגמרא, שקראנו כזה, ואז חקרנו אותו, פירשנו אותו.
0: וואו.
1: כן. וממש בדקנו אותו, ודיברנו כזה על, על אישה, על המקום שלה בבית, על הגבר, על המקום שלה בבית, ולמה יש כתובה בעצם. מי שלא יודע, כתובה היא הסכם המון לכל דבר.
0: אשכרה.
1: כמה שאתה שם בכתובה זה...
0: וואי, זה חתיכת מחויבות, אני שמעתי מספרים.
2: זה
0: וואו.
2: ממש מעניין.
1: זה מעניין, כי אומרים שהגבר, הם אמרו שהגבר, כי הוא הגיע, בגלל שהוא הגיע רווק, אדם הגיע רווק לעולם, ובעצם יש לו, כאילו מטרה שלו בעצם זה למצוא זיווג, חווה לא באה כרווקה לעולם. ובעצם כל המהות שלה היא להיות זיווג לאדם. ואז יש שם איזה כל מיני השתלשלות אירועים שבו...
2: מה הקטע אבל של הכסף? כאילו מה הקטע לשים שם...
0: חומרים.
2: כן, חומריות, אבל זה סכום, זה גם הזוי, נכון? זה כאילו הקטע שלה.
0: כן.
2: טוב, אני שמתי...
0: מיליון שקל, היא שווה מיליון, היא חשבה 150 אלף שקל.
2: אתה יודע שאי אפשר לשים מיליון שקל.
1: אפשר עד. אפשר
2: עד מיליון שקל.
1: עד מיליון שקל.
2: כן,
1: זה פשוט. ועושים את זה לפעמים בחי, כאילו, עושים כזה 180 אלף, 360, כאילו כפולות של 180. של 18.
0: איך אנשים מתגרשים מהם אני לא מצליח להבין, כי זה לא כלכלי בכלל.
2: ישראל, תחשוב על זה.
0: בסדר, אני אחשוב טוב טוב מה אני שם אז. לא, גם הקטע שאומרים את זה בכל, כאילו, מה אתה אומר בכל? מה אתה אומר בכל?
1: אז לא, אז זה כאילו לא חובה. זה מסתבר לא חובה, יש מלא דברים בטקס חתונות שגיליתי שהם לא חובה בכלל לעשות אותם. אתה יכול לעשות אותם לפני, אתה יכול לעשות אותם אחרי, אתה יכול כאילו ממש, היהדות קצת גמישה פה.
2: אבל גם איזה מידה, כאילו, באיזה מידה של... דתיות כביכול אתה עושה את זה, לא?
1: כן, אבל כאילו אתה יודע, יש את מה שחובה. ויש את מה שלא. אז כאילו אתה יכול מאוד לצמצם את זה, זה ממש שאלה איך מתנהל החופה שלך, אני אדבר על זה בהמשך. אבל באמת היינו בהדרכת קלה והיה שם איזה תיאור גרפי מאוד של איך אישה בודקת את עצמה לפני המקווה, לוודא שהיא...
0: נקייה, תיאורה, כן, שלא יהיה חציצה זה נקרא.
1: תיאור מאוד מאוד גרפי של לקחת בד, לא, לא משנה.
0: לא ניכנס לזה.
1: לא ניכנס לזה, זה היה שם קצת חוויה קשה, אבל בסך הכל היה מאוד מרגש והיה מאוד כיף. זה גם כאילו תהליך זוגי שאתה עובר ביחד. לא משנה אם כאילו תלך למשהו כזה או אחר.
2: זה הדרכת קלה לזוג.
1: כן.
2: מעניין.
0: כן, נכון.
1: יש לי חברים שהם ברבנות, התחתנו ברבנות הראשית, וכאילו רק יהיה לך להדרכת קלה.
0: אבל גם הוא הלך להדרכת חתנים, לא?
1: לא.
0: אוקיי.
2: רגע, כי הוא אמר שזה, לא קראת לזה, זה הדרכת קלה שבמה היא שונה?
1: אני לא יודע במה היא שונה, כי אני לא יודע להשוות לזה. אני רק יודע שבהדרכת קלה שלי היינו זוג ומול זוג, כאילו מול בעל ואישה, ואנחנו כאילו soon to be בעל ואישה. ואצל, נגיד, אצל חברים שלי, רק האישה הלכה. כשהם התחתנו ברבנות הראשית.
0: שהיא דיברה עם האישה.
2: הרבנות, ולא רבנות.
1: כן, היא הלכה כזה, והסבירו לה שם כאילו מלא דברים, על איך האישה צריכה, ואיך הבעל, וזה שהבעל צריך לדאוג לה, וזה שהבעל צריך כאילו להיות אחרי על כל העניין הכספי יותר, אני טיפה אולי לא מדייק בפרטים, כי לא עברתי את זה בעצמי, אבל היא נורא התלהבה, כי היה בזה משהו מאוד יפה, כאילו שמדבר על זוגיות, ומדבר על, על השייכות שלכם, ועל המקושר של החיבור שלכם כזוג. אני אגיד שרגע, כטיפ להתחלה, שמתחילים לתכנן חתונה, הכי חשוב קודם כל זה האולם.
0: אוקיי.
1: האולם, תקשיבו טוב, אתם צריכים לסגור שנה מראש.
2: אני לא, טוב, זה גם חלק ממה שדיברנו מלפני כן, שאני לא רואה את עצמי מתחתנת באולם.
0: אני גם לא יודע אם בא לי אולם, בא לי משהו קטן.
2: אולם או גן אירועים. זהו, התכוונת בכללי לחלל.
1: זהו, אני מתחתן באולם או גן אירועים, גם אם אתה מתחתן בחתונת שטח, אתה צריך לוודא שהשטח הוא פנוי.
0: כן, הבנתי, לסגור מקום בקיצור.
1: לסגור מקום, בדיוק.
2: שנה מראש, שמעת ישראל?
1: לא.
0: אני אדבר עם המתנס שנה מראש.
1: אם זה במתנס הזה, יש הרבה, אתה ממש הולך, וצריך לבחון את האולמות האלה, ולבדוק אותם, איך הם זה, ואיך הם מתייחסים, ופה ושם. ואז מגיע לך השלב שאתה בודק די-ג'יי, ואתה מתחיל לדבר איתו, ואתה מתחיל להיות פילוסוף, ופתאום אתה מבין במוזיקה, ולא, אני לא רוצה לעשות את כל זה. ועד שאתה מוצא מישהו שמתאים לווייב שלכם. כי אתה רוצה מישהו שיקלה זה, הייתי בפגישה הזה אצל די-ג'יי, והוא אמר לי, תשמע, האירוע מתחיל אחרי השבירת כוס, אני אתן לכם בום ברחבה. אני כזה, תקשיב אחי, האירוע לא מתחיל אחרי השבירת כוס.
2: אל תיתן לי בום ברחבה, בבקשה, כאילו בום, עכשיו אנחנו פחות בום, פחות בום.
1: מה אני צריך את זה? אז אני אמרתי לו, אחי, האירוע מתחיל לפני, האירוע מתחיל בקבלת פנים, אתה צריך ליצור אווירה של התרגשות. לא, לא, לא, אני עושה את זה כבר 30 שנה, אני כזה, אוקיי.
0: אני אומר לך איך החתונה שלך צריכה להיראות.
2: אם אין לי מי לדבר, עדיף לא לדבר איתו.
1: בדיוק. אז בסוף סגרנו עם די-ג'יית, חמודה. כן, שהיא משדרת ברדיו חיפה.
0: רדיו מתחרה.
2: ככה אתה מפרסם אותה פה.
1: ככה אני מפרסם אותה. וכאילו הרגשנו שהיא ממש חמודה, ממש הקשיבה לנו, וכזה אמרנו לה את הסטייל שאנחנו אוהבים. אנחנו ממש אוהבים כאילו סטייל עומרי סמדר, ישראלי כזה, אבל שנותנים לו ביט מגניב. שעושים לו איזה ורס מיוחד, איזה גרסה מיוחדת כזה.
0: מגניב.
2: מה, והוא אומר שהוא לא מבין במוזיקה, הוא אומר לך ורס, וזה,
0: הוא לא, הוא מכיר לי את כל המוזיקה פה.
2: זה.
0: הוא יודע הכל.
1: אבל אני מכיר לך מוזיקה משנות ה-80.
0: עם ורס.
1: עם ורס. כן, וכאילו, ואתה מתחיל ממש, כאילו לאסוף ספקים. כאילו, תחשבו שנגיד, הצלמת, גילי ראתה אותה בחתונה של חברה שלה, והיא הייתה ממש מגניבה, וכזה עשתה ממש בזרימה, אז היא רצתה אותה גם אצלנו. וכל אחד מהם דופק מחיר.
0: וואו.
1: מה זה דופק מחיר? תקשיבו.
2: וואי, וואי.
1: תקשיבו, אתם...
2: קחויות אחרי זה.
1: ברגע שאתה אומר חתונה, המחיר קופץ פי 4. באמת.
0: אומייגאד.
1: באמת.
2: אז תגידי, וואו.
0: כי אתה תשלם. כי אתה תשלם. אתה פשוט תשלם על זה.
1: ברור שאני אשלם על זה. תשמע, הוא שאמר לי, אני יודע הכל, אני זה.
2: כבר ההתמקחות שלו היא לא טובה.
0: נכון.
1: למה? התמקחתי טוב, הורדתי אותם הרבה.
0: כן.
1: אבל עדיין יוצא יקר בטירוף. עדיין זה יוצא סכומים שאתם כאילו... יכול להפיק אירוע קצה. קצה. יכול להביא להקה שתופיע לי פרטית.
2: ככה הוא עושה לי חשק להתחיל לתכנן.
0: את מבינה?
2: אתה מבין? ואתה בכלל לא רוצה להתחתן אחרי זה.
0: לא, אני רוצה.
2: הוא כבר מדבר על המתנס.
0: אני חושב, אני חייב להגיד משהו על חתונות. אני חושב שלקחו את זה way too far עם כל ההפקות ענק ומכונות השן.
2: מסכימה.
0: מה אני צריך את זה? אני רוצה להתחתן. וקצת חברים, משפחה, זהו.
1: אבל אתה מבין שזה עסק? זה עסק, יש אנשים שעובדים רק בזה.
0: בסדר, אני לא צריך...
2: רק בזה. רגע, שאלה. אופיר.
1: נו.
2: אתה עובר כזה על רשימה של, יש כזה, בטח אתם לא יודעת, אולי משתמשים באיזה אפליקציה של דבר, של כזה עוברים אחד אחד, מה צריך וזה, ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, שנייה, מה אני באמת צריך? אתה עושה את זה?
1: אני, זה היה לפני שנה. אז כשעברנו על הרשימה של מה אנחנו באמת צריכים, ידענו שאנחנו רוצים את הדברים העיקריים, ידענו שאנחנו רוצים... די-ג'יי טוב, כדי שיהיה לנו שמח.
2: די-ג'יי,
0: מקובל עליי. נכון, חשוב, מאוד חשוב, הכי חשוב לדעתי.
1: לא, אוכל טוב.
2: אוכל טוב זה חשוב.
1: וכאילו, משם יש לנו עניינים של צלמת טובה, כדי שיהיה לנו באמת תיעוד טוב מהאירוע. ומשם זה כל הפיצ'פקס הקטנים.
2: עכשיו הפיצ'פקס. בוא נפתח את זה.
1: אז בוא נפתח את זה. נגיד, סידורי פרחים. פיצ'פקס לחלוטין?
0: לחלוטין.
1: לחלוטין, סבבה. אז אנחנו ראינו מלא סידורי פרחים של אנשים שהציעו לנו מחירים ממש מוגזמים, ואמרנו, אנחנו לא בקטע. אנחנו בקטע לקחנו כל מיני קנקנים, אגרטלים כזה זכוכית שהיה לחברים כזה, אספנו איזה 200.
2: כל הכבוד לכם, באמת.
1: והולכים למשתלה, קונים פרחים, ביום האירוע שמים על השולחן, זה הכל, סטו.
0: מגניב, נחמד.
2: כן, נחמד.
1: כן, נחמד לגמרי. אתה יודע, עכשיו סמלת קלה, חליפה, כל הזה, לא התפרענו עכשיו. יש אנשים, כאילו, שמעתי, מזכירים ב-12,000 שקל. מזכירים ב-12,000 שקל.
0: וואי, זה מגזם. אני שמעתי מישהי שהלכה לירקה. קנתה שתי סמלות כל אחת 100 שקל, וכל סמלה סמלה. לכו לירקה, זה לא כזה רחוק.
2: אני אומרת, שווה לבדוק.
0: אני גם אבדוק בשבילי, מה סמלה 100 שקל, אני אזכיר אותה.
1: תקשיבו, זה חתיכת טירוף. כאילו, אתה יכול בסוף, אתה יכול למצוא את המחירים הזולים. השאלה כמה אתה באמת רוצה שבסוף האירוע שלך יהיה איכותי מבחינתך?
2: אני חושבת אבל שכאן בדיוק הבעיה. אתה מבין? שאתה מציג את זה בצורה הזאת. כי אני חושבת שאם יש כאן באמת כל הזמן, כאילו, מה המהות של החתונה?
0: מה המהות?
2: מה המהות של החתונה? המהות של החתונה זה כמו לחגוג את השמחה שלכם. כל אחד יש לו את המהות האחרת. יכול להיות שגם יש אנשים שרוצים לעשות את הוי הזה מול כולם, ויש את האנשים שירצו לעשות את זה באמת אינטימי כמה שאפשר, וכאילו פשוט... מין איזה סימן כזה של הביחד והמעבר של השלב הזה, שאתה תשים את הנקודה על מה המהות, זה באמת כאילו נראה לי, לא יודעת אם צריך את כל הדברים האלה.
0: אז מה לדעתך צריך? יונתן, אתה מקשיב, כן?
2: אני באמת לא יודעת, אני נראה לי זה מה שקשה לי כל כך לעשות את הסטפ הזה, כי אני לא רואה את עצמי מתחתנת חתונה, אני לא אוהבת את החתונות, יש חתונה אחת, אולי חברה שלי מאזינה, כי כנראה מאזינה, אבל כאילו החתונה שלה זה באמת היה חתונה שנהניתי בה, כי חתונה שהיא הייתה באיטליה, והיא עשתה את זה הכי אינטימי בעולם, והכי משפחתי, והכל כזה היה, באמת הרגשתי מהות, אבל כאילו ללכת לכל חתונה שנמצאת, שהיא... אין בעיה, אני לא אומרת שעכשיו אני רואה את עצמי מתחתנת באיטליה בצורה מסוימת, אני פשוט חושבת שכאילו משהו באינטימיות זה באמת היה משהו שרגשתי, משהו שהוא חוויתי, שאני הולכת לחתונה לשלוש שעות, ארבע שעות, אני לא רואה את עצמי שכולם מגיעים לארבע שעות שלי ואני אהנה מהם, כאילו קשה לי הקונספט הזה, הקונספט של החתונה שמגיעים, נכנסים, לא יודעת, אני עדיין בגלל זה נראה לי, אין לי את השלב לעבור את זה, כאילו...
1: אז אני חושב כמה דברים. אני חושב דבר ראשון שזה, קודם כל, החתונה זה חגיגת אהבה.
2: נכון, מסכימה איתך.
1: בני לבן גילי חגיגת אהבה. זה הראשון. הדבר השני, זה העניין שגילי היא, גילי יותר מסורתית ממני. זאת אומרת שחשוב לה פה העניין של היהדות. שיהיה פה איזשהו טקס יהודי מסורתי, שזה איך שהחופה עצמה מתנהלת. לא דיברנו עוד על אנשים. איך שהחופה עצמה מתנהלת. דבר שלישי, זה העניין שיש לנו אנחנו רוצים לחגוג את האהבה שלנו עם האנשים שאנחנו אוהבים. וזה האנשים שאנחנו אוהבים, זה יש לנו אנשים ממקומות שונים בחיים. יש לי, אני זמן, השנת שירות שלי הולכת להגיע, השנת שירות שלי סיימתי לפני 12 שנה.
0: יוח, איזה מטורף אתה.
1: כן, וכל הקומונה שלי מגיעה.
2: הוא שמר עם כולם על קשר.
0: נכון.
1: לא בדיוק על קשר, אבל כאילו כן, הייתי בחתונות שלהם, ואני ממש אשמח שהם יהיו בחתונה שלי, כדי באמת רגע לראות אותם. אנשים שעבדו איתי בעבר, אנשים שהיו חלק משמעותי בנקודה מסוימת בחיים שלי. וואלה, היה לנו במשפחה, גם אבא שלי הוא עבר אירוע מוחי, והוא עכשיו נכה, והוא גם הולך ממש מתאמן לצעוד איתי לחופה, זה אירוע בפני עצמו. כן, והיה המון המון אנשים שעזרו לנו בתקופה הקשה הזאת, שהייתה לפני 4-5 שנים. וואלה, זו הזדמנות בשבילי רגע לבוא, לכבד אותם, להגיד להם תודה, ולהזמין אותם רגע לאירוע המרגש בחיי. זה, ככה אני מסתכל על זה.
0: וואו, אתה משנה לי את כל ההסתכלות על החתונה. אני שמח לשמוע.
1: זה ממש אבל אינדיבידואלי וכל אחד ומה שמתאים לו. כאילו, יהיה את כל מה שאת מדמיינת בחתונה קלאסית, שזה כאילו, נכנסים, ויש את המראה, ויש צ'ייסרים, ויש קוקטיילים, ויש... יהיה שם. השאלה זה איך אני בוחר להסתכל על האירוע הזה. ואם אני בוחר להסתכל עליו ככה, אז לא מעניין אותי כל השאר.
2: אני ממש מסכימה, אני פשוט...
1: וזה, כאילו אני רציתי בהתחלה להתחתן בדשא של החדר אוכל, בקיבוץ. שזה כאילו המקום שגדלתי בו, אז זה כאילו ממש סמלי, אבל להפיק חתונת שטח. שמעתי שזה כאילו, כשהתחלתי קצת לברר, זה כאילו עלה קצת יותר ממה שהתחלתי כאילו לבנות אותו.
2: כן.
1: וגם גילי קצת לא אהבת הרעיון, כי היא רצתה רגע איזשהו גן שהוא כאילו יותר, מקום יותר מאורגן.
0: כן.
1: אז הלכנו באמצע, לא אולם ולא שטח, גן אירועים.
0: וואו. כן.
1: ושהוא קרוב למשפחה, אני חושב שזה יהיה קרוב לאזור ששני המשפחות גרות בו, כדי שיהיה קרוב להגיע.
2: אני מסכימה.
1: יש כאילו, יש המון המון משתנים בתוך זה.
2: מעניין וואו. באמת אם זה הופך להיות המשהו הזה שהוא שלך. מעניין. אם שזה הופך להיות המשהו הזה שלך, אז זה נראה אולי מינורי, אבל לא יודעת, אני עדיין, אני בגלל ההסתכלות ה... גדולה על זה. נדבר על זה.
0: יאללה, אז בינתיים בואו ניכנס קצת לאווירה של חופה עם השיר של, נכון?
1: מה, השיר שלי עכשיו?
0: שיר שלך עכשיו.
1: וואי, זה השיר שאני הכי צודד אותו בחופה, והיה לי המון התלבטויות לגבי איזה שיר זה הולך להיות, כי ממש רציתי בהתחלה איזה כניסה של ה-WWE, כי אני מעריץ כזה מפעם שכזה מתאבקים נכנסים, בסוף הלכתי על זה, כי זה שיר שגם אני אוהב אותו, וזה גם ביצוע מדהים.
0: אימא לי, נראה לי זה פעם ראשונה שאני הולך לשמוע אותו, ואני מתרגש.

0: איי, וואי, וואי, איזה ביצוע מגניב, ממש מגניב. אני אהבתי את הווייב, את הגרוב, את ה... ככה להיכנס לחופה, אני אכין את עצמי כבר.
1: תודה רבה, פול טרנק, האלופים.
2: ואין על שולי רן.
1: הם עשו חידוש לאהוד מנור. כאילו, לשירים של אהוד מנור.
2: אבל זה גם ביצוע של שולי רן, נכון?
1: כן. אהוד מנור שלח את זה לגבי שושן.
0: אשכרה, רגע, אהוד מנור כתב את זה לגבי שושן, כי זה השיר המקורי שאני מכיר.
1: אז אני לא בטוח, רגע, אני...
0: אני לא מכיר ביצוע של אהוד מנור.
1: לא, אהוד מנור ברור שהוא לא שר את זה, אבל אני לא... לא סוד אוכל אם הוא כתב את זה או לא, אני אבדוק את זה. בסדר, בקיצור גבי שושן זה הביצוע הזה.
2: עדכונים עם הידע שלנו.
1: כן.
2: בנוגע לשיר.
0: יאללה, אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת, איך גברים מרגישים לקראת החתונה? איך נשים מרגישות לקראת החתונה? מה הציפיות השונות מכל אחד? מאיה, אולי את תתחילי, איך את מרגישה? מה הציפיות ממך לקראת החתונה? נשמע שהיית מאוד טעונה לפני השיר.
2: לפני השיר. כן, כי כמו שכזה התחלנו את השיח על זה, שיש כל כך הרבה תבניות וציפיות ודרכים מסוימים שממש מציירים לנו איך לעשות דברים, אני יודעת שיש לי ממש התנגדות מלהיות בתוך המשבצת. ואני חושבת שזה גם קצת מה שאני כאילו... מתי ההצעה שלנו הייתה? כבר נראה לי לפני המלחמה, לפני 3 חודשים עוד מעט.
0: וואו, נכון.
2: נכון, זה כבר קרה.
0: נכון.
2: אבל ממש קשה לי, כאילו כל דבר כזה, אני אומרת, הכל כזה לפי הרשימה, ולפי הספר, והאם בא לי את זה, כאילו יש לי קצת איזה התנגדות עם זה. מה זה קצת? יש לי התנגדות עם זה. הנה, אני אומרת את זה על השולחן. יש לי התנגדות עם זה.
0: אני מקווה שיונתן מאזין לשידור הזה.
2: יונתן מאזין, תשמע, אני לא איזה בורחת. אני גם אמרתי לו את זה. אני כאילו, אני לא יודעת כמה לפתוח, אבל אני כאילו...
1: תלכלכי.
2: לא, הציור של כל ה... לא יודעת, אני לא הייתי ילדה שמדמיינת חתונה. לא הייתי ילדה כזאת. אז זה גם אולי גם משהו שמשפיע. כאילו, כי לא הייתי רואה את זה כזה, וואו, איזה כיף חתונה, איזה דבר מדהים, איזה... אולי אבל גם כמה משקל יש על כל הציור הזה. אתם מבינים? זה, כן. זה כזה, גם אני בן אדם של חופש, וכזה זה, ואז כזה, משהו כזה בחתונה, שזה כבד, וכאילו כל הציור, ואיך זה צריך להיות, ואיך זה נראה, למרות שאתה יכול לעשות עולם אחר, אבל... לא יודעת, עדיין יש איזה צ'קליסט, ועדיין יש שם איזה קונספט מסוים שאתה צריך לעשות אותו. ואני כזה, בא לי משהו כזה...
0: כן, אז מה בא לך? בוא נדבר רגע על מה בא לך. מה העולם הזה שאת רוצה ליצור?
2: אני חושבת שבא לי משהו...

0: לא, נשמע...
1: לא, נפענח, נדבר על זה.
2: נפענח על זה. לא, יש מלא צורות לחתונות, ויש מלא דרכים לעשות טקס, טקס אהבה, תתחתן, אזרחי, לא אזרחי, סתם איזשהו ציון אירוע. אפשר להתחתן מקפריסין. יש מלא, כאילו...
1: אבל כמו שאתה אומר, יש שתי צדדים, ואתה רוצה, כמו שאמרת, נגיד, למצוא את האמצע ולהתחתן במרכז, שזה יתאים גם לכם, גם, כאילו, לשני הצדדים, ברור.
2: זה המהות של חיי הזוגיות, להתפשר בעצם, ולהגיע לעמק השווה. השאלה, כאילו, האם יש איזושהי התנגדות שהיא נורא גדולה? אז כאילו, רגע, צריך לפענח אותה ולהבין למה זה. וברגע שאתה מבין למה זה, כאילו, בסוף זה אתה יוצק את המשמעות. לחתונה אין משמעות. אני יוצא את המשמעות לתוך האירוע, בכל אירוע בחיים.
1: זה בדיוק הנקודה, אני מסכימה.
2: אני כאילו, מסכימה. אני נותן לה את המשקל, ואני נותן לה את המשמעות, ואיך שאני אתייחס אליה, ככה היא תיראה. וכאילו מלא חברים שלי שכזה היו לפני חתונות, אמרו לי כזה, אני בסדר, אני בסדר. יש תפיסות גברים לגבי חתונה, זה אירוע שלם. אני הייתי בטוח שאני בא לחתונה, ואני כאילו כזה לא הולך לעשות כלום. האישה עושה הכל, הגבר שר לו באוטו. אתם מכירים את המימס הזה?
1: וואי, וואי, וואי.
2: נכון. זה מה שאני הייתי בטוח.
1: נכון, זה הפוך אבל?
2: וואו, תקשיבו.
1: הנה, אני יודעת, הנה רק נתנו לו את המושכות, יאללה, וזה.
2: כל הספקים הגדולים. אני הייתי אחראי לספקים הגדולים. גילי הייתה אחראית על גילי הייתה אחראית על על על על ההוויה ועל כאילו על הספקים כאילו לא הקטנים, כאילו על התוספות העדינות, כאילו של מה שהפוך את האירוע למיוחד בשבילה.
1: זה העין, זה העין הייחודית של לתת את היצירה.
2: כאילו, מול הקייטרינג אני דיברתי, ומול האולם, האולם האמתי דיברה, די-ג'יי אני, כזה, כל אחד והיה לו את הזה שלו, וזה ממש השתלב, ונתנו לכל אחד כאילו, באמת לזרום בתוך זה, כשלה היה יותר קשה, אז אני לקחתי, כשלי היה טיפה יותר קשה, אז היא שנייה לקחת את המושכות, וכל הציפייה הזאת התמוגגה לי מול הפרצוף. הייתי בטוח שאני אכל ללללה והכל טוב. אבל אני, בקיצור, מה שבאתי להגיד לחברים שלי, שאני רואה המון חברים שלי שהם לא בכך מתרגשים, אומרים לפחות שהם לא מתרגשים, אני אומר לכולם, תשמעו, אני לחוץ טורבו. אני מתרגש טורבו. כי באמת, גם כאילו ככה, שבוע שעבר הייתי ממש לחוץ, עכשיו אני כאילו פחות לחוץ, יותר כזה, ממש בציפייה לדבר, אני לא יודע אם זה מתרגש, אבל כנראה שכן. ואני כאילו אומר את זה כי ככה אני משדר שהאירוע שלי הולך להיראות. שכאילו האירוע שלי הולך להיות חגיגה של שמחה, מלא אלכוהול באוויר, ופשוט לראות אנשים שאני אוהב.
1: אופיר, אז אני חושבת שזה נראה לי הנקודה גם, שבאמת עכשיו אני כאילו מצליחה להבין את זה תוך כדי כאילו השיח, שזה ממש מגניב, שכמה שכנראה יושב לי הציור של איך החתונה נראית, ואם אתה משנה את זה רגע לפשוט חגיגה של שמחה, ולא משנה מה קורה שם,
3: כן, נכון.
1: אז
3: נכון.
1: פשוט אולי משהו גם בהכנה לזה ולעשייה על זה.
2: ולעשות את זה ביחד.
1: ולעשות את זה ביחד בכיף גם, שזה הכי חשוב, כי בכלל לא לעשות משהו בכיף באירוע כזה, שיש הרבה דברים לעשות.
0: וואו, זה נשמע לי זוועה.
1: מה, אבל זה חובה. זה באמת חובה.
3: נכון.
2: וגם לא דיברנו על זה שכאילו היה מלחמה עכשיו, כאילו לא יודענו אם האירוע תקיים בכלל. יכול להיות, מחר יש שינוי פיקוד, היום בערב יש הנחיות שינוי פיקוד העורף, יכול להיות שכל פיקוד העורף יבוטל לי את החתונה.
1: זה הכי תרלול. איך אפשר, איך אפשר בכלל לא נגמר המלחמה וכבר לקבוע תאריך? כאילו, מי יודע מה יהיה מחר?
0: מה אנחנו יכולים לעשות?
2: אני קבעתי את תאריך שנה מראש.
1: אבל אתה מבין, אבל מה זה עכשיו הפוזיציה הזאת? שאני יודעת, חברים שלי, חברים טובים שלי שהיו אמורים להתחתן, מתחתנים עכשיו בספטמבר. אז עכשיו אני אקבע לספטמבר, כאילו, אתה מבין, זה כל הדבר זה כמו גלגל.
2: אנחנו קבענו שלושה חברים בהפרש של שבוע אחד מהשני, על מה את מדברת איתי?
1: איזה חמודים אתם.
2: עשינו רווקים ביחד.
1: איזה חמודים אתם.
2: על מה דברת? אנחנו...
1: למה לא עושים חתונות קולקטיביות? מה הסיפור הזה?
0: זה רעיון אדיר.
1: ככה, יהיה לי יותר כיף.
0: אני בעד, אני בעד.
2: אנחנו, אני וזה שמתחתן שבוע וחצי אחריי, חבר מאוד טוב, הוא גם בן דוד שלי, אמרנו שאם עכשיו זה כאילו מתבטל, אנחנו מתחתנים ביחד כמו דיין, משפחת דיין.
1: אוי, זה מגיע.
2: יעל דיין ואסי דיין התחתנו ביחד באותו אירוע. שתי חתונות באירוע אחד.
3: הם אחים? לא, מי זאת יעל? סליחה על
2: המבורות. יעל דיין הייתה חברת כנסת, הייתה זה, הבת של משה דיין. אסי דיין, הבן של משה דיין.
3: אוקיי,
2: כל שושלת דיין. לא משנה, הם התחתנו ביחד וזה. ואז הבנות כזה תמיד אומרות לנו, לא, לא, לא. אז אמרנו, אוקיי, סבא, אני והוא נתחתן ביחד, אתם יכולות ללכת לחפש.
1: לא, זה רעיון, אני חושבת שאני יכולה ממש להרים פה...
0: ממש, פה בגליל, אני חושב שזה ממש יהיה מגניב לקיבוצי.
2: שגם באנשים או הגברים רוצים בעיקר את הייחודיות שלהם באירוע שלהם, זה קצת...
0: יש בזה משהו.
1: זה לקחת את הפוקוס.
2: ממש לקחת את הפוקוס. אז הציפיות מהאנשים אבל הם נראה לי הרבה יותר קטסטרופליות, הציפיות של ממש לדאוג להכל ולעשות את הכל כמה שיותר מוקדם, כי

0: אנחנו קבענו שנה מראש כדי שיהיה לנו באמת זמן להיערך. שנה מראש את סוגרת תאריך ואולם, ואז יש לך זמן לסגור די-ג'יי, וזמן לסגור זה, ואז זה פחות בלחץ. וזה יותר בכיף, אתה הולך באמת, יש לך זמן לפגוש די-ג'יי, מישהו שתתחבר אליו. יש לך זמן...
1: שאלה גם אם זה הגבול בין לחץ להימרח. זה כזה, כאילו, מעניין, כאילו, מי צריך, זה גם אינדיבידואלי נורא, מי צריך דדליין וכזה, צריך כזה שלושה חודשים ולתקתק, לבין כאילו שנה.
0: אז אנחנו כאלה שאוהבים לסגור דברים מאוד מהר, אז היה לנו כאילו הצעת ניסויים, תאריך, שלושה חודשים, סגרנו את כל הספקים, כדי שאחרי זה יהיה לנו רגוע.
1: איזה כיף.
2: מטורפים, זה מדהים.
0: כדי שאחרי זה יהיה לנו רגוע, ואז נוכל באמת, יודעת, עכשיו חודש לפני, אנחנו מתחילים ליצור איתם עוד פעם קשר וכזה, תדעת, כאילו, לפני חודש התחלנו ליצור איתם עוד פעם קשר, לבדל, לבוא לפגישה, למוזיקה, עניינים, דברים כאלה, טעימות וכל ה... ושאר ירקות, מה שנקרא. ובאמת, ואז זה יותר אינטנסיבי, אבל באמצע. היה לנו באמת יותר מרווח נשימה של כאילו הזמנות ולעצב את ההזמנות, ועשינו סרטון של Save the Date ממש מגניב כזה, במקום שהכרנו.
1: אתה רואה שהוא לפי הרשימה? Save the Date, הוא עשה איזה סרטון.
2: תשמעי, הוא מקצוען, את מבינה? כל דבר עושה מקצועיות.
1: הוא חייב את הרשימה, לעזובים.
0: אני חייב את הרשימה הזאת.
2: הסדר.
0: לא, אני חייב את הרשימה הזאת, כי רציתי באמת משהו, אבל כל דבר נותן לו את הנפח שלי, ואז הוא נותן לו את הנפח שלי, הוא מקבל את המשמעות. עשינו Save the Date כאילו סרטון על איך אני והכרנו. כאילו שהתחלנו בבר כזה, אני יושב מצד אחד, אני יושב מהצד השני, וכזה.
2: צריך להיות מפיק אירועים, אני חושב.
1: אני חושבת שאני אקרא לו.
2: אין בעיה.
1: אני לא עושה איזה שום בחיים שלי.
0: לא, לא. אח שלי הוא צלם, והוא הגיע לצלם לנו, וזה היה ממש מרגש, כאילו לא צאנו איזה כסף או משהו.
2: וואי, מסורר.
0: אז דיברנו עם הבר וזה, וזה
1: היה מגניב. גם לנו יש חברים בשביל זה.
2: נכון, אני חושב חברים זה החיים. רגע, אני, לפני שנסיים, תספר קצת, רגע, איך אתה מסכם כאילו, אני חושב שתסכם אז בחתונה, אבל עד הנקודה הזאת, בדרך לחתונה עוצרים ברדיו, איך אתה מסכם את המסע שלך לקראת החתונה ומילים למשפחה, לחברים?
0: וואי, זה מסע מטורף, כל השנה הזאת. גם זה סוג של מבחן לזוגיות, כי כאילו בעצם אתה מכניס פה בעצם אירוע שהוא משותף לשניכם עם המון לחץ. אתה מוסיף פה משפחות שלכוחת יש את הדרישה שלה, שזה כאילו וואו, כאילו, באמת, הדרישות של המשפחות זה אירוע. ואתה מוסיף פה עניין של חברים, ועניין של, לא יודע, אחים, פתאום אח שלי רוצה שולחן, והוא רוצה זה, ואל תגביל אותי במספר חברים שאני מזמין, ואל תזה. אני אומר לך, יש סרט שלם לכל הדבר הזה.
1: מה אני צריכה לעבור את זה?
2: בשביל זה יש את אופיר.
0: בשביל זה יש אותי.
2: הוא יטפל בהכל.
0: אבל זה באמת, אבל כאילו, עברנו ביחד, אני וגילי כל כך הרבה בגלל המלחמה הזאת, שזה כאילו כבר, אוקיי, ליום זה קשה, וממשיכים. והמלחמה, אוקיי, בסדר, יש חששות וממשיכים. אני חושב שבשבילי זה איזשהו אירוע, כאילו באמת מכונן בחיים, שאני יכול לעשות איזושהי נקודת ציון באמצע הדרך, כמו אירועים משמעותיים שיש לך לאורך החיים הזה, חתיכת בולט של ציון.
2: וואו.
0: שאני אומר לעצמי, אוקיי, מפה, סיכום של תקופה של 30 שנה.
2: וואו.
0: שאתה עושה את זה, שאתה חי על הכדור, ואתה מפה כאילו יוצא לדרך חדשה בזוגיות מדהימה, ו... והולך להתמודד עם מה שיבוא, והולך לצמוח ביחד.
2: וואו, עכשיו זה, כאילו, עכשיו בעזרת השם זה יהיה לכל החיים.
0: באמת בעזרת השם, ואני ממש מקווה שאנחנו לא נשאר אותו דבר, אני וגילי, זה אחד הדברים שאני מאחל לעצמנו, שכל הזמן נשתנה ונצמח ביחד.
2: וואו, זה מטורף.
1: אני מאחלת על זה אמן, ממש.
2: אמן, כן.
1: וזה באמת, הוא סיכם את זה כל כך יפה.
2: וואו, אז אני גם ברשותך,
0: תודה
2: רבה. אחל לך שכמובן שיהיה לכם חתונה, מה זה שמחה, ואני אשמח ביחד איתכם, וחגיגה מטורפת, ושזה יהיה רק הספתח לחיים של שמחה, של אהבה, של חגיגה, ושל כאילו הרבה חוויות משותפות שהולכות להתכנס ביחד באירועים כאלה ואחרים. ומאיה, גם את רוצה לרחל לו משהו?
1: אני גם נשארת עם המשפט האחרון שלך, שתתפתחו ביחד ותצמחו ותשתנו ותגלו אחת את השנייה כל הזמן, פשוט כל הזמן, ושזה יהיה רק איזה נקודת ציון שתעיף אתכם עד גבוה.
2: אמן.
0: ברור עלייך, תודה. ואני אנצל רגע את המשפט האחרון בתוכנית להגיד לגילי,
2: כפרה עליך.
0: ארוסתי ביוחם שישתי, שאני אוהב אותה מאוד, ושילכת לנו אירוע מדהים ומוצלח. ולא מלחיץ בכלל.
2: בכלל.
0: ואחריו אנחנו באמת יוצאים לדרך חדשה שבה אנחנו באמת הולכים ללמוד ולחקור, ובאמת יוצאים לדרך חדשה תרתי משמע, כי הכל הולך, כאילו, הכל הבנייה שלנו והולכת להשתנות בעצם. מסתכלים על עצמנו כזוג.
2: פרופר.
0: פרופר, זהו, אנחנו אחד, ואני ממש מחכה לזה.
2: וואו, וואו, מה יותר טוב מהשיר, לא יפריד דבר.
0: שיר הכניסה לחופה של גילי.
2: איי, איי, איי. טוב, תודה רבה לכם חברים.
0: אנחנו נדופק את פונית.
1: תודה לך.

0: תגיד, איך הולך בנחל?
1: האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: ערב טוב, אהלן, ברוכים הבאים, כאן רדיו כל הגליל העליון, אני שקד אמגר ואתם על רצועת הסטודנטים. אז ברוכים הבאים לתוכנית שלי, תוכנית הקטלוג, תוכנית שבה אנחנו מדברים כל שבוע על נושאים אחרים, מראיינים פה אנשים נורא מעניינים ומקשיבים לאחלה של מוזיקה. אז הערב, בלי הקדמה נוספת, אנחנו נארח את רום, רום שני, שנמצא כאן איתנו כבר פה על הזה, רוצה להגיד שלום רום?
1: אהלן, מה קורה?
0: איך זה להיות ברדיו רום?
1: יש לך איזה פתיח כזה שאתה עושה אחרי ש...
0: לא, אין, אנחנו מתחילים. צריך לדאוג לזה. אז ניתן שנייה איזשהו הקדמה, רום הוא חבר והוא גם מילואים ניק, ואנחנו השתחרר ממש בימים האחרונים, ואנחנו כן נדבר היום על מילואים. הנושא הזה עלה בתכלס כי אני גם עכשיו בסבב מילואים, אני בדיוק עכשיו בשבוע שנמצא בבית, ועם כל ההפסקות של זה, ובא וחוזר, אז יש פה הרבה מורכבויות שעולות וצפות מן הסתם מהשטח, והרגשתי שזה חשוב לי לדבר על הסיפור הזה של המילואים, ועל החזרה והשגרה, ואיך אנחנו מתייחסים בכלל למילואים. אז תוך כדי שאנחנו ככה מדברים, אנחנו נשמע פה את רום. רום, תספר לנו קצת על עצמך.
1: טוב, אז אני רום שני, בן 25, כרגע מבית הלל. לומד בתל חי, לומד חינוך ופסיכולוגיה. ותכלס אני כאן כי השתחררתי עכשיו מסבב מילואים, ואתה בדיוק נכנס לסבב מילואים, אז יצא לנו ששנינו כאן נותנים כיף. נראה לי זהו בגדול, לא?
0: אתה יכול גם עוד, אבל סתם.
1: אוהב טיולים ארוכים על החוף.
0: הוא תפוס, חבר'ה, הוא תפוס, לא לדאוג. אז בואו תספר לנו שנייה, כמה ימים מילואים עשית בעצם עד עכשיו מתחילת המלחמה?
1: נראה לי באזור 300 ימי מילואים, משהו כזה.
0: וואו,
1: מטורף. 4-5 סבבים, כן.
0: מטורף. והיית גם בחול, נכון? תוך כדי זה שחזרת לסבב או שפספסת סבב?
1: נכון, בשביעי באוקטובר, כמה ימים אחרי זה הייתי אמור לטוס, לא טסתי, היינו במילואים, בסבב הראשון היינו חצי שנה, הטיסה נדחתה קצת, אבל אחר כך, כן, טסתי, הייתי...
0: ולא פספסת או שכן פספסת?
1: זה היה קצת קצר יותר ממה שקיוויתי, זה היה כזה בין הסבבים, אבל יצא לי טיול יפה ומבסוט עליו.
0: יופי, יאללה, איזה כיף. אז תקשיב, לפני שאנחנו נצלול רגע עמוק, רציתי להשמיע לך שיר, אחד השירים, הדבר הראשון שחשבתי על מילואים, זה השיר הראשון שקפץ לי. לא יודע אם אתה מכיר אותו, מעניין, אנחנו נשמע אחרי השיר, אנחנו נשמע מה אתה חושב עליו, אז האמת שאנחנו מדמיינים את המילואים קצת אחרת ממה שבאמת הם קוראים, ובטח סרטים כמו זה, שאנחנו עכשיו הולכים לשמוע, לא עזרו לדימוי של זה, אז בוא רגע נקשיב.

0: כמובן השיר הנוסטלגי של הגשש החיוור, גבעת חלפון אינה עונה, בסרט גבעת חלפון. זה היה חתיכת סרט שממש אותי בתור ילד ממש דיבר איתי על המילואים, ואתה קצת מצפה לזה, בטח בתור חייל בסדיר, אתה מצפה לזה שככה החיים שלך ייראו, אם לא בסדיר, פחות במילואים. אתה מכיר את השיר רום?
1: אני מכיר את השיר, אני גם מזדהה עם התחושה שלך, שאתה מדמיין איזה תמונה של איך המילואים אמורים להיראות ואיך הם נראים בפועל, זה...
0: זה פער, טוב, אני לא יודע, זה, אנחנו נדבר על זה, אבל כאילו, זה יכול להיות לפה ולשם, זה יכול להיות יותר גרוע וגם יותר טוב.
1: ממש.
0: אז בואו נדבר על הפער. פעם הראשונה שהגעת למילואים, זה היה לפני המלחמה, אחרי?
1: כן, בעצם היה לנו סבב ראשון לפני המלחמה, ממש חצי שנה אחרי השחרור, אני חושב. זה היה מאוד מיוחד לראות פעם ראשונה איך מילואים אמורים להיראות, זה היה גם מאוד שונה מהמילואים של אחרי המלחמה.
0: בטוח. כמה זמן זה היה?
1: זה היה חודש וכולם התייחסו כאילו וואו,
0: אני גם היה לי בדיוק גם באזור קצת כמה חודשים לפני המלחמה היה לי גם של חודש, וכאילו אמרתי עצמי וואי איך להזזל, אני נהדר חודש עכשיו מהעבודה, כאילו חודש זה לא נורמלי,
1: ממש הזוי,
0: שבוע שבוע זה בכלל לא אופציה, כן אתה כזה יוצא לאיזה שבת אחת שתיים תוך כדי ומטורף,
1: ממש ממש לא יאמן.
0: אז טוב, אז בוא תספר לי מה הפער שראית בין איך שדמיינת את המילואים לאיך שזה קרה בפועל, לפני המלחמה, אחרי המלחמה.
1: אני חושב שמה שדמיינתי שיקרה במילואים זה סוג של משחקים בחיילים. באים, עושים קפה שחור, יוצאים דחקות, הולכים בלי שרוכים בנעליים וחולצה מחוץ למכנסיים.
0: כן, סוף סוף אפשר להוציא את הזה, להיות על חצי בית, בלי בעיות.
1: הכל ככה רגוע, וחושב אחרי הסבב הראשון, בטח כבר בסבב השני, שזה מין תחושה, כאילו אתה בין הסבבים יצאת לחופשה, אבל כל הזמן הזה אתה נשארת חייל, ובזמן הסבב אתה חייל לכל דבר ועניין. אם זה, אם זה בקטע המקצועי, אם זה בקטע החברתי, הבין אישי, בהגדרת התפקיד, ואני חושב שבעיקר אחרי המלחמה, גם במשימות שאתה מקבל. כאילו פלוגת מילואים, מקבלת משימות די דומות לפלוגה סדירה לדעתי.
0: פחות או יותר, כאילו, אני חושב שזה גם תלוי בחטיבה שאתה נמצא בה ואיפה זה, אבל זה... אני יכול להזדהות עם זה, כי... טוב, באמת בסבב הראשון זה קצת היה ככה, אתה פתאום מגיע, ואז אני התלבטתי, זה היה משהו כמו... נראה לי שנה ומשהו אחרי השחרור שלי, ואז כאילו, אתה מתלבט, שנייה, אז בפעם הראשונה שאני הולך למילואים ואני פוגש את המקום הזה בכלל, אני מגיע, מה, מדי בית מלאים, או שאני כזה יכול להגיע זה, וכאילו, אמרתי, אני מטריס, אני מגיע לחצי בית, שיקפצו כולם.
1: ממש.
0: ואז היה איזה רגע כזה שהיינו בבסיס של סדירים. בדיוק הגיעו חבר'ה של סרט גבעתי, ויש שם את הרסר של החטיבה. עכשיו כולי, סתם הולך לחדר אוכל, עכשיו לפני רגע הייתי שם, כן? ואז פתאום הרסר צורק כזה, חייל, חייל, בוא, אני באוטומט כזה מסתובב, אני רואה את ה... אני אוטומטית משקשק. לא משנה שאני כבר מחוץ לצבא ומחוץ לסיפור הזה, וכזה, מה, לא אתם לבושים ככה? ואז אני, כאילו לקח לנו איזה כמה שניות, כזה, אנחנו מילואים ניקים.
1: אנחנו לא חייבים להיות פה, מה זאת אומרת?
0: טוב, אז תלכו איך שאתם רוצים, כאילו, למה אתם פה בכלל?
1: זה גורם לך לחשוב למה לא עשיתי את זה כל השירות שלי בעצם, יכולתי להסתובב ככה ולהגיד לכולם שאני מילואים ניק.
0: ממש, למה לא לצאת במשחק הזה? זה היה, וואו, זה היה רגע שנראה לי, פה נפל לי המיקרופון, נפל לי הזה, ו... כן, זה בעצם הדבר שנתן לי את הפער. אז בוא, הבנתי לפני זה שאמרת שיש לך איזשהו משהו, תחושה שאמרת שבתוך המילואים יש איזשהם פערים שנוצרים בין האנשים ובין הזה. סתם, רציתי לשמוע מה המחשבות שלך על זה.
1: נכון, זה, יש איזו מחשבה שעלתה לי, אחרי כמה סבבים, ובמיוחד אחרי שאני ממשיך ושומע קולות של אנשים בתוך המילואים ומחוץ למילואים. אני מרגיש שכבר בתוך הפלוגה שלי אני יכול לראות חבר'ה צעירים, חבר'ה בגילי, סטודנטים או לא סטודנטים, שאולי אפילו קל להם ונוח, קצת נוח, להגיע למילואים. יש איזה סידור עבודה, עושים שבוע שבוע, אפשר להשלים בינתיים את הלימודים, או להבריז קצת מהעבודה ולא להפסיד יותר מדי. ולעומתם, יש אנשי משפחה שהם מפסידים המון. אני חושב אפילו בשבוע הזה שהם לא מגיעים, שבוע לא להיות עם הילדים, לא להיות בבית, לא להיות בעבודה ולא להתקדם. זה מחיר שהוא גבוה, ואצלי אני מרגיש שהוא יותר גבוה מהמחיר שאני משלם.
0: אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שאני גם מסכים איתך שיש סיכוי, כאילו קשה להשוות בין מחירים, אבל יש סיכוי שגם המחיר הזה הוא קצת יותר גבוה, אבל מצד שני, אני בסיפור הזה אני דווקא מרגיש שרוב ההתייחסות שמתייחסים בכלל למילואימניקים, אז מתייחסים לבעלי המשפחות, בעלי העסקים שיש להם מה להפסיד וכל מיני דברים כאלה. אבל בסוף זה לא ממש עובד ככה, כי גם אנשים שהם צעירים יש להם חיים. זה שעכשיו הוא אמנם הוא לא מפסיד את כל החיים שלו, זה כאילו יכול להיות שגם, אני גם חושב שצריך להתייחס אליהם. וצריך להגיד, יש גם אנשים שאין להם זוגיות. כאילו אין להם משפחה וילדים, ועדיין הם יכולים להיות בני 30 ו-40 וזה... וגם להם מגיע להיות בבית, כאילו זה קשה להגיד שרק עכשיו מי שיש לו משפחה וילדים צריך להתחשב בו. מצד שני גם באמת צריך להתחשב.
1: נכון, נכון, אני גם, אני מסכים איתך שלכל אחד יש את העניינים האישיים שלו, ואנחנו נמצאים בתקופה חריגה, לכן גם אני מציע פה איזשהו פתרון שהוא יותר חריג מבדרך כלל, שממש לשבת לאיזושהי שיחה, צוות צוות, פלוגה פלוגה, ולהבין מה נוח לנו, מה אנחנו מסוגלים לתת ומה אנחנו לא מסוגלים לתת. ואם לצורך העניין אנחנו כבר שנתיים נמצאים, אני בשנה האחרונה, אם ניקח ממאי עד מאי, אז עשיתי חצי שנה מילואים. מתוך השנה האחרונה, חצי שנה מילואים.
0: ממאי עד מאי, חצי שנה מילואים.
1: כן.
0: מטורף.
1: וזה בלי חצי שנה הראשונה שעשיתי כבר.
0: מטורף.
1: אז באמת ללכת פה רגע על איזשהו צעד רחב, ולחתום כמו הסדר עבודה. בסוף אני מגיע חצי שנה מהחיים שלי לדבר הזה, להבין מה אני מסוגל לתת, מה אני לא מסוגל. אולי אני בתור סטודנט נוח לי להגיע בסופי שבוע. נוח לי להישאר שבוע-שבוע לאורך תקופה ארוכה. ודווקא למי שיש משפחה, נוח או פחות נוח דברים אחרים.
0: ואתה חושב שיש גמישות למפקדים, בוא נגיד ספציפית שלך, בסידורים האלה?
1: אני חושב שכרגע זה אולי רעיון מהפכני מדי.
0: הצבא לא אוהב מהפכות, בוא נאמר.
1: כן, לא מהפכות ולא שינויים, זה בטוח. אבל זה מחשבה שאני מרגיש אותה, שלי... שוב, זה מגיע מזה שיותר קל לי, יותר קל לי להגיע, וזה קשה לי לראות אנשים שאנחנו נמצאים באותו מקום, אנחנו עושים שבוע שבוע, שבוע אני, ובשבוע שלו זה כאילו קורא לי את הלב לראות שהוא עוזב את המשפחה ואת הילדים ואת
0: כן.
1: העבודה.
0: כן, זה באמת מורכב. אני חושב שכן יש, אני כן הרגשתי שיש גמישות יותר בעיני המפקדים, כי בסוף, א', היופי במילואים, שגם המפקדים הם מילואימניקים. והם גם חלק מהסיפור הזה, הם גם נמצאים מהבית ויש להם עבודה ויש להם חיים והדברים האלה גם קורים, אז הם גם גמישים לזה, וגם בסוף אחרי כל כך הרבה ימי מילואים מובן לכולם שאם עכשיו אתה לא יכול להגיע, אז אף אחד לא מצפה ממך, אף אחד לא יעניש אותך או יגיד לך, אתה לא יכול להגיע, זה כאילו זה מטורף. ואני חושב שהבסיסי זה לתת, כאילו אני יודע שאצלנו מנסים ככה שכל פעם שבן אדם מבקש וצריך הוא יצא, אנחנו נתגמש ונעשה את הפתרונות כדי שהוא יגיע, כי אי אפשר. כי אנחנו צריכים את הגמישות הזאת גם ככה. אנחנו אחרי כל כך הרבה זמן, וזה לגיטימי שאנשים לא יוכלו.
1: כן. אני מסכים איתך. הגמישות היא חשובה. גמישות חשובה מאוד. אני מפחד ממקרים שבהם אנחנו יכולים גם להיות גמישים מדי. בסוף מי שמשלם את המחיר זה האזרחים. זה גם אנחנו. המילואיניקים, המשרתים, וגם כל המדינה. פעם דיברנו על הסבב הראשון שהיה לנו לפני המלחמה. אמרנו, מתוך סבב של חודש היית יוצא פעם אחת. עכשיו אנחנו כבר על שבוע שבוע, זאת אומרת שאתה צריך פי שתיים מהכוח שפעם היית צריך.
0: או שאני חושב שגם צמצמו את המשימות, זה לא ממש נכון, כי אני זוכר שבתחילת המלחמה, איפה שאנחנו היינו לקחו, היה גזרה שתפס גדוד, ובפועל תפסה אותו חטיבה, או כאילו משהו מטורף.
1: לגמרי.
0: זה צמצום כוחות עכשיו, כאילו אנחנו לא צריכים את זה בכל, אתה מבין את האיומים אחרת.
1: מצד אחד כן, מצד שני אני בטוח שיש מקומות שדווקא הגדילו את הסדק.
0: שמשימות. אני אשלם עם זה האמת. אני חושב שבסופו של דבר, אם יש אנשים שלא יכולים לבוא, והמפקדים עולים למפקדים שלהם ואומרים, תקשיבו, זה הסדק שלי. אני יודע שבמקומות מסוימים זה ככה. זה הסדק שלי, זה מה שאני יכול להעמיד. תסתדרו איכשהו משימות, תביאו עוד כוחות, תשנו עוד כוחות. אין מה לעשות. אני חושב שאי אפשר, כאילו, זו דרישה שכבר בשלב הזה לא הגיונית, וכל אחד שמגיע זה נס. זה מדהים, כאילו. לא, זו תקופה מורכבת, אין לי מה להגיד. אני גם, משהו שגם תפס אותי זה שבמילואים הלא האחרונים, כאילו מתישהו לפני שנה שהיינו בסבב, שישן מתחתיי מישהו שהוא בגיל של אבא שלי. בגיל של אבא שלי, ואנחנו לא עושים בדיוק אותו תפקיד, אבל בסוף שתינו נמצאים בו, על אותו רכב. וזה חתיכת דבר מטורף, כי בסוף אתה אומר, בוא, אני השתחררתי לפני 4-5 שנים, והוא מדבר איתך על מלחמת לבנון השנייה, וכאילו, אתה אומר, בוא, בן אדם כמעט נלחם בחרבות בערך, וכאילו אתה משרת איתו ביחד, ויש לו משפחה, וכבר הילדים שלו יכולים, כאילו, ברמה עקרונית אפילו יכול להיות לו נכד, כן? ברמה עקרונית. זה חוויה אחרת מטורפת, כי אתה אומר, אנחנו ביחד, אנחנו נחמים, אנחנו זה, ובפועל הפערים כאילו מצד אחד אנחנו אותו דבר, מצד שני, וואו, שמיים וארץ, הוא יכול להיות מנכ״ל ויכול להיות זה, וכולך בסטודנט, כאילו זה, זה היה פערים שנתפסו לי ממש מטורפים.
1: לגמרי, אני, זה מחזק את הטענה שלי, שאני חושב שיש את הפערים האלה, הם קיימים, ואני אומר, בוא נאמץ אותם, בוא ניצור פלוגות אפילו, של חבר'ה קצת יותר...
0: פלוגות של צעירים.
1: כן, פלוגה צעירה, שיכולה לבוא ולשרת לתקופה קצת יותר ארוכה, באיזושהי קונסטלציה.
0: מעניין.
1: אפילו סטודנטים שעושים שבוע שבוע, ויכולים להשלים בזמן הזה את הלימודים, יכול להיות שמתאים להם לעשות תקופה יותר ארוכה.
0: אפילו מחזור שלם כאילו שמשתחרר עכשיו, להעלות אותו ככה, אופ, פלוגה כאילו, ואז יהיה פלוגות לפי מחזורים. כמו בגדוד כאילו חלקי.
1: אגב, לגלם את זה במשכורת, ממש כמו במקום עבודה.
0: מעניין.
1: אני חושב שרבים מאיתנו, אם היינו יודעים שאנחנו הולכים לקראת 300 ימי מילואים, היינו כבר מעדיפים באיזשהו מקום אולי לחתום קבע.
0: כן.
1: זה תנאים קצת יותר טוב.
0: נראה לי, אני בעיקר מקווה שהמצב לא ימשיך ככה כדי שזה יהיה, אבל טוב, רום, בוא נעשה שנייה איזה הפסקה. אני בחרת לנו שיר, תספר לנו על השיר שבחרת, חוץ מכדורגל, כן, של חנן בן ארי.
1: נכון. אז השיר הזה בעצם מוקדש למפקד שלי, רב סרן אריאל בן משה, שנהרג בשביעי באוקטובר בקיבוץ רעים.
0: הוא היה המפקד שלך בסדיר.
1: כן, הוא היה המפקד היחידה שלי במשך שנה, כשהייתי בלוחמים, בתקופה מאוד משמעותית בשבילי. והוא באמת בן אדם ש... אני לא יכול למצוא דברים לא טובים להגיד עליו. בן אדם, אני לא מפסיק לחשוב עליו. בשישה באוקטובר הוא ישן ממש קרוב אלינו כאן בגולן, בעין זיוון. בסופה שאחרון טיילתי בגולן וגם בחרתי לישון שם.
0: ניפגש איתו.
1: כן, הרגיש לי חשוב
0: כן.
1: לחוות מה שהוא חווה, ובעצם בשבת בבוקר מאוד מאוד מוקדם, קפץ בבוקר, נסע כל הדרך מהגולן, נלחם במשך יום שלם בעוטף, ובסופה וואו. גם נפל.
0: תודה. אז נקשיב עכשיו לחוץ מכדורגל של חנן בן ארי.
2: מדמון! אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייח!

0: ילד מזדקן של ג'יין בורדו עם אברהם לגסה, זה ביצוע מחדוש, מה שנקרא, ביצוע חדש. אני נורא אוהב את הביצוע הזה. רום, אז חזרנו, אז עכשיו אני רוצה שנדבר קצת על הפערים שיש בין המילואים ובעצם השגרה, החיים, המציאות, היום יום שלנו. אז בוא שנייה רגע, תספר לי רגע, איך אתה מרגיש שהדברים קורים? שעכשיו אתה נמצא במילואים, אתה חוזר, אם זה בתוך כדי המילואים, או שזה גם ממש עכשיו, סיימת ואיך חוזרים?
1: אני מרגיש שההבדלים, כשאתה נמצא באיזה שבוע, או קונסטלציה אחרת של חופשה, זה יותר קל לחזור הביתה, שאתה יודע שכן, יש לך איזושהי אחריות, שאתה נמצא באיזה חופש ממצב מסוים, אבל שאתה חייל מגויס במילואים, לעומת לחזור הביתה. לסיים את הצו מילואים, יכול להיות קצת קשה לחזור לשגרה. אני כן אגיד שהפעם לחזור לשגרה קצת יותר קשה לי מפעמים קודמות, כי מרגיש שאני חזרתי לשגרה, אבל השגרה לא חזרה לעצמה. זה...
0: מה, בגלל המלחמה פה בצפון?
1: כן, האמת שהמצב לא רגוע. כאילו זה נורא קשה להגיד, טוב, אני עוד פעם אזרח, כשבעצם אנחנו ממש קרובים לאזור של המלחמה, כאילו זה כן. לא מרגיש ככה.
0: זה לא מרגיש את האזרח, או שזה לא מרגיש שרגוע?
1: זה קשה לעשות את ההבדל הזה. כאילו, אתה יודע שיש עכשיו חיילים ומילואים ניקים, שזה יכול להיות אתה, מאוד מאוד, במקום מאוד מאוד קרוב אליך, ואתה צריך, לא, להיכנס למיינדסט של אני אזרח, אם קורה משהו, לא שאני... כן, אבל מספיק צבע אדום, או איזה אזעקה, ולא, עכשיו אני צריך להתמגן.
0: אי אפשר כבר להכחיש, כמו שעושים על מדים, להכחיש את האזעקה.
1: לגמרי.
0: מעניין, זה חייב... טוב. כאילו זה לא חוויה שאני חוויתי, אבל באמת אני רק התחלתי עכשיו, אבל זה באמת מורכב פה עכשיו המציאות שיש לנו פה בצפון. אני כאילו, כמו איזה שקט כזה שהוא קורה ולא קורה, כאילו ברגע, גם יש בדיוק היום הייתי, שמעתי איזושהי יציאה של מיירט, שזה ברגע כזה מקפיץ אותך, אתה לא יודע, כאילו רגע, מה, יש אזעקה, אין אזעקה, איפה זה קורה?
1: כן, נכון, גם להתייחס לזה בתור אזרח, עכשיו צריך לפנות לרשתות חברתיות, טלגרם, פיקוד העורף, לעומת חמל שאמור לדווח לך מה
0: כן,
1: קורה.
0: כן, שאמור להגיד לך.
1: צריך להקפיץ אותך לאנשהו.
0: ממש.
1: אני חושב שגם שנינו, אתה עכשיו עושה בעצם קו פעם שנייה בצפון, קו שלי זה הפעם ראשונה שאני נמצא בצפון כל כך קרוב לבית, הייתי ממש כן. חצי שעה מהבית.
0: כיף, אין כיף כזה.
1: זה כיף מצד אחד, מצד שני, זה כן מקשה על החזרה לשגרה, זה לא שעכשיו חזרתי מעזה וזה זה 4 שעות נסיעה ממני, זה ממש פה. אני רואה את אני יכול לראות את הבסיס.
0: כן.
1: וזה מקשה, זה מקשה קצת על החזרה.
0: מעניין. אני כאילו נראה לי מה שמישהו אמר לנו פעם, באחד העיבודים שלנו במילואים, אנחנו בסוף המילואים עושים עיבודים וכאלה, אז מישהו אמר את זה שכאילו באיזה שלב הוא קיבל את זה שאנחנו, אתה כבר לא אזרח. אתה מילואימניק, פשוט מדי פעם אתה בבית. שזה זה עצוב וזה כואב, אבל זה נכון, ואני מתלבט, האם צריך להישיר לזה מבט ולהגיד, אני חייל, ומדי פעם קוראים לי, פשוט אני חייל שאני צבא בית, או שצריך להגיד, לא, יש לי חיים, ויש לי צבא, והם לא מתחברים ביחד. כאילו, מה אתה חושב?
1: וואו, זה משפט קשה.
0: זה משפט קשה.
1: אנחנו שנינו צוחקים פה, שנינו חיוך כשאנחנו אומרים את זה.
0: זה עצוב אבל כואב.
1: זה משפט שגם אם הוא נכון, אני אעשה הכל כדי לא להאמין לו.
0: כן.
1: אני אעשה הכל כדי להתעלם, וכל פעם שאני אחזור ממילואים, ויבטיחו לי שזהו, לא יקראו לנו לפחות שנה, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להאמין להם. וגם שכן יקראו לנו, אז אני אומר, טוב, בסדר, פעם אחרונה.
0: כי מה?
1: כי אי אפשר אחרת. תשמע, זה סיטואציה לא אפשרית. אחרת אני אגיד, טוב, אז מה, אז אני בינתיים אמצא עבודה, עד הסבב הבא. שזה גם עניין שלם, להחזב כל פעם, אני עובד בשתי מסגרות חינוכיות, לבנות את הקשר הזה עם הילדים, לראות אותם, בעצם לא להיות איתם בקשר בזמן שאני במילואים, ואז עוד פעם לחזור אליהם.
0: כן.
1: עכשיו...
0: הצלחת לשמור איתם על קשר תוך כדי החזרות שלך הביתה, או שבגלל המלחמה וזה התחרבש כבר?
1: לא, אני חושב שהמלחמה זה היה עוד תירוץ, זה היה לי נוח לא לשמור איתם על קשר, אבל לא הייתי מסוגל. גם בשבוע שאני אמור להיות בבית.
0: זה קשה.
1: זה מאוד מאוד קשה. לעשות החיבור הזה בשבילם, בשבילי.
0: כן. וצריך להגיד שזה גם קצת נוח, שיש לך את המעטפת אפשר להגיד כלכלית, ואת התירוץ ההגיוני להגיד, אני במילואים, למרות שאתה בבית עכשיו.
1: ממש. אני חושב שזה כן, זה איזה קושי שאנשים לא מדברים עליו, אבל שבוע, שבוע, אז בעצם שבוע להיות חסר מעש,
0: כן.
1: זה מאוד מאוד קשה.
0: אנחנו יכולים אבל גם לחזור, כאילו יש אנשים שעושים את זה, כאילו גם בקטע של כלכלי, צריך להגיד שאתה מקבל משכורת כפולה,
1: נכון.
0: או חצי כפולה, כאילו...
1: נכון, אני כן מרגיש שבמקצועות חינוכיים זה קצת פחות אפשרי. קודם כל מוצאים לי מחליף או מחליפה,
0: כן.
1: ואז ככה להיכנס להם בגלגלים זה לא בריא. בשבילי ובשביל הילדים. כן, לבוא לשבוע כן, שבוע לא, אולי לפעמים בשבוע שאני בבית אני רוצה רגע לנוח או לטייל, זה לא מתאים הסידור הזה בעבודות כאלה. אני חושב שזה קושי מרכזי במעבר הזה.
0: כן.
1: משגרה לחירום.
0: כן, אני חושב שזה חזק אבל המשפט שאמרת, יכול להיות שזה המשפט הזה אמיתי, אבל אתה בוחר לא להשלים איתו, כי זה... זה הופך אותנו לחיילים, ואנחנו בחרנו שלא להמשיך בקבע.
1: נכון.
0: וכל אחד מסיבותיו, אבל אנחנו בוחרים גם לבוא ולהגיע למילואים, אבל זה לא אומר שזה המקצוע שלנו, וזה מה שבחרנו לעשות בחיינו. אבל באמת המציאות בתקופה האחרונה מוכיחה לנו שזה, כרגע זה הסיטואציה. אני מקווה שיפסיק, אבל...
1: כן.
0: אז בוא תיתן לנו קצת איזשהו טיפים ככה, איך אתה חוזר בצורה בריאה לשגרה.
1: וואה, אני לא בטוח שאני ממקומי.
0: ממקומי. אני לא חוזר בצורה בריאה לשגרה.
1: אתה תופס אותי מצונן קצת, אני בכלל לא בריא, ולחזור לשגרה. נראה לי לאט לאט, מה שאני מאוד מעריך את הצבא, אמרנו קצת דברים לא טובים ברצועה הקודמת, בזמן הקודם, אבל משהו מאוד חיובי שהצבא עושה, שאני מאמין שהוא גם מאוד בריא רגע נפשית, הימי התארגנות האלה בסוף הצו,
0: כן.
1: מי שלא מכיר סוג של חופשת שחרור כזו ש...
0: אתה מקבל כמה ימים בעצם על חשבון המערכת מה שנקרא, ושנייה להסדיר את החיים שלך.
1: כן, אומרים לך לך תהיה בבית ותחזור בקצב שנוח לך, מי שרוצה מיד לחזור לעבוד או ללמוד, יש לך את הזמן הזה. אני מרגיש שלי זה חשוב, הפעם במיוחד, רגע אני יודע שאם אני מגיע ללימודים ואם אני מגיע לעבודה, זו בחירה שלי. כן. זה לא שזורקים אותי מיד למים העמוקים ואני... מודה על זה, מי ששומע אותי שם.
0: אז תודה.
1: תודה רבה.
0: אז בימים, בסבבים הקודמים מה עשית? אני נגיד, אני חושב שבפעמים הקודמות מה שעזר לי יחסית זה כאילו שנייה לקחת את השבוע, שבועיים האלה כמה שזה לא יצא, ושנייה באמת לא לחזור לשגרה כמו שאמרת, אלא שנייה לעשות את הדברים שבדרך כלל אתה רוצה לעשות ואין לך זמן, אז עכשיו אתה יכול, כי אתה לא בלחץ של לחזור לעבודה או למסגרת או מה שזה לא עשית, כאילו ללכת לטייל רגע, אפילו אולי לטוס לחו, לפעמים זה מסתדר, או שנייה לקחת את הרגע הזה, שנייה כלחשוב בחזרה על החיים שלך, איך עושים את זה.
1: נכון. האמת שאני דוגמה לא טובה, לאיך חוזרים ל...
0: אני דוגמה לא בריאה.
1: אני דוגמה לא בריאה. כל מי שמקשיב לנו, בבקשה להפסיק.
0: המציג אינו שחקן.
1: ממש. זו פעם ראשונה שאני חוזר לאיזה מין שגרה כזאת. אני חושב שבכל הפעמים הקודמות הרגשתי סוג של משבר שחרור, אבל מהסוג הלא טוב. לשחרור האמיתי יש לך 2-3 שנים להתכונן אליו. אתה יודע מתי הוא יגיע, יש לך תאריך שחרור וזה...
0: וגם שם צריך להגיד, לפחות לי, כאילו זה, יש שם איזה משבר קשה גם בין הסדיר לבין החיים אחרי זה.
1: נכון, אבל אתה מתכונן אליו, אתה יודע מתי הוא הולך להגיע.
0: מצפה לו.
1: בשירות מילואים, אתה לא תמיד יודע מתי הוא הולך להגיע, מתי השחרור הזה הולך להגיע. אתה לא מאמין לו, גם לפעמים שאומרים לך, טוב, תשתחררו בתאריך הזה והזה. זה לא תמיד קורה, וכל פעם להמציא את עצמך מחדש. אם זה עבודה, מה אני עושה בחיים, מי אני, אולי אני צריך לדחות את הלימודים בשנה, אולי עכשיו אני אטוס לחול.
0: כן. אני חושב שבעיני אנשים, יש גם אנשים שזה ברכה בשבילם, שזה קצת כמו כזה רגע אופציה להסתכל מחדש על החיים שלהם, בתקופת המילואים, ולהגיד, אני יכול להיות שאני במקום הלא נכון, ואני רוצה לחפש עבודה אחרת, מקצוע אחר בכלל, אתה יודע, אנשים שעשו שינוי מקצוע דווקא אחרי התקופות מילואים שלהם, כי אתה נחשף לדברים אחרים, ובעיקר יש לך פרספקטיבה. מסתכל על אופציות אחרות לדברים אחרים, אבל נראה לי שבאמת זה חשוב, זה חשוב גם לדעת לקחת את הדברים בצורה בריאה, וגם להסתכל על זה, גם יש לזה צדדים טובים, כמו שאמרת.
1: כן, יש דברים שאני מתגעגע אליהם, כלומר כשאני במילואים אני מתגעגע לחלקים מסוימים בעבודה שלי, אולי... לאנשים מסוימים בעבודה שלי, ואני יודע שזה משהו שאני מאוד רוצה לחזור אליו, ובאמת כמו שאמרת, יש לי זמן להסתכל על הדברים קצת מפרספקטיבה אחרת, ולהבין, אולי אני עושה משהו שהוא לא מתאים לי, בשגרה שלי. זה
0: כן.
1: מתנות קטנות שיש לנו במילואים.
0: כן, יש גם צדדים טובים.
1: בואו למילואים, חבר'ה.
0: בואו למילואים. אז רום, אני אתה עוד כמה דקות, כמו שאמרת לנו, אתה צריך ללכת, אז אני רוצה שתסיים עם איזשהו מסר, שתגיד, מה חשוב לך שאנשים יבינו על מילואים? בסוף דיברנו פה על הרבה מורכבויות, ומה בא לך שאנשים ידעו, שאנשים ככה יקשיבו ויסתכלו ככה יותר?
1: וואו. אני חושב שאנשים, בעיקר מדבר למי שלא עושה מילואים, אני רוצה לספר לכם שאנחנו לא כל כך סובלים, אולי יהרגו אותי כל ה...
0: לא מה שציפיתי שנגיד.
1: כן, כל האנשים שחוזרים ככה הביתה, ובאמת זה מוערך ומדהים, ויש כל מיני סוגי מילואים, אני מרגיש את זה במיוחד אחרי הסבב האחרון. רגע, נקטע לי חוט המחשבה, איך עושים את זה פה ברדיו?
0: כן. אז אמרת שאנחנו לא כל כך סובלים, אני צריך להגיד ככה לטובת הפרוטוקול, אני לא מסכים איתו, אני חושב שזה באמת תלוי לא, איפה אתה נמצא באותו רגע.
1: זה היה לי קו מחשבה שעכשיו אני חוזר אליו, אני לפחות, הרבה פעמים רוצה להגיע, זה חשוב לי להגיע, לראות את החברים שלי, להיות עם הפלוגה שלי, עם הצוות שלי, זה לא שאני עושה את זה כי קראו לי למילואים, והצבא, המדינה, המוסדות הרעים האלה.
0: אתה לא... אוקיי, תמשיך, סליחה.
1: אני מגיע כי חשוב לי להיות עם חברים שלי. חשוב לי, אם הם נמצאים, אני רוצה להיות יחד איתם, אני רוצה לבוא ואני רוצה לעשות את הדבר הזה, כי אני לא רוצה שהם יהיו שם לבד. אני מרגיש שזה מה שמחזיק אותנו במילואים. וזה חשוב לי שנבין רגע שזה לא הצבא הגדול שמגייס אותנו, והוא כזה רשע, ויש לנו איזה מפקדים כאלה שרבים איתנו על ימ"מים ומתי אנחנו מגיעים, ו... אם הם גמישים איתנו או לא גמישים איתנו, לא. יש משימה וחשוב לנו לעשות אותה. אנחנו חזקים כשאנחנו מגיעים למילואים, וצריך גם לחזק את זה. אני חושב שאנחנו לא מסכנים. זו הנקודה שלי.
0: נקודה חזקה. נקודה חזקה. הפתעת אותי לגמרי, לא מה שחשבתי שתגיד. יכול להיות שבהמשך התוכנית, אם תקשיב לה, אתה תגלה שאני חולק עליך, אבל בסדר, טוב, תודה רבה רום, תודה שהגעת ושדיברת איתנו ככה בלב פתוח ועל הדברים שאתה חושב, באמת על המורכבויות פה של המילואים. אז אנחנו נצא שנייה להפסקה קצרה עם שיר שרום בחר לנו. רום, תספר לנו איזה שיר?
1: איזה שיר? נכון.
0: יפה באמת של תומר יוסף.
1: זה השיר הכי יפה בעולם, והוא מוקדש לבחורה הכי יפה בעולם.
0: או, יפה מאוד. טוב, אז רום, יאללה, שיהיה בהצלחה בהמשך.
1: בהצלחה במילואים, שכן.
0: תודה, תודה.

מי שיצטרף אלינו עכשיו, אז אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, וכאן שקד אמגר בתוכנית הקטלוג. אנחנו דיברנו עכשיו על מילואים, דיברנו עם רום לפני זה, שרום קצת סיפר לנו פה על באמת מורכבויות שהיו לו פה עם החזרה למילואים, והשילוב ככה בין החיים שקוראים לנו לשירות במילואים, והסבבים החוזרים. אז זה, כמו שדיברנו על המילואים מקודם, אני חושב שהיה לי חשוב נורא להביא את זה, כי אנחנו מדברים הרבה על המילואים, על המשפחות אולי, ועל החשיבות של הדברים שאנחנו עושים, וזה חשוב, צריך להגיד, אני לא מזלזל בזה, אבל אני חושב שצריך גם לדבר קצת על המורכבויות, על הדברים שקורים בין לבין, וכשקורים בתוך המילואים ומחוץ למילואים, ושאנחנו רובנו כבר בסבבים שישי, שביעי, חמישי, לא יודע, משהו שם באזור שאנחנו לא סופרים, וכמות ימים שהיא גם לא הגיונית. אז רציתי לספר על איזשהו סיפור שקרה לי כאילו עכשיו ממש בשבוע האחרון, הגעתי למילואים שלי, ואנחנו נמצאים באיזשהו סבב, וכאילו אני מסתובב, וקצת יש לי דז'ה וו, כי לפני חצי שנה הייתי בדיוק בסבב, באותו, קצת באותה מקום, ועם אותם אימונים, ואני מנסה כזה להקל את הדבר הזה, אני אמרתי, בוא נע, כאילו היה פה חצי שנה באמצע, זה קרה, זה לא קרה, אני קצת לא מצליח להבין, לא מצליח לקלוט את הדבר הזה. כאילו זה מכה בי, שבעצם אנחנו קצת, אנחנו קצת גם וגם, אנחנו קצת, יש בתוכנו חייל, בתוך כל אחד שעושה מילואים, או אחת, והוא מחכה שיוציאו אותו, והציפייה שכשתחזור למילואים, אתה שם מדהים, אז אתה קצת חוזר לגיל 18, אתה חוזר להכשרה שלך, אתה חוזר לתירונות, או לסדיר, או מה שזה לא היה, ומצופה ממך לחזור לעשות את אותם דברים, ואנחנו בוחרים, להגיע, ועדיין אני לא חושב שזה פוסל את את הפיצול אישיות הזה, שכאילו פשוט בכל אחד מאיתנו יוצא פתאום איזשהו חייל שחיכה לפרוח כמו איזה פרפר. יש אנשים שנהנים מזה יותר, יש אנשים שנהנים מזה פחות, אבל בסוף זה מטורף שפשוט מחכים לנו ביום פקודה כל מיני אנשים שפשוט מחזיקים כמו איזושהי עוד קריירה כזאת בשביל כשאם חס וחלילה יקרו להם, או שגם הדברים צריכים אותנו תוך כדי זה, אז הם מגיעים. אתה מחוץ למשפחה שלך ומחוץ לעבודה שלך, ואנחנו פשוט מופיעים בחזרה. וזה מטורף שזה החיים שלנו, ואנחנו שומרים את הציוד רק לשם היקרה משהו, או למילואים הבאים, ואנחנו שומרים את המדים למשך שנים, ומישהו יכול לשרת 20 ו-30 שנה במילואים, ואפילו 40 עם אנשים שממשיכים ולהתנדב, וזה לא חלק קטן מהחיים שלנו כבר. בטח לא בתקופה האחרונה. אז איך מישהו אמר לי לאחרונה, כמו קייטנה למבוגרים. זה נורמלי, ואנחנו בוחרים בזה, אנחנו בוחרים להגיע למילואים, ואני חושב שיש פה איזושהי מורכבות שאנחנו צריכים להמשיך לדבר עליה, כאילו שזה ה-DNA שלנו קצת, בתור אנשים שחיים פה במדינה, וגם באמת צריך אותנו. אנחנו לא סתם מגיעים, אבל גם כמו שצריכים אותנו, אני חושב שגם יש אנשים שמחכים לנו בבית.

0: ישבנו עכשיו לשיר פינה לאור. אתר מיינר, ליאם חכמון ונופר סלמן באלבום של אתר מיינר. אז אי אפשר לדבר על המילואים בעצם בלי לדבר על מה שאנחנו משאירים מאחור, על מי שאנחנו משאירים מאחור, משפחה, חברים, בני, בנות, זוג, השגרה, העבודה שנעצרת, זה עסקים שנפגעים, זה נושאים שמדוברים, ועדיין אני חושב שזה צריך לשים על זה דגש, אבל אני חושב שגם חשוב לי לדבר על מה שקורה כשאתה חוזר מהמילואים לבית. אני חושב שמהר מאוד קל להגיע לעולם של ה... אנחנו מדברים ישר על פוסט-טראומה והדברים כאלה, אבל בסוף זה קשה לחזור. לא משנה מה עברת, גם אם אפילו היית בתפקיד הכי מינורי ולא היה שום דבר שאפילו קרוב ועשית משמרות או לא יודע מה, קשה לחזור. קשה לחזור מהמציאות הזאת של, של המילואים והצבא והמשימתיות והצורה שבחיים ואוכלים וכל הדברים שקורים שם, ולחזור לשגרה, כאילו לא קרה כלום. ולפעמים גם יש ציפייה כזאת, אני חושב, תוך כמה ימים, בסדר, תטפס על עצמך ובוא נחזור. ואנחנו כבר אחרי, כאמור, אחרי הרבה סבבים, אז אנחנו כבר יודעים שזה לא קורה מהר. וזה, החיים של רובנו לא נראים ככה, הם לא נראים כמו שאנחנו חיים בצבא. אנחנו גם לא עושים את אותם תפקידים, אנחנו יכולים לעשות בצבא תפקיד הרבה יותר גדול, או דווקא להפך, וזה סיפור אחר לגמרי. ואתה נקרא פתאום להיות שונה. ויש שינוי שעובר בזמן שאנחנו היינו במילואים, עובר אחרת. בחיים שלנו, בזוגיות, בבתים, בעצמנו, אנחנו מסתכלים פה על דבר שהוא אחר, ויש איזה תסכול כזה שנוצר. וצניחה כזאת מאלף רגל יכולה גם לחוב. שינויים לוקחים זמן, שינויים לא קורים כל כך מהר, לרובנו לא. יש אנשים שחוזרים תוך רגע, ומה שנקרא זה יוצא מהכלל שלא מעיד על הכלל. הרבה אנשים מדווחים בחזרה שלהם למילואים, מהמילואים לבית, על חוסר במשמעות וחוסר להישאר במסלול הקודם שלהם, כאילו שולפו אותך מהחיים, ועכשיו כמו איזה פקק של יין מנסים לדחוף אותך בחזרה, ווואלה אתה לא מתאים באותה צורה. כאילו אפשר לדחוס אותך עד הסוף, אבל כנראה שזה לא יעשה בהכרח את הדבר הטוב. אז זו שאלה, מה הפתרון בעצם כדי לעשות את המעבר הזה שיהיה קצת יותר טוב?
1: בן של ג'גנה,

0: שורטי.
1: בזי בי עם ביגו שורטי. אז אני חושב שבשלב הזה כל אחד עשה הרבה ימ"מים, רובנו לפחות, ואנחנו מצאנו פתרונות מעצמנו איך לחזור לשגרה בריאה, כל אחד והשיטות שלו שעובדות. ורק רציתי להגיד ככה לקראת סיום, שלמרות שהצבא עשה עם זה עבודה ויש עם איבוד ועם התרעננות וכל הדברים שכבר דיברנו עליהם, תמיד עושה טוב ככה לטייל ולעשות, לי לפחות, סיבוב לחזור ולהסתכל על החיים שלנו, אבל מה לי להגיד לכל השאר שמסביב, ולא משנה אם אתם מילואימניקים או לא, לוקח זמן לחזור, תנו לנו את הזמן, תנו לנו את הזמן לחזור, ותשאלו בעיקר, תשאלו איך, אתה, איך זה לחזור, תתעניינו, כי בסוף זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו להגיע לעוד סבב, וזה לא מובן מאליו לחזור לשגרה, לא כל כך מהר. כל אחד והדברים שקשים לו לחזור מזה, ולפעמים אנחנו צריכים את הזמן כדי לחזור, נחזור בפול פאוור, או דווקא לתת לזה רגע שנייה, להנמיך את הציפיות, ולחזור שנייה בראש שקט, ואז לאטת לחזור למה שהיינו מקודם, ותשאלו, תתעניינו, תנו לנו רגע את ההזדמנות לחזור, בשביל שיהיה דחיפה לכיוון טוב יותר ובריא יותר. תקווה שהסבבים האלה כבר לא יהיו כל כך ארוכים, ושפחות נעשה מילואים, שבעזרת השם שלום קצת יחזור אלינו. אז בואו נסכם את התוכנית. דיברנו פה על, היה לנו פה את רום בעצם, שדיברנו פה על המורכבויות ועל הסיפור של המילואים והסבבים, ובעצם ניסינו קצת להביא את הקולות של המילואימניקים מעבר לכל הדברים שכבר אנחנו רגילים לשמוע מהם, והקושי והשחיקה הגוברת, אלא גם באמת הקושי בחזרה והקושי לסנכרן בין חיים לבין מציאות. והבאנו פה קולות חשובים שהיה חשוב לי להביא אותם. וככה לקראת סיום, אז כמנהג הקבוע אנחנו מדברים על, על הקופסת ההפתעות, שבה אנחנו מביאים כל פעם איזשהו שיר שהוא פחות מוכר או פחות נשמע, ולהזין ככה ולחדש את התא המוזיקלי שלנו. אז היום רציתי להביא שיר שבימים כאלה שהדיבור הבחירות מתקרבים, ונבחרי ציבור ופרסומות ושלטים וריבים וכל הדברים שמגיעים עם זה, אז בא לי להזכיר קצת, להעיף מבט למעלה, כי יכול להיות שהשיטה מקולקלת, ואולי קצת יותר ממי שיבחר ומה ואיפה שתצביע, אולי צריך להעיף מבט למעלה ולשאול איזושהי שאלה אחרת. אז בואו נקשיב רגע למאיר אריאל, שמבצע שיר ככה, זה לא ממש ביצוע, אלא פטריק סבג יותר לקח את זה מהקלטות, ובעצם הפיק פה איזשהו שיר, שיר שנקרא פילוג. אז תודה שהזנתם לרדיו כל הגליל העליון ברצועת הסטודנטים.

היה לי איזה נאום בחירות לעשות לפניכם, איזה רפ טוב, משק השטויות של רפ ששטויס. אבל המוזיקה תפסה אותי ושכחתי את המילים.

זה משהו שגם מפלגות מונעות התדברות בין בני אדם, למה על כל אחד מרוח על המצח, לא תשכנעו אותי. המפלגות מצליחות.

0: מה עושים עם כל השקיות מהסופר?
1: אפשר למחזר קופסת שימורים?
0: איפה זורקים את קרטון החלב?
2: עכשיו יש פתרון. מרוקנים את האריזות ומשליחים לפח הכתום. אריזות מזון, קרטוני חלב, משקאות, שימורים, מוצרי טיפוח, שקיות פלסטיק, חטיפים, מוצרי ניקיון, קופסאות גבינה.
1: גם אריזות של חטיפים?
0: אפילו קופסאות של גבינה ויוגורט?
2: כן, בהחלט. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית. כתום היום זה ירוק מחר.

ערב טוב, רצועת הסטודנטים, כל הגליל העליון, גייסתי את הקול הכי רדיופוני שלי הערב, אז אני צחי עקיבא, כמו שאמרנו, רצועת הסטודנטים, כל הגליל העליון, תוכנית מספר 3 של בין השורות, פה ברדיו, השעה 8, כמו שאתם יודעים לקרוא שעון כמוני, או יודעות, ואנחנו כבר ממש בתוך אווירה של קיץ, ככה מתחיל להיות מחניק, ועם הרוחות האלה בכלל קשוח ויבש. אז כרגיל, בשעה הקרובה אנחנו שמים בצד את החדשות השוטפות שהן גם מחניקות, ונביא איזה פסקול של סוף יום. אין איזשהו נושא גג להיום בערב. ככה פשוט שירים של סוף יום שמנקים את הראש, ויש מאחורים אולי לפעמים גם איזשהו סיפור מעניין. אנחנו פותחים עם אלבום המופת 1900, סימן שאלה, של פורטי סחרוף, עם היצירה בסוף של יום, וזה ככה שיר שלדעתי ולתחושתי, תופס בדיוק את התחושת שחרור הזאת כשהיום נגמר, לשכב על הספה בלי להוריד את הנעליים כמו שהם כתבו. אחריו מאור כהן עם מה ידוע על היום הזה, שיר שפיטר רוט הפיק לו ולוקח את הציניות של מאור, ומתרגם אותה ל... פילוסופיה פשוטה של לחיות את הרגע.

תודה למאור, מאור כהן היקר, אח יקר. אז אנחנו נמשיך עם הגיטרות ועם הרוק הישראלי, שזה ככה, אולי הנושא גג של התוכנית הערב זה רוק ישראלי, למרות שיש פה איזה נגיעה אחת בלועזית, שאני משתדל להכניס כל תוכנית, אבל עכשיו אנחנו נחבר ככה שני דורות של הרוק הזה. אנחנו נתחיל עם עכשיו אני של החברים של נטשה, מתוך האלבום רדיו בלה בלה משנת 94, אלבום קונספט, שיש פה שתי דמויות. השיר הזה מבוצע מנקודת מבט של פרדי, שזו הדמותה זוהמת, הכועסת באלבום. ומי שכתב את הטקסט הזה זה מיכה שיטרית, שאת הנוכחות שלו אנחנו נרגיש בעוד כמה שירים בשעה שלנו היום. ואחרי החברים של נטשה נגיע לדודו טסה עם לשים את הראש. דודו ככה ייקח את הדיסטורשן, והוא מושך אותו חזק לכיוון המזרח התיכון.

בום. פי, דודו. אחלה דודו. איזה שיר, איזה עוצמה. אנחנו נקפוץ רגע לחול עם אחד מהליני, יעני, שורות בס המפורסמות בהיסטוריה, The Chain, שיר The Chain של Fleetwood Mac. מה שמיוחד בשיר הזה, כמו הרבה דברים מיוחדים בו, אבל אחד מהדברים המיוחדים בו, הוא לא נכתב כשיר אחד מאפס. זה ממש היה הלחמה, עבודת עריכה של הרבה סקיצות של כל חברי הלהקה שהם לא הצליחו לסיים, או נדחו, או נגנזו מאלבומים. זה בעצם השיר היחיד של Fleetwood Mac שכל חמשת או ששת החברים רשומים עליו. כאילו, לכולם יש קרדיט בשיר הזה. Fleetwood Mac בכללי, יש להם סיפור מסובך לגמרי, הרבה זוגות שהיו, חלק נכנסו לתוך הלהקה כבר כזוג נשוי, חלק נהיה ביניהם זוגיות אחרי ההצטרפות ללהקה, ובאלבום הזה Rumors, שמועות, שזה ככה מתאים לסיטואציה הזאת, בערך כולם נפרדו מכולם, ועדיין המשיכו לעבוד ביחד בלהקה, אז ככה, זה בעצם השיר שמחזיק אותם כמו שרשרת, The Chain, ואחרי Fleetwood Mac אנחנו נחזור פה לישראל, לברי, ברי סחרוף היקר עם חם על הירח, שיר הנושא של האלבום חם על הירח מ-95, שמסמן את המעבר שלו לסאונד הקלאסי שלו, של רוק אלקטרוני, עתידני כזה, מתאים בול לשעות האלה של הלילה.

היי דה ברי, תודה לך שאתה אתה ושאתה איתנו ושאתה... שאתה אתה, ברי, תודה. אז זה היה חם על הירח של ברי סחרוף, והוא יחבר אותנו ככה עם הרוק המזרחי הזה שלו לחלק היותר, נקרא לזה אוריינטלי של התוכנית. רצף של שלושה שירים, כן כן, לא שניים, אתם תצטרכו להחזיק בלעדיי שלושה שירים ברצף, שמתחיל עם כפיים של יהודה פוליקר. השיר הזה יצא ב-85, לחן יווני, יעקב גלעד והשותף הוותיק של יהודה פוליקר, והם הכניסו ככה את הסאונד של הבוזוקי והטברנות ללב של המיינסטרים הישראלי. אחריו אנחנו נשמע את מיכה שיטרית, שאמרנו שעוד מיכה שיטרית שיורה במערכה הראשונה, חוזר במערכה האחרונה, אז הנה הוא חזר, עם השיר אינטי עומרי. אינטי עומרי זה את חיי, וכמובן שזורק אותנו לאום קולטום עם אינטה עומרי, אתה החיים שלי. אז ככה גם מיכה שיטרית מן הסתם לא עשה את זה על בליינד, את השימוש בשם הזה. וזה לא סתם איזשהו שיר אהבה. הוא כתב את השיר הזה כשהוא ראה תמונה בעיתון של זוג עובדים מבוגרים מפוטרים ממפעל פולגת, מפעל טקסטיל בקריית גת, מחבקים זה את זה. והוא מספר, זוג מבוגר, היא בוכה, הוא מחבק אותה, זרק אותי למקומות שאני בא מהם, יוקנעם וסולטם. מיכה נולד בנעריה וגדל ביוקנעם. כל העיר סביב מפעל אחד. הייתה סירנה בסביבות 12, מודיעה על ארוחת צהריים, וכל יוקנעם שמע. מסעית שעושה את האיסוף והפיזור של העובדים באותה שעה. רוטינה. בפיתורים פינו את העובדים עם כלבים, והכרתי את רובם, גם אמא שלי עבדה שם. אז ככה שיר אינטי עומרי מתאר איזה היאחזות אחד בשני כשהכל קורס, ואחרי זה אנחנו נסגור את הרצף עם בדיעבד של אריאל זילבר. דני סנדרסון כתב והלחין את השיר הזה, אלבום פרויקט שלו, של דני דווקא, שנקרא תולדות המים, שזה את כל השירים חוץ משיר אחד באלבום הוא כתב לאמנים אחרים שביצעו, והשיר הזה תפור בול להומור ולגרוף של אריאל זילבר, ואנחנו נתחיל עם יודלה.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

אז תודה לאריאל זילבר ולדני סנטרסון שכתב והלחין. אם רק היינו יכולים בדיעבד באמת לבטל ולהזיז דברים, אז החיים האלה היו די משעממים, אבל אחלה ביצוע. עכשיו אנחנו קצת נוריד את הקצב, עדיין ברוק ובכיף, ואנחנו נעבור לשי צברי עם השיר לוי אותי, שכתב אותו יהודה עמיחי. הדובר בשיר מבקש שילבו אותו לנמל תעופה ויגידו לו מילות פרידה, אבל הוא בכלל לא טס לשום מקום. אז זה טקסט שככה גם אולי כן על פרידה, אולי לא, אולי גם בעצם פשוט התחושה הזאת של הולכים לפרידה והתשומת לב והחיבוק שמגיע עם זה, זה הדרישה. אז שי צברי היה זמר הליווי של ברי במשך שנים, עושה את זה עם הרבה נשמה, ברי סחרוף גם הלחין את השיר הזה, ככה בין טיפוחיו. אחריו אנחנו נוריד עוד הרבה את הקצב ונהיה עם עידן רייכל עם השיר מונאמור, שהוא מארח גיטריסט ממאלי, ויו פרקטורה, ומביא לנו גרוב עולמי, שורשי ורגוע.

איזו יצירה זאת, השתי דקות 50 שניות האלה. אז הגענו ככה לחלק האחרון של השעה שלנו, זמן טס פה באולפן, לא שמים לב איך עוברת שעה, אנחנו ננחת ככה יותר אקוסטית לתוך הלילה. אנחנו נתחיל עם הנשמות הטהורות, שתודה לעמית מצוות האבזם שהזכיר לי אותם היום, אם שלא ייגמר לי הלילה, כי הוא רק התחיל, אז שיגמר עכשיו רק 8:50. למרות ככה שזה שיר עמוק, זה לא איזה שיר של משורר אגדי עתיק, ליהודה שביט, הלחין אותו מתי כספי, הוא יצא בהתחלה בהרכב שנקרא אף אוזן גרון, אם אני לא טועה, ואחרי כמה שנים, ב-74, כשיצא האלבום הראשון והיחיד של הנשמות הטהורות, הם חידשו אותו, ושם הוא כבר הפך ללהיט מטורף, היה 13 שבועות ברצף בטופ של המצעדים. ואחרי זה אנחנו נסגור את היום עם שיר הנושא מהאלבום הראשון של מיכה שיטרית מ-98, מסמרים ונוצות, שיר שתופס ומחזיק במדויק את החיכוך היומיומי הזה, גם מול עצמנו וגם במערכות יחסים, בין הכאב והשחיקה שזה המסמרים לעדינות של הנוצות, ואת הקושי להישאר רגישים גם במציאות מורכבת. שום דבר הוא לא רק ככה או רק ככה. אז אני צחי עקיבא, הפעם לא אמרתי שאני הייתי צחי עקיבא, כי אני תמיד אהיה צחי עקיבא. תודה שהייתם איתי בתוכנית בין השורות בכל הגליל העליון, תוכנית מספר 3, שיום שלישי, פעמיים כי טוב, יום ראשון היום, אבל זה המשפט. רצועת הסטודנטים. אני מקווה מאוד שנהנתם ונהנתן. אל תשכחו, הכי חשוב להישאר לרדי ברזיו, אחריי עם רז קספי הענק, ושיהיה לנו לילה טוב וקסום.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
3: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
4: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לרדיו ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, פה רז. מקווה שאתם בטוב, אפי של תוכנית לפנינו, לפניי צחי עקיבא, ולפניו שקד, ולפניו אופיר וישראל, והיום אנו כועס, היום יותר לחגוג, ואין לך חגיגה יותר טובה מאשר ליאור נרקיס.

כן, אז באמת התחלנו עם ליאור נרקיס, צ'ופי צ'ופי, מהאלבום מילים לאהבה. מי שמכיר מכיר, המשכנו להקליק, אני אבוד. אז רגע לפני שככה נתחיל ביותר בלאגן של התוכנית, היה לי חשוב, אתמול היה יום הניצחון, שוואלה זה ציון דרך משמעותי בהיסטוריה, שאנחנו לא... פשוט כמדינה גם כל המערב פשוט לא מציין את זה כבר. אז מי שלא יודע, יום הניצחון על הנאצים, זה בעצם שהצליחו להפיל את המשטר הנאצית, המדינה הנאצית, על ידי ברית המועצות. גם היום ברוסיה זה באמת אחד מהחגים הכי חשובים שיש. אם תשאלו עולים או צאצאי עולי ברית המועצות, הם ב-100% יכירו את החג, את היום ניצחון הזה. ובגלל שבעיניי קצת יש מודעות נמוכה לאירוע, אני בחרתי רגע להעלות את זה פה בהתחלה. אז באמת ב-9 במאי 45 גרמניה הנאצית חותמת על הסכם קנייה אחרי הקרב על ברלין, ששם ברית המועצות ניצחה את גרמניה הנאצית. הקרב על ברלין התחיל ב-16 באפריל וכבר ב-8 במאי, ובאמת בין שני הדברים הגדולים שקרו בזמן הזה זה שהיטלר התאבד בה לפנות בוקר של ה-30 באפריל, וכמובן כבישת הרייכסטאג, שזה בגדול הכנסת של הגרמנים, והתמונה המאוד מפורסמת של חייל סובייטי מניף דגל ברית המועצות מעל הבניין, שזה תמונה שיהודי אפילו צילם, יהודי סובייטי. אז באמת לנו כיהודים זה מסמל את הנפילת משטר שהפך למכונת השמדה שלנו, ו בעצם היום הזה, הקנייה הזאת עצרה את המפעל מוות שהמשטרה הנאצי הקים, אז גם באמת זה מזכיר לנו את זה, וגם מזכיר לנו מה המחירים שזה לוקח להפיל משטר דיקטטורי פשיסטי, וכמה זה לא מובן מאליו לחיות באיזושהי חירות היום. אז באמת גם האירועים האלה גרמו להקמת האום, הצהרת זכויות אדם ועוד כל מיני דברים. יש היום הזה גם מוקדש לווטרן, למי שלחמו בצבא האדום והפילו את המשטר הנאצי. זה רגע תחשבו על הסיטואציה של אותו זמן. העולם כבר 6 שנים במלחמה מטורפת, עשרות מיליוני הרוגים, הערים הכי גדלות בעולם מופצצות ונראות באמת כמו סג'יה ביום טוב, לונדון, ברלין, דרזדן וורשה, הפילו שתי פצצות אטום על יפן. כאילו איזה עולם אפוקליפטה, אנחנו חושבים שאנחנו עכשיו באפוקליפטה, כאילו, אפוקליפס, איך אומרים, ותראו מה היה אז, ולא נזכיר בכלל את השואה שגם הייתה. אז באמת, יום גדול בישראל, בקושי מציינים את זה, לרוב זה מסתכם בכמה צעדות של וטרנים כאלו מהצבא האדום, שזה בדרך כלל גם בערים עם ריכוז אוכלוסייה גבוה של עולי ברית המועצות, וזה מצטרף לשאר האירועים והימי ציון שכאילו משתייכים לברית המועצות, על הקומוניזם, ולגמרי נמחקים לנו מהמרחב גם במדינה וגם עכשיו בכללי בעולם המערבי, למרות שב-2017 חוקקו חוק בכנסת שצריך לעשות ציון כלשהו ליום הזה. אז אני פה להזכיר, בתקווה גם אולי לגרום לכם להבין את החשיבות של היום ואולי לציין אותו. והשיר הבא נקרא דן פובדי, אני לא, אין לי מבטא רוסי, סליחה על מי שיודע, לא אגיד נכון, בעברית זה יום הניצחון, שיר לכבוד אותו יום, תהנו קצת מהקלת הצבא האדום.

0: ריבונות.
1: אז באמת היינו קודם כל עם מקהלת הצבא האדום, אחרי זה עם הפלישתים ואירון הפלסטין, ועכשיו אנחנו עם אורח מיוחד, עומרי לבן משפחת האצולה גבעתלי טלון, שהוא ארכיאולוג צעיר בתחילת דרכו, מוזיקאי, חובב נגניקים ושונא מיינות. עומרי, שלום, אתה שומע אותנו?
2: שלום רז, שומע, שומע טוב.
1: מה שלום החרסים?
2: החרסים שוכבות באדמה ומחכות, אתה יודע?
1: כן, הן מחכות לידך הקרירות שיגיעו.
2: כן, אני יודע, אני חושב שהן לא מחכות, אבל בכל מקרה נגיע, אבל לא לכולם, נשאיר חלק.
1: הבנתי. תגיד, רגע תשתף, רגע נדבר על שני נושאים, אחד באמת הצד הארכיאולוגי יותר שבך, ובצד השני על הצד המוזיקלי יותר שבך. אז רגע מהצד הארכיאולוגי, מה באמת המציאה הכי מרגשת שלך עד כה בחפירה כלשהי?
2: וואו, באמת, זה דבר ראשון, לא התכוננתי בכלל, הייתי חושב מראש על תשובה יותר טובה.
1: זה איפה של התוכנית, זה פה מראים את המציאות.
2: כן, אני חושב שבסוף מה שהיה הכי מרגש זה דווקא היה משהו שכאילו היה לא קשור. הייתי בחפירה בכלל בצרפת, וזה היה אתר של הפקת ברזל, אבל מצאתי אבן יד פרה-היסטורית, וזה כאילו לא קשור בכלל. זה היה הכי מפתיע והייתה מאוד יפה, אבל לא ציפינו, היא לא אומרת שום דבר שם, היא סתם הגיעה לשם, אתה יודע, זרקו אותה שם כמו שאר האבנים, אבל זה היה... אתה יודע, זה היה כזה אדם קדמון.
1: מרענן.
2: קדמון, אולי של איזה ניאנדרטל כזה. וואו. אבל זה היה בהחלט מפתיע ומרגש.
1: מה, אתה יודע, זה בתנך אמרו פעם, חיפש סתנות מצא מלוכה.
2: כן, אבל האמת שכל הדברים האלה לא מסתתרים כל כך עם התנך, אז עזוב אותך עכשיו.
1: בסדר, לא באנו זה. אז רגע, נעבור גם למוזיקה, זה היה באמת אומן דגול. הופעת בבמות באירופה, לצחוק, ובאמת נדבר על הפרויקט שבו לקחת שירים חסידיים על סף הקדושים והפכת אותם לדראם אנד בייס. מאיפה הגיע הרעיון הבזוי הזה?
2: תשמע, זה רעיון כל כך בזוי שאתמול ששלחתי לך את הקישור, ראיתי בסאונד קלאוד של השיר שיש הכי הרבה שמיעות, יש איזה 40. אבל הוא מקבל את החוסר כבוד הראוי לו, אני חושב. אז אני גר בירושלים ומסתובב קצת במאה שערים לפעמים ושומע איזה מוזיקה גם בחוץ, וגם לא יודע, יש לי תסביך עם הקלייזמר ובכלל עם דברים של מזרח אירופה, כי זה כאילו, אתה יודע, אנחנו אשכנזים,
1: נכון, נקניקים בכל זאת.
2: כן, וזה היה משהו, אתה יודע, שלנו, זה היה מוזיקה שנראה לי, זה היה מוזיקה שסבא וסבתא רבא שלנו שמעו אי שם בשטייטל. אז היא לא באמת של מוזיקת חרדים, אתה מבין? זה מוזיקה של יהודים במזרח אירופה, אז יש לי איזה חיבור וסרט עם זה שאני לא מכיר אותם, ומשהו בעמוק כזה, עדיין שאני שומע את זה הוא הרד, הוא קשה. זה רגיש לי שהיא מחברת זה עם משהו קצת יותר מודרני, זה כאילו לדמיין מה היה קורה אולי אם היינו נשארים שם בשטייטל, אתה מבין?
1: מעניין.
2: אז זה היה כבר הופך לדראם אנד בייס.
1: ובאמת מי שמכיר, התמונה מהאיפי, זה מין פשקביל חרדי כזה, שיש גם סיפור מאחורי זה, עשית עבודה של תצפיות על חרדים כמו איזה סוטה, בתור בחלק מהתור שלך בסוציולוגיה גם, אתה רוצה להרחיב על האירוע הזה גם אולי?
2: זה לא היה הכי קשור, אבל זה פשוט, כן, עשיתי איזה עבודה על כל מיני, חבר גם עם ארכיאולוגיה, על כל מיני חרדים, זה היה חרדים לאומיים ששמו ברחבי העיר העתיקה כל מיני כרוזים פשקבילים נגד אתרי עתיקות. אז זה מה שעניין אותי, וזה גרם לי להתחיל לשים לב לכל הפשקבילים שבשכונה שלי, ובעיקר לניסוחים הדרמטיים שם, תצילנה אוזני ובארץ הקודש וחורבן וזה. זה גם הרד כמו הקלייזמרים והדראם אנד בייס.
1: יפה מאוד. אז תראי, עכשיו יש לי פינה, אתה המרואיין הראשון, לא סליחה, השני שלי בתוכנית, אבל ממך אני מתחיל פינה חדשה, שאני בשם, כן, אני, זה משחק של מה אתה מעדיף, אבל גיאוגרפי. אני נותן לך שתי אופציות, מתוך, יש לי פה קערה ענקית עם מלא אופציות, אני יוציא שתי פתקים, ויש שתי מדינות, כל מדינה יש לה איזשהו דרך חיים, איזה משהו בחיים ש... איזה סיפור חיים שאתה בוחר. יכול להיות טוב, יכול להיות רע. מי שמשיג הכי הרבה נקודות על סיפורים טובים, יזכה בסוף השנה בפרס. הבנת? אתה צריך לבחור בין שתי מדינות, ואני אתן לך סיפור חיים על אחד מהם.
2: אתה נותן את הסיפור, לא אני.
1: נכון, נכון. ואתה בוחר משהו טוב, יכול להיות משהו טוב, יכול להיות משהו רע, וככה נסיים את האירון, ברע או בטוב.
2: בסדר גמור.
1: סבבה. אז המדינה הראשונה היא סוואזילנד, כזה סוג של בתוך אפריקה, אבל ליד מוזמביק. זה באמת מדינה עם משפחת מלוכה. או יוון. מה אתה בוחר?
2: תשמע, אני אלך עם הלב וזה יהיה יוון. מה לעשות? סוואזילנד אין לי... הפסתי לגמרי, ויוון זה... אני אוהב.
1: בסדר גמור. זה סיפור חייך, עמרי. אתה נולדת בסוף המאה ה-19, אין שנה או תאריך מדויק של הלידה שלך. אתה ילד רביעי מתוך שמונה במשפחה פשוטה שחיה בעיירה לרגלי הים התיכון במערב יוון. אביך דייג, גם כך סבך וכך אתה. מגיל צעיר אתה יוצא לים כל בוקר כדי לתפוס את הדגים הכי יפים שיש לים להציע. אתה אוהב את הים והים אוהב אותך. אל אלו מצטרף את אהבתך הגדולה לבוזוקי. מגיל צעיר אתה מנגן כל ערב במסבעה המקומית. כל תושבי הכפרים מסביב באים להזין לצליחה הנעימים. יום אחד מגיע לבקר בעיירה איש עסקים חביב, שלוקח אותך תחת חסותו, ואתה מתחיל להסתובב באבן, להופיע בפאבים ובפרודיקויים מקומיים. מדי פעם אתה חוזר לבית ההורים כדי לעזור לאבא עם הדייג, ולנגן במסבעה הבא הכל התחיל. עת עת אתה נהיה המוזיקאי הגדול ביותר שנגן על בוזוקי אי פעם. אפילו כשנחתם הסכם השלום בין טורקיה ליוון אחרי המלחמה, אתה מוזמן לנגן בפני קהל הקטינים והגנרלים, ואתה גורם לטורקים ויוונים שעד לפני רגע נלחמו לשתות רקי ואוזו וירקוד יחדיו. אתה ממשיך להופיע עשרות שנים בענה הגדולה, כל פעם שאתה נוגע בבוזוקי ורואה שאנשים מוקדים ושמחים, אתה מאושר. בגיל מאוחר אתה מחליט שדי. אתה חוזר על העירה בה גדלת ומשיך לנגן מדי פעם במסבעה המקומית. בסביבות גיל 80 אתה נפטר, בלי אישה, בלי ידים, כי מעולם לא היית צריך אותם, כל עוד יש לך את הבוזוקי והים. סיפור חיים מרגש, עמרי. וכיף לארח בן אדם כזה כמוך עם סיפור חיים כזה.
2: אפשר לסתור, אזי. אפשר לסתור.
1: אז באמת, עמרי אלון, ארכיאולוג צעיר, מוזיקאי מנוסה, אנחנו עכשיו, תודה שהתארחת, אנחנו עכשיו נשמע את הפיזיונות שעשית עם שירים חסידיים.
2: תודה רבה רזי, ערב טוב.
1: ערב טוב.

אז כן, זה היה שבת האחים גם יחד, ודיגה אלפינק, ברמיקס של עומרי, דראם אנד בייס, תודה גם לעומרי שיתארח כאן, כאן בתוכנית. ועכשיו, פינת הקונספירציה, אז עברה רגילה, אני לא בא ללעוג למי שמאמין שזו אמת, בזה שאין כל זה קונספירציה, זה רק כדי להנגיש לשאר האנשים את ה... את הפינה. גם לא כל מה שאני אומר זה בהכרח מה שאני תומך ומאמין בו. אני בא להביא פה עוד מידע ונקודת מבט מעניינת לראות דברים, תאמינו או לא, לא אכפת לי. אז באמת מי שראה, באמת אני חושב אתמול או ביומיים האחרונים, טראמפ והממשל האמריקאי כחלק ממהלך שלו של שקיפות מלאה, משחררים סרטונים שיש בידי הממשל האמריקאי על תופעות שמימיות לא ברורות, כמו שהם קוראים לזה. הם לא אומרים שזה חייזרים כמובן, אלא אומרים ראינו משהו מוזר שאנחנו יודעים מה זה, וזהו. אז באמת מגיל צעיר העולם הזה של החייזרים וחלל משך אותי, לא משהו מטורף, אבל תמיד עניינתי, לא חקרתי גם, אבל זה פשוט עניין, ובשנים האחרונות הצטרפתי איזושהי קבוצה בפייסבוק בנושא, אבל לא ידעתי למה אני באמת נכנס, ובאמת היה יותר קבוצה של כל מיני תיאוריות אל מול העולם הזה של האבא, ופחות כזה שיתופים ודברים מגניבים, אלא משהו הרבה יותר עמוק. באמת יש הרבה מאוד תיאוריות לגבי חייזרים שלא הכרתי, על זה שיש סוגים שונים של חייזרים, שכאילו פתאום שאתה חושב על זה, זה די ברור שיהיה עוד סוגים של חייזרים ולא רק סוג אחד, ואפילו יש... נקודות שאני עוד רגע אני גם אראה לכם שיכול להיות שהחוצנים יתערבו לנו באנושות ובציוויליזציה. אז אני אגע ממש בכמה נקודות בקטנה יחסית, כי זאת פינה ברדיו, ומי שרוצה לחקור שיחקור עוד את כל העולם הזה ואת התיאוריות שסביבו, זה פשוט הרבה זמן. אז באמת נתחיל בזה שבתנך יש כמה וכמה הזכורים על דברים מוזרים שיכולים להתפרש כחלליות או כחייזרים, ויכול להיות שפשוט האדם הקדום שגם כתב את התנך פירש את זה כאלוהי. אז באמת יש לנו את בני האלוהים והנפילים שמוזכרים בבראשית פרק ו', הוא באמת הפרק שמדבר על בני האלוהים שכנראה היו איזה שהם יצורים שהגיעו מהחלל, יעני מלאכים או מהשמיים, ואפילו התערבבו עם המין האנושי, וזה יצר את הנפילים, שזה זה שצאצאי כליים גדולים. את בפסוק עצמו גם מדברים על זה שבני האלוהים הולכים עם בנות המין האנושי. זה גם ממשיך בסיפור של עליית אליהו השמיים, מה שאנחנו גם לומדים את זה בבית ספר, לפי דעתי, סיפור שקרה בספר מלאכים ב' פרק ב', על דמה שמתואר בתנך כרכב אש וסוסי אש, או שם החללית שמונעת בבהירה ומוציאה אש. הם מתארים שזה גם הגיע לקרקע לקחת אל אליהו, שזה גם מעניין. בספר יחזקאל בפרק א', יחזקאל הנביא מתאר איזשהו מחזה שהוא רואה רוח שערה שמגיעה מצפון, ומתוכו אש מתלקחת, ומתוך האש הוא רואה משהו מתחתי. זה תלכו לפסוקים, תראו את זה מילה במילה. אז האם טראמפ והממשל באמת חמודים ורוצים להיות שקופים, או שיש פה משהו קצת יותר גדול ומסובך? בשביל זה יש את הפינה. אז יכול להיות גם שזה הדבר הפשוט, שזה בעצם איזושהי הסתרה של טכנולוגיה צבאית מתקדמת, ו... הסתה של השיח הפוליטי על מה שקורה, כמו הרבה משברים שמייצרים. ויש תיאור שפרויקט בלובים יופצה לראשונה בשנות ה-90 על ידי עיתונאי ממוצא קנדי. בעצם הטענה היא שהממסד מתכנן בכאילו פלישת חייזרים, שהיא תהיה מזויפת באמצעות כל מיני טכנולוגיות מתקדמות, כמו הולוגרמה, או בעצם כלים אמיתיים של בני אדם ולא חייזרים. ובאמת זה המטרה ליצור פאניקה בציבור, ובעצם איזשהו אויב משותף לכל האנושות, מה שהוביל להסכמה אזרחית ומדינית רחבה בעולם של איזושהי הקמת ממשלה עולמית אחת, כדי כאילו להציל את הכדור העצם חייזרים שלא מתקיימים, אבל בפועל זה ירכז כל מיני סמכויות אצל אנשים רעים. זה גם מתחבר לתיאוריה לגבי אג'נדה 2030 של האורום, שגם מי שמכיר מכיר, אולי נגיע על זה גם. הסיבה השנייה, התחס השלישית או הרביעית אפילו לשקר, זה תחס די דומה לסיבה הקודמת, ופשוט לא בהכרח כזה גדול עולמי אלא מדיני, שנגיד ארצות הברית או האום או פה או שם, יזרים הרבה כספים יעני לאיום הזה, אבל בעצם זה כספים שילכו לכל מיני מקומות אחרים. אז למה טראמפ חושף חוצנים?
האם הם בכלל קיימים. אז נגעתי טיפ טיפה, ממש כאילו הטיפ של הטיפה על הנושא הזה ועל התיאוריות סביבו. אולי ניגע בזה גם עוד קצת בעוד נושאים של זה. אז אתם לכו תחקרו בכל מיני פייסבוק, טלגרם כאלה, ולא יודע, תחליטו מה שאתם רוצים. זה לא כזה משנה אם יש חייזרים או לא.

אז כן, אלו היו משינה, זה לא יכול להיות ישן ממפלצות התהילה, כשעמוד היו טובים, מה שנקרא. קיצר, אני לאחרונה התחלתי לראות כדורגל, לא יודע אם זה הגיל שככה עולה, או לא יודע, אני כבר לא הולך עם משחקים של הפועל, צערי אני גר רחוק, למרות שנראה כיף רצח בהפועל ו... טירוף כל פעם מחדש, איזה יופי, ואתמול היה דרבי, והגעתי לאיזושהי הבנה שגם משחקי ליגת האלופות שאני ככה רואה לאחרונה, הבנה שנרמלנו כאילו את זה שכבר לא מוציאים כדור מהדשא, אם שחקן יריבה על הדשא שוכב כאילו, לא מוציאים את הכדור מהמגרש. עכשיו אני מוציא דופן מתפרצות ברגעי הכרעה, משחקים מלחמים כמו דרבי, נגיד דור פרט הזה וזה יכול... מבחינתי לשכב משחק שלם פצוע פציעת ראש, אבל מה שקרה שבעצם היוצאי דופן נהפכו להיות הסיבה למה לא מוציאים את הכדור. פעם היה כבוד וספורטיביות, קודם כל אתה לא נשכב סתם ככה לדשא כל כך הרבה, ואז הריב לכבד אותך ומוציא את הכדור, נותן שתטופל, שיהיה משחק הגון. אז אפשר גם לראות איך זה מגיע אלינו כחברה, איך נעלם הכבוד ההדדי והספורטיביות, אפשר לרמות כמה שאפשר, שזה הזכיר לי סיפור של סבא שלי, שגם גר פה באזור, על זה שפעם איזה בחור שהוא עבד איתו, בסך הכל היו סבבה חברים, אז הוא ניסה לרמות את סבא שלי או משהו כזה, אבל סבא שלי עלה עליו, הוא אמר לו שהוא תפס אותו. אז הבחור היה מבסוט, מה זה מבסוט על סבא שלי? מה הוא היה מבסוט? שהוא הצליח לתפוס אותו. הוא היה איתו בסדר, הכל טוב, תפסת אותי, שלומו. וזה ממחיש, זה ממחיש את החוסר בושה, ולפי גם את הפער תרבויות. אפשר גם להיכנס לאנתרופולוגיה, חבל שעומרי כבר לא איתנו, אנתרופולוג גם, שלמה הגענו להידרדרות המוסרית הזאת, אבל אני חושב שגם דיברת על זה תוכנית קודמת וכו'. אז באמת דרבי אתמול, מכבי משקשקים, שזה מצחיק. אני חושב שהם לא שקשקו יותר בחיים, ו... תוך רגע הם שוב משקשקים, שוב המשטרה ניסתה להיות המרכז של האירוע, שוב לא הלך להדליקו אבוקות, הם קופצו על נשים אבוקות, כמעט צרפו שם אנשים רק בשביל לעצור איזה מישהו, סתם או זעם, סינה, כעס, שהמשטרה מייצרת. ובסוף גם, ראיתי סרטונים שמרדכי דוד ניסה לבוא לעשות איזה סרטונים או משהו, והוא גם שקשק כמו אוהדי מכבי, עמד שם בפינה עם שוטרים מסביבו, וזה היה מצחיק גם לראות איך בסרטונים רואים גם את אוהדי הפועל וגם את אוהדי מכבי מקללים אותו. מה שמזכיר לי את היופי שתמיד אומרים על אוהדי כדורגל שאנחנו רק אלימים וזה, אבל תראו איזה יופי שיש איזה שנאה, מה שנקרא לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. כן, ככה אומרים את זה. קיצר, גם זה גם מזכיר את מה שהשבוע שעבר, השבוע עם כל המשחקים. עם האוהדת ביתר הזאת שזה פליטת ריאליטי שהתריסה ואז הלך לכללות ואז היא בכתה. קיצר, ביתר זה הזבל של המדינה, זה גם לא משהו חדש. אז באמת, כדורגל, כבוד הדדי, אנחנו רגע לקראת סיום, רדי ברזיו, בואו נמשיך עם רגל סאברס, להקה שעד לא מזמן לא הכרתי, עם שיר אוטובוסים שהוא וואלה אחלה בנגר.

כן, חברים, אנחנו ככה וחברות, לקראת סיום התוכנית, רדיו ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים של האתלט מצטרפים עוד ועוד חברים שלנו לעשות את התוכניות שלהם ויהיה מעניין. אז באמת חלק מחבלי הלידה, עוד פינה חדשה, אלבום השבוע, חשבתי שגם אולי אני אעשה תוכנית שממה על אלבום כלשהו האומן, שהוא פתאום תוכנית רק החברים של נטש, האלבום הראשון, וואי, תירוף חושים מה זה, דבר על ההשפעות של פינק פלויד, לשמוע את ארקדי דוכין שם, איי איי איי, אולי, נראה, כשיתחילו לגמר הרעיונות. אז נתחיל עם אוג'י רציני, עם פלונטר של פורטיס מ-78, את האלבום הראשון של פורטיס, אלבום שהתחיל את כל הבלגן, טוב, תכנסו גם לפני זה כבר היה, טוב, לא, זה היה הראשון של הראשון, הפיתי גול מינימל קומפקט וזה, זה אחרי זה, כן, מה בטח, 78 היה עוד ילד, אז הוא עבד, סתם איזה ילד, לא משנה, נו, הוא עבד בהתחלה אצל תמוז, כתוב לי, אצל להקת תמוז, הוא היה תאורן שם בעצם, אחרי צבא, והיה פעם, זה היה קצת כמו הגשש החיוור כזה, זה היה יותר מופע מאשר הופעה, היה לפעמים הרבה קטעי מעבר או מערכונים, גם כוורת התחילו ככה, אבל כאילו הגשש החיוור זה אולי מה שאנחנו מכירים הכי בג'אנרה. אז הוא היה שר בהפסקות, בהפסקת מחצית של ההופעה, שר את אינקובטור, שגם עוד רגע נשמע אותו, ואיכשהו הקהל הצליח לאהוב את זה, ובאמת הגיע האלבום הראשון פלונטר, עם הרבה השפעות מהפאנק, הוא היה מהראשונים במדינה. את רוב השירים כתב סמי בירנבך, גם מינימל קומפקט, שם הוא היה סולן. ואת השאר פורטיס כתב בעצמו, ואת כל השירים פורטיס הלחין בעצמו. זה גם הזכיר לי תוכנית שראיתי של קוטנר על אלבומים, והיה שם גם את האלבום הזה. ומדברים שם על כל עניין של הבלגן והביקורת האלה לילדים, ועל הנוער, וזה גרוע הוא. אז תראו איך תמיד אפשר לרדת יותר. אבל באמת הוא הביא את הפאנק פה למדינה, והיה עושה בלגנים בהופעות. ממליץ, כן, יש שירים עם קצת יותר עומק במילים, כמובן לא כולם, נגיד היה מוות מחוסר עבודה, שיר מאוד מעניין. אז בואו נתחיל לשמוע איזה שיר, ואז נגיד שלום יפה.

0: אלה איזה, אני אגיד שבת שלום בן אלה.
1: רק רגע.

כן, שיהיה המשך שבוע נהדר ונפלא לכולם, בשורות טובות, תודה שהזנתם, וכמובן שאי אפשר לדבר על פלונטר וסר ופורטיס, סליחה, מסך אוף, בלי לשמוע את אינקובטור, אז נסיים עם זה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

No.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.